0: så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
1: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter at den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyede med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Landmænd kan nu logge ind på Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljøs hjemmeside og taste deres marker ind for at se nye kvoter for, hvor meget gødning de må bruge på deres marker fra næste år. Siden den omdiskuterede gødningslov blev vedtaget i starten af måneden, har bekymrede landmænd ellers levet i uvished. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes hårdest af gødningskvoterne. Hvis en landmand ikke vil skære ned på gødningen, kræver det, at jorden omlægges, for eksempel ved at tage marker ud af drift, plante skov eller etablere vådområder. Og det frygter Martin Knudsen, at han skal, da hans landbrug ligger tæt på Odense Fjord, som er ramt af iltsvind.
3: Worst case er jo selvfølgelig, at vi ikke kan producere vores produkter, hvis vi skal ud og finde meget, meget store arealer og lægge dem bag, så forsvinder det økonomiske grundlag for det.
2: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år, men det dulmer ikke Martin Knudsens bekymringer.
3: Det er svært for mig lige at forholde mig til det tal konkret, fordi vi kan sige, jeg skal se det for mig på min ejendomsniveau, hvad det kommer til erstatningsmæssigt at få konsekvenser.
2: Netop fordi gødningskvoterne er reguleret efter, hvor henne landmænd har deres marker, så vil der være nogen, der ikke bliver lige så hårdt ramt, forklarer ministeren for Natur og Velfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Fordi vandet har det godt, eller fordi jorden er meget robust. Så det er geologiske forhold, der afgør, hvordan vi regulerer. Det er jo den store forskel. Nu regulerer vi ikke bare ens ud over hele jorden. Nu regulerer vi der, hvor der er noget at komme efter i forhold til områder, hvor vi skal passe særlig godt på vores fjorde og vores kystvand.
2: De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, som USA benytter, er mandag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Og det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
5: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
2: Efterfølgende har præsident Donald Trump også sagt, at løsladelserne kom bag på ham.
6: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
2: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse, men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. I nat skyet med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr. Temperaturen ned mellem 7 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Tirsdag bliver mest skyet og med stadigvis regn med temperaturer op mod 20.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvis det står til regeringen, så kommer tusindvis af hjemmeboende studerende til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. I alt forventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende, men fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
3: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
2: Sagde her forperson Oscar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
3: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en mobile-pay-overførsel.
2: Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Omvendt bliver elbiler i en vis prisklasse også til at blive dyrere. Det kan du læse mere om på dr.dk. Og her i DR arbejder vi på at få et interview med de fire af regeringens ministre, som altså har talt med Berlingske. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flybasen RAF Fairford i Storbritannien.
4: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released.
2: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han i aftes, men roste også Storbritannien, som ifølge præsidenten har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag blev de altså løsladt mod kaution, ifølge britisk politi efter omfattende afhøringer og undersøgelser. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en ny undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af unge mænd mellem 15 og 25 år har således svaret, at porno er et sted, hvor de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex stadig er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
5: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv, og jo også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
2: Tirsdag mest skyder med stadigvis regn, som i løbet af dagen dog kun er at finde lokalt i Jylland.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil. I hvert fald dem, der koster mere end 366.000 kroner. For som en del af finansieringen til det nye finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, vil den nemlig ikke forlænge de elbilers undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringsministre til Berlingske. Men ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, så er det den helt forkerte vej at gå.
3: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. Pengene, der frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden. Noget landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
4: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far og er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores land løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
2: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år. USA's interesse i Grønland har udelukkende handlet om national sikkerhed. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i nat i et interview med Fox News. Vores præsident har gjort det klar, at det ikke handler om territorial erobring, men om national sikkerhed, lyder det blandt andet. USA, Danmark og Grønland underskrev i sidste uge efter lange forhandlinger en aftale om Grønland. Tirsdag mest skyet og med stadigvis regn, som i løbet af dagen dog kun er at finde lokalt i Jylland. Efterhånden klarer det desuden op sydfra med mulighed for sol. Det er med temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Du er tjekket ind i Morgenklubben på P4 på en tirsdag morgen den 29. september, hvor klokken er 5:07. Og det er en dag, som også er en lille smule bedre kendt som Mikkels dag. Oprindeligt opkaldt efter ærkeenglen Michael. Men det er også en dag, som tidligere har været forbundet med sådan terminsdag for betaling af gæld. Uha. Så nogle dage er der som regel et vejrvarsel, der knytter sig til, og det er også tilfældet med Mikkels dag, og det er sådan et vejrvarsel, ja, hvor der nærmest er taget højde for alle tænkelige vejrscenarier. For prøv lige at holde fast her. Det hedder så nemlig, at hvis vi har haft nattefrost før Mikkels dag, ja, så varsler det for en lang og streng vinter. Hvis vi så får blæsevejr på Mikkels dag, ja, så lover det for en hård vinter. Og endelig, hvis vi skulle rende ind i noget tordenvejr i dag, så betyder det, at vi kan forvente efterårsstorme. Ja, der er en hel del at holde styr på, sådan rent meteorologisk åbenbart i forhold til Mikkels dag. Den næste times tid, der er der ikke så forfærdeligt meget at holde styr på, andet end vores fire faste morgenrutiner, og så al den gode musik, jeg har klar til dig lige her i Morgenklubben. Og det gælder for eksempel det nummer, vi kaster os ud i her, som er fra Berg. Hvem er det, der græder nu? Godmorgen.

Peter, Bjørn og John i selskab med Victoria Bergsmann på Young Folks. 16 minutter over 5 er klokken, og her skal vi så have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen natsang, og selvom det er et par dage siden, at vi havde fuldmåne, så må jeg sige sådan, at dagens godmorgen-natsang i høj grad er inspireret af den flotte måne, vi har i øjeblikket. For her, der skal vi nemlig have fat i Bruno Mars, som har en decideret samtale med månen her på Talking to the Moon. I know your

P4 Trafik på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Der skal I være opmærksom på kø frem mod 34 Borup. Det skyldes en lastbil, der er i brand, og redning de arbejder på stedet. Og politiet de forsøger at dirigere trafikken på den måde, at der vil være kortvarige spærringer. Og derfor vil I også opleve, at der kan være stillestående kø, men ret hurtigt får de åbnet, så I bliver ledt forbi, og så kan det være, at de kortvarigt spærrer igen. Og det er altså derfor på E20 Vestmotorvejen mod Storebælt, at du skal være opmærksom på, at der kan være kø frem mod 34 Borup. Det skyldes en lastbil i brand.

Pjerret skrev breve til månen, men Bruno Mars, han snakker bare med den, og det gjorde han her i Talking to the Moon, som var dagens godmorgen natsang. Og ovenpå sådan en sjæler, som meget gerne skulle have vækket din sjæl, så synes jeg godt, vi stille og roligt kan begynde at varme op hen imod den kropslige kickstarter, som er det næste, vi skal have fat i. Og det kan vi jo meget passende gøre her sammen med Back to Back og en som dig.

Kette i selskab med Jonah Blacksmith på Kender Du Det? Klokken er 6:03. Og kender du det, når man er sådan lige lidt i kroppen, og det hele gør lidt ondt, og man har måske sovet lidt på den forkerte side? Og ja, vi bliver jo også alle sammen ældre og alt det der, ikke? Hvis du har det sådan, så er der hjælp på vej lige nu, for nu skal vi have varmet godt og grundigt op under den der krop. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, som i dag er foreslået af Jørn fra Odense. Jørn har nemlig skrevet ind til den store forslagskasse, som jo altså lystrer adressen morgenklubben@dr.dk. Og det var Jørns forslag, jeg fik trukket frem i dag, og i det forslag, der står der sådan her. Godmorgen Julie og morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er fra min teenage- og ungdomstid. De fleste på den tid var enten fan af Slade eller Sweet. Sweet var mit foretrukne band, og derfor så er ønsket at starte dagen i bilen på vej til arbejde med et nummer kaldet Wig Wham Bam. Mange hilsner fra Jørn fra Odense. Og Jørgen, jamen, så kan du godt gå i gang med at spille lufttrommer på rattet og måske lige give volumenknappen en ekstra tand, for her der skal vi altså have fat i den kropslige kickstarter, som Jørgen har foreslået, Sweet og Wigwam.

Jørgen fra Odense kunne godt lige bruge at blive sendt tilbage til teenager- og ungdomsårene med Sweet og Wigwam Bam, som Jørgen altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Sebastian Lind og

Dodo and the Dodos og vågner i natten. Klokken er 20 minutter i 6. Vi kaster os dermed straks ud i en musikquiz, for vi skal have vækket hjernen, og det skal vi i dag med et spørgsmål fra kategorien

10'erne. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvem synger I Need a Dollar fra 2010? Ja, forholdsvis kort spørgsmål. Hvem er det, der synger I Need a Dollar fra 2010? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Gracie Abrams og Hit the Wall.

Og her er B4 Trafik med en opdatering fra E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. For mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup, ja, der er der kommet en hel del mere kø frem mod den brændende lastbil, som redning fortsat arbejder ved kort før 34 Borup. Ved den brændende lastbil, der skulle nu kun det højre spor være spærret, og derfor får I lov til at passere forbi i et spor. Men som sagt, så har der altså samlet sig en hel del kø. Det er på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, og det skyldes en brændende lastbil kort før 34 Borup.

Gracie Abrams var det her med Hit the Wall, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne sådan prøve at shusse dig frem til svaret på dagens musikquiz. Det kan også være, at du bare havde det sådan, men uanset hvad, så er det i hvert fald svaret, vi skal have nu på det spørgsmål, som altså i dag var vores musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, jeg havde hentet fra kategorien tierne, for jeg spurgte ganske simpelt, hvem synger I Need a Dollar fra 2010? Og svaret er, at det gør Alloy Black. Eller Alloy Black, som jo er født med det borgerlige navn Egbert Nathaniel Dawkins III, som startede sin musikalske karriere allerede sådan i midten af 90'erne, da han som ganske ung begynder at spille trompet. Men han springer først sådan rigtig ud som soloartist i 2003. Inden da så har han været en del af gruppen Exile, som er sådan en hiphop-gruppe. Og i 2006, ja, der udgiver han så sit første soloalbum. Gennem Mike Shinoda fra Linkin Park, så møder han den svenske DJ Avicii, og Alloy Blacks stemme, den passer bare sådan helt fabelagtigt godt til den genre, som Avicii nærmest er i gang med at opfinde på det her tidspunkt, nemlig folktronica, altså der, hvor man blander elektronisk musik med country- og folk-genren. I 2010 udgiver Alloy Black sit andet album, og det er det album, der sådan for alvor gør ham til en stjerne, i særdeleshed på grund af nummeret, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Nummeret, som gerne skulle have ledt dig på sporet af Alloy Black. Her, der får du I Need a Dollar.

I Need a Dollar, Aloe Black, var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat i dagens hjertestarter-sang, så er der også lige blevet plads til at tage fat i Alex Warren og Ordinary.

Alex Warren og Ordinary fik du her, hvor klokken er 6:08, og det sidste punkt på dagsordenen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er det Lone, der har bestilt den. Lone har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der har Lone skrevet sådan her. Godmorgen, Julie, og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne sende en hilsen til mine to søstre, Tina og Lene. Desværre kom jeg ikke igennem for et år siden, da min søster Tina blev 60 år den 27. september, men jeg håber i år at kunne sende dem en hilsen, da min yngste søster Lene bliver 60 år den 29. september. Ja, der er kun et år og to dage imellem dem. Det er to søstre, som betyder utrolig meget for mig. De er der altid, når man har brug for dem. De er begge kærlige og omsorgsfulde, og jeg holder så meget af dem. Derudover har begge mine søstre bryllupsdage i disse dage. Tina den 27. i september med 40 års bryllupsdag, og Lene, som altså bliver 60 den 29. september i dag, har også 20 års bryllupsdag. Jeg håber, at du vil spille en sang med Kim Larsen. Meget gerne de smukke unge mennesker. De kærligste hilsner og knus fra Lone. Og Lone, hold da op en masse ting, vi kan fejre her. Vi kan både fejre, at din yngste søster altså i dag bliver 60 år. Vi kan også lige fejre, at Tina sidste år blev 60 år. Den synes jeg godt, vi kan tage med et års forsinkelse. Og så har de altså også begge to bryllupsdag i de her dage. Det er meget smart lige at lægge bryllupsdagen der samme dag som ens fødselsdag. Så glemmer man den i hvert fald ikke. Kæmpestort tillykke med det hele. Her der fejrer vi med det nummer, du har bestilt, nemlig Kim Larsen og de smukke unge

Lone vil gerne sende en hilsen til sine søstre, Tina og Lene. Tina blev 60 år sidste år. Lene bliver 60 år i år i dag. Og så er der også lige noget bryllupsdag for dem begge to, der kan fejres. Og det synes Lone altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Kim Larsen og De Smukke Unge Mennesker. Morgenklubben skal jeg til at runde af for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen frem mod radioavisen, som du får her, når klokken den bliver 6. Der kan vi lige nå at lytte lidt til Katy Perry og Hot and Cold. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Regeringen vil tage SU'en fra over 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil den droppe elbilernes undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver markant dyrere at købe en elbil til over 366.000 kroner. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for at vide, hvad de kan regne med, så lyder det fra Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
2: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: De studerende har heller ikke armene op over hovedet. Regeringen lægger op til, at SU'en fjernes for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Men SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, som siger Oskar Tønsberg Hoffmann. Han er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Så derfor så mener han, at regeringens udspil rammer helt forbi skiven.
3: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: DR forsøger at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Og apropos landbruget, i dag der kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat der blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd der til at køre deres traktorer ud på gaderne i frustration og protest. Så det glæder minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen at kunne offentliggøre de nye såkaldte gødskningskvoter i dag.
4: Det giver landmændene fastgrund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til de nye kvote, landmændene får, afhænger af, hvor markerne de ligger henne. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder, som med iltsvind rammes derfor hårdest. Martin Knudsen, han driver et landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind senere i dag og se sine gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven den træder i kraft, og det gør den til næste år. Og vi bliver ved landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalde skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalde, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere steder, det fortæller politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.
6: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
7: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige, men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
1: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, mener han.
7: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodemateriale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at en at blive behandlet.
1: Lød det fra formanden for det dyreetiske råd, Bengt Holst. Ja, morgentimerne byder på lokal dis eller togbanker, eller så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Efterhånden så klarer det dog noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 20 graders varme. Peter Favre Løfvat sætte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Det her er P4.

0: Lose Control her fra Teddy Swims fra det album, der hedder Everything But Therapy Part 2. Altså, han udgiver et album, der hedder Everything But Therapy. Altså, alt andet end terapi. Så udgiver han endnu et album, som også hedder alt andet end terapi. Så siger jeg bare, det kunne godt være, man skulle prøve det.
1: Altså, terapi?
0: Ja.
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Vi har vores helt egen form for terapeut. Hey, P4 Morgen.
1: Tænker du på Anne-Sophie Grumman?
0: En trafikalterapeut vil nogen kalde hende. Godmorgen, Anne-Sophie.
3: Morgen. Og jeg skal lige runde E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, for her har vi fortsat noget køkørsel frem mod 34 Borup, og det er i forbindelse med en lastbil i brand, hvor det højre spor er spærret. Og så ved København på centrumforbindelsen, der får vi meldinger, at der i retning fra motorvejen mod Sjællandsbroen og Vejlands Allé holder en havereret varevogn. Den skulle holde i det højre spor, så vær lige ekstra opmærksom på den. Og så har vi selvfølgelig den kollektive trafik, for efter en køreledning faldt ned i går ved Sorø, så er der stadig ikke flere ændringer i togtrafikken. Banedanmark, de er i gang med at reparere den nedfaldte køreledning, og her til morgen kan DSB heldigvis køre lidt flere tog, end de kunne i går. Det betyder også, at lyn- og intercity-tog mellem landsdelene, de kører, men med forsinkelser, og enkelte lyntog, de er desværre også aflyst her i løbet af morgenen. Så er der regionaltogene mellem Lufthavn og Slagelse, og de er aflyst.
1: Det er en terapeut, der kommer på arbejde i dag. Tak for det, Krohmann. Jeg har opfundet et nyt ord.
0: Ja, lad mig høre dit
1: ord. Ja, ved du hvad, jeg har været tidligt op i dag, Lukas. Du kender ordet glædesudbrud. Glædestår.
0: Ja.
1: Ja, der er mange ord, vi kan sætte efter. Glæde. Glædesrus. Har du hørt om en glædesknap før?
0: Nej, er det dit nye ord, glædesknappen?
1: Jeg har opfundet ordet glædesknap, og det er fordi, jeg har lavet en glædesknap til dig.
0: Jeg ser den ligge her.
1: Ja.
0: Skal jeg, som Sugar Babes vil sige, push the button?
1: Ja, hvis du har brug for et lille skud glæde.
0: Ja, det kan man da altid bruge.
1: Så synes jeg, prøv at give den et skud. Ja, det er Nana Mouskouri. Altså jo en af de største kvindelige artister nogensinde, kun slået af Madonna. Skal vi ikke aftale, at hvis tingene bliver lidt tunge i løbet af den her tirsdag, så finder du pillefingeren frem? Og så har du en glædesknap, du kan glæde dig ved.
0: Jeg tror, det er en dejlig tirsdag morgen at have sådan en lille glædesknap liggende.

0: Festen stopper aldrig, påstår Søren Torbegård Lund her. Og der må jeg bare sige, det gør den. Festen den stopper, når en eller anden nævenyttig journalist siger, men hvor skal pengene komme fra?
1: Det er da et meget godt spørgsmål, det som er. Din jyske revisor bruger det da også et, ofte.
0: Over for mig.
1: Ja, hvor skal pengene komme fra, Lukas?
0: Nå, men det er jo et meget relevant spørgsmål på en morgen, hvor finansloven er lige på trapperne, og der bliver løftet mere og mere af sløret for, hvad politikerne har tænkt sig at bruge penge på næste år, og også hvor de penge så skal komme fra. Vi ved allerede lidt. Udgifter. Gratis tandlæge for bestemte grupper, lavere skat og omstilling af landbruget. Nå, så er spørgsmålet jo så, nu stopper festen. Hvor skal pengene komme fra, Anders?
1: Jamen, pengene skal komme fra, at det fra 1. januar 2027 skal være dyrere at købe en ny elbil, hvis den koster over 366.000 kroner. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Endnu en gang, sådan som det er lige nu, så er elbiler her til lands begunstiget af lavere registreringsafgifter end benzin- og dieselbiler. Og det har været en del af en tidligere politiske aftale, det var finansloven for sidste år. Den her aftale har simpelthen haft til formål at få flere af os over i elbiler, og det for at fremme den grønne omstilling.
0: Nå, synes brancheorganisationen for blandt andet bilimportører og bilproducenter så, at det her det er en god idé?
1: Nej.
0: Det falder ikke i super god jord hos direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, og han tænker særligt på børnefamilierne.
2: Det er sådan, at hvis man er en dansk familie, måske en dansk børnefamilie, så har man behov for noget plads i bilen. Og det er de biler, vi sælger mest af til familier, jamen de får en afgiftsstigning på mellem 20.000 og 30.000 kroner. Og det mener vi er unfair at sende den regning til de danske børnefamilier, der også gerne vil tage del i den grønne omstilling.
1: Hvis der kommer nyt på både indtægt og udgiftssiden i det store husholdningsbudget for næste år, altså finansloven, så skal vi nok fortælle dig om det. Både her i radioen, også på tv og på DR.dk.
0: Lige nu der er klokken 17:15. Det her det er Taylor Swift med gennembrudshittet Love Story.

0: Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen nationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Du lytter til P4.

0: Altså, når en nigeriansk rapper og en kolumbiansk popsanger hende går sammen, så sker der altså noget med hofterne. Burna Boy sammen med Shakira. Dig, dig.
1: Jeg skulle lige til at sige, jamen, Lukas Glarlund, du og jeg, vi er der P4's svar på Burna Boy og Shakira.
0: Det er vi absolut. Og hvem der er hvem, ja, det må du blive hængende resten af morgen for at finde ud af. Der er også kommet nogle sms'er til dig, dig, inde i indbakken, Anders.
1: Hvordan skal jeg kunne komme videre for? Jeg vil bare sige, Eddie Skoller, Finn Nørbygård, Lukas Glarlund. Kæft, I er gode. Nå!
0: Telefonen ringer. Det tror jeg, det er linje 3.
1: Der skal udvide?
0: Jeg tror, det er linje 4.
1: Linje 4? Nå, men vi talte jo lidt tidligere om, at du har fået en glædesknap. På den glædesknap, der skal din finger indfinde sig, når du har brug for lidt glæde i dit liv.
0: For eksempel nu.
1: Præcis, Nana Muskui. Jeg bliver i godt humør, når jeg hører det her. Det skaber glæde. Så fik du sagt, glædesknap, at vi er to glædespiger. Jeg fik sagt, vi er to glædespersoner. Lotte Hvidovre, hun melder lige ind. Godmorgen med jer derinde i studiet. Ved I, hvad en glædespige betød i gamle dage? Vi har selvfølgelig undersøgt ting.
0: Nu bliver jeg simpelthen nødt til lige at gå til begyndelse. Jeg vidste godt i forvejen. Det var en lidt skarp kommentar klokken 10 minutter over 6, jeg fik smidt der. Det skal jeg være den første til at indrømme.
1: Men det er sådan, som jeg forstår det, jo et lidt nedsættende ord fra gamle dage. I min optik,
0: ja,
1: der er det et positivt ord, ja, at være en glædesperson. Prøv at tænke sig, hvis man møder ind på arbejde om 6 minutter med en omgang regionale nyheder i ørerne, og kunne sige, jeg er en glædesperson i dag, fordi der er blevet opfundet en glædesknap inde i P4 Morgen i København. Det er noget positivt. Ja, du må godt trykke på din glædesknap en gang til.
0: Må jeg godt det?
1: Ja.
0: Jamen, det er bare fordi, jeg var sådan lidt, at er det for meget? Men så har vi også fået en sms fra Louise i Smørum, som siger, jeg elsker allerede glædesknappen. Og ved du hvad? Så skal du da ikke snydes for en omgang mere.
1: Hov. Jeg tror, det er Monty Python, der ringer til dig nu. De vil også gerne have dig med din gode humor.
0: Ved du hvad? Det er ikke første gang, de ringer som gobsynger. De ringer igen og igen. Du som en sommerdag.

E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, her skal du stadigvæk være forberedt på kø frem mod 34 Borup. Det skyldes fortsat arbejde med en lastbil, der var i brand tidligere på morgenen, og det højre spor, det er stadigvæk spærret. Generelt på vejene, der er rigtig meget trafik i øjeblikket, så flere steder, der samler i jer. Og skal du af centrumforbindelsen ved København i retning fra motorvejen mod Sjællandsbroen og Vejlands Allé, så skal du stadigvæk være opmærksom på en havereret varevogn, der holder i det højre spor. Så er der togtrafikken, hvor der er stadigvæk ændringer efter en nedfalden køreledning ved Sorø i går. Lyn og Intercity-tog, de kører mellem landsdelene, men med lidt forsinkelser. Og så er der regionaltogene mellem Lufthavn og Slagelse, der er aflyst.

0: Danser med piger her med Glemme dig. Glem dig, det kommer vi altså ikke til at gøre, når det kommer til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Benzin- og dieselbiler kan måske blive et sjældent syn i den københavnske bydel Vesterbro. For i går vedtog et flertal i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune et forslag om en nul-emissionszone på dele af Vesterbro. Zonen den forbyder som udgangspunkt biler med benzin- og dieselmotorer. Oprindeligt der dækkede forslaget dog over et større område end det, der er blevet vedtaget. Det skyldes, at 80% af de 768 høringssvar fra borgere, virksomheder og interesseorganisationer enten var kritiske eller forbeholdende over for det her forslag. Og derfor der har Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen været inde og rette lidt i forslaget, så blandt andet hele Vesterbrogade nu er undtaget fra nul-emissionszonen. Nu skal den her justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen, og herefter ja, der skal zonen så endeligt vedtages af Københavns borgerrepræsentation. Mad, der bliver til overs efter konferencer og møder på Scandic-hotellerne, kan fremover blive til aftensmad for mennesker, der mangler et måltid. Madspildsplatformen gratismad.dk har nemlig indgået en ny aftale med hotelkæden. Aftalen betyder, at lokale væresteder og foreninger gratis kan komme og hente den mad, der er i overskud, og den mad, der er spiseklar. Et af de steder, der kommer til at tage imod maden, det er hos foreningen Madbanken i Hvidovre. Og det her, det er et vigtigt skridt. Det fortæller Jørgen Ulvedal. Hun er formand i foreningen.
3: Det betyder helt klart meget. Hvis vi tager bare nogle af de her økonomisk trængte, de vil opleve at få mad, som de måske normalt ikke ville have fået.
2: For Madbanken, der betyder den her aftale, at de ikke selv skal bruge tid og ressourcer på at tilberede maden, før den kan komme videre til de trængende. Og ifølge Jørgen Ulvedal, ja, der vil den her aftale komme til at skabe glæde mange steder i Hvidovre.
3: Ja, særdeles for dem, der er økonomisk trængte. Det kan også være bare på pensionister eller dem, der har brug for en ekstra hånd.
2: Danmarks totale madspild ligger ifølge Fødevarestyrelsen på 881.000 ton om året. Servicesektoren, som hotelbranchen er en del af, står for ca. 4,7% af det. Indbrudstyve har haft travlt i den nordlige del af hovedstadsområdet. Det oplyser Nordsjællands Politi, som i sidste uge registrerede dobbelt så mange indbrud som i de foregående tre uger. Tyvene de er stukket af med alt fra smykker til en vaskemaskine og tørretumbler ved forskellige indbrud. Og i takt med, at det nu går mørkere tider i møde, så begynder højsæsonen for indbrudstyve, som lettere kan gemme sig i mørket, oplyser politiet. Og ifølge Nordsjællands Politi, der har der i øvrigt været en stigning i antallet af indbrud siden coronapandemien. Og hvis du vil sikre dig mod indbrud, ja, så handler det om at sikre din bolig på flere forskellige måder, oplyser politiet på deres hjemmeside. Det er blandt andet at klippe hækken og så også låse redskabsskuret, bare for at sætte dig i gang. I morgentimerne lokal dis eller tågebanker, ellers mest skyde, men i løbet af dagen der klarer det op, og der kan være en enkelt mulighed for at se en solstråle en gang imellem op til 20 grader.
4: B4 morgen.

0: her med Lost
1: du
0: On
1: lytter
0: You.
1: Til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Ja, jeg kan mærke, at jeg er ved at være en lille smule morgenmadssulten. Så kan man jo godt drømme sig hen til sådan en hotelbuffet. Den skal vi nemlig besøge lige om et øjeblik. Men når du kommer ned i morgenmadsbuffeten, Anders.
3: Ja.
0: Hvad er det så, du rækker ud efter? Er det yoghurten? Er det røræggene? Baconen?
3: Jeg skal bare have et enkelt æble, og så kan jeg køre... Ej, det er da løgn. Det er da løgn, når man endelig er der. Ja, så skal man da have en af hver. Og særligt alle de der søde ting. Det er det. Jeg skal have et lille skive rugbrød først med et lille æg og noget salami. Og så er der jo, i hvert fald i de morgenmadsbufféer, jeg er i på hoteller, så er der en lille croissant. Så er der også en anden form for croissant og
0: lidt
3: en pandekage og alt muligt. Der skal jeg smage en af hver, for det er sådan noget, det må jeg kun spise for mig selv, når jeg er på hotel.
0: Ved du hvad, der er sjovt? Jeg er faktisk helt modsat dig. Jeg skal aldrig have det søde om morgenen. Til gengæld så går jeg fuldstændig amokka i alt det salte. Bacon, æg, osten.
3: Men hvad så med alt det søde, Lukas? Det er jo lidt træls, hvis det går til spilde. Er du så den, der går op og tager en af servietterne? Og så folder du nede ved bordet en lille croissant ned i en serviette ned i lommen, og så tager du den med op på værelset til aftentiden.
0: Nå, men det er fordi, det der faktisk er, det er, når først jeg er i sådan en ad libitum buffet, så kan jeg jo ikke stoppe med at spise. Så når jeg er færdig med alt det salte, så er jeg så proppet, at jeg tænker, jeg skal aldrig spise igen. Jeg er så mæt, det var al dagens måltid. Det er det selvfølgelig selv. Men der bliver ikke gemt noget. Men vi to vil være gode i en brunch buffet sammen. Du står for det søde, jeg står for det salte.
3: Men spørgsmålet er, alt det, der så ikke bliver spist.
0: Yep.
3: Det er jo ikke alle morgenmadsbufféer, vi besøger heldigvis for det. Tror jeg, vores BMI er meget, meget glad for. Men det mad, der ikke bliver spist, hvad skal der ske med det på Scandic-hotellerne? Det dykker vi ned i lige om lidt.
0: Vi skal en tur på Scandics morgenmadsbuffet, og det skal vi lige efter MSC Stedhøj.

0: Nå, så fik vi rigtig lige gennemgået vores morgenmadsbuffet-ordre. Men som du siger, Anders, vi kan jo ikke frekventere samtlige morgenmadsbuffeter rundt omkring i hovedstadsområdet. Og derfor så er der en del madspild, blandt andet hos Nordens største hotelkæde, Scandic. Og i stedet for at smide alt overskudsmaden i skraldespanden, så skal det fremover ende på tallerkenen hos nogle af de mest udsatte i vores samfund.
1: Det er en ny aftale mellem hotelkæden og så også madspildsplatformen gratismad.dk. Og den her nye aftale, den betyder, at lokale væresteder og foreninger, de simpelthen gratis kan komme og hente den mad, der ikke bliver spist i hotelbuffeten. Laura Marie Knudsen, du står i den der famøse hotelbuffet. Det gør du på Scandic Hotel i Kødbyen i København.
2: Ja, og den er netop åbnet for 10 minutter siden. Der var simpelthen kø til at komme ind, og bordene er godt fyldt op her i morgenmadsbuffeten. Og det forstår jeg sådan set godt. Der er vaffelstationer, det ryger op fra de varme æg og bacon, og der bliver smurt rundstykker med ost og andet pålæg til den helt store guldmedalje. Med til morgenmad er du, Carsten Varshøj Nielsen. Du er mad- og køkkendirektør hos Scandic Hotels. Nu har I lavet den her aftale. Altså, hvordan vil I så sikre, at maden rent faktisk kommer afsted fra den her buffet og ud og leve andre steder?
3: Jamen det vil vi gøre. Altså først vil jeg sige, at det er jo ikke sikkert, at det lige er den her buffet. Det går ud på, det er et samarbejde, der er lavet med Stofspil og Mad, og altså deres portal, der hedder gratismad.dk. Vi har siden 2019 arbejdet målrettet med madspild, og vi synes faktisk, at vi er rigtig gode, men det er klart, uanset hvor gode vi bliver, og meget vi vejer og måler hver eneste dag og tilbereder, jamen så vil der altid være noget, der er i overskud. Og det er ligesom den, vi har taget til. Hvad kan vi gøre ved det? Og det kan vi netop ved at lave det her landsdækkende samarbejde, hvorledes vi kan have nogle muligheder for at få maden ud og gøre gavn de steder, hvor den kan. Mad er lavet for, at den skal spises.
2: Og der er jo altså ikke et øjetøj her, tørt her, og der er tatøj i alle skålene og ved alle fadene med mad. Men hvordan sørger I for, at maden er god nok, når den har stået her i en buffet i flere timer?
3: Jamen der er vi så heldige her i Danmark, der har vi nogle meget, meget strenge regler i forhold til opvarmning og nedkøling af fødevarer og hvor lang tid ting må stå på en buffet. Og der bliver ikke forskel på, om du er en hotelgæst eller det er noget, vi donerer til madspild efterfølgende. Vi skal selvfølgelig sørge for at overholde alle retningsregler og, inden for det her, og det vil vi gøre. Selvfølgelig vil vi det.
2: Og lige nu buner det jo altså med lækker morgenmad her, men der er altså også 410 gæster, og der er mange af dem, der allerede er kommet, som skal spise her i dag. Hvor meget mad forventer I kommer til at give videre, både i dag, men også sådan helt generelt?
3: Det kan blive mange tusind portioner, men det er svært for os at sige, fordi som sagt, så vil vi, altså, vi kommer ikke til at lave mad for os, så skal donere det væk. Vi vil altid tilsikre at lave det bedst mulige ramme, præcis det antal kilo mad, vi skal lave om dagen. Men der vil jo være busgrupper, der vil være receptioner, hvor der bliver 50-100 personer mindre, end vi har regnet med. Så det er jo præcis der, når vi har de her overskudsting, hvor vi siger, at det her det er mad, der er lavet, det er retter, der er klar til at blive spist, men vi har ingen chance for at få brug dem. Og det er der, vi så vil sætte ind med det her netværk hos gratismad.dk og tage fat i dem og så sige, nu har vi noget. Kom og hent det.
2: Tak skal du have, Carsten Varshøj Nielsen, mad- og køkkendirektør hos Scandic Hotels.
1: Her hos os i hovedstadsområdet, der er det blandt andet hos foreningen Hvidovre Madbank. Man kan glæde sig til at få noget af det her mad.
0: Klokken den er ved at være 7:15, og med et øjeblik så opdaterer Anne-Sophie Krohmann, der er på seneste nyt i trafikken. Der er nemlig godt gang i myldretiden denne her morgen. Allerførst Michael Jackson her med Beat It.

0: Der fortsætter med at være kø på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, og der er frem mod 34 Borup. Det skyldes, at redning stadigvæk er i gang med arbejdet ved en lastbil, der var i brand tidligere på morgenen, og derfor så spærrer de stadigvæk det højre spor. Så har vi myldretiden, der altså fylder rigtig meget på nuværende tidspunkt, så pladsen den er efterhånden trang på alle de sædvanlige strækninger. Men skal du af centrumforbindelsen fra motorvejen og ind mod København, så skal du være forberedt på, at der er ekstra kø på frakørslerne til 20 København C, og det er fordi en havereret varevogn fortsat spærrer det højre spor. I togtrafikken, der skal du være opmærksom på, at der er lidt forsinkelser på Lyn og Intercity-tog mellem landsdelene. Det skyldes, at der i går faldt en køreledning ned ved Sorø. Enkelte lyntog er også aflyst her til morgen, og så er regionaltogene mellem Lufthavn og Slagelse også aflyst.
1: Ring til P4's Trafikradio
2: 70 100 110.
3: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
4: Kan dit feed gøre dig syg?
5: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
6: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
4: Og presset er svært at modstå.
5: Vendepunktet var at være ved at dø.
7: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
4: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Albert Heath sammen med Darlan her på Lille Hus i Jylland. I går, der talte vi om mad, og det gør vi lidt igen i dag, fordi vi kommer lige til at kigge ind i den store kalender, og 29. september, der har FN været inde og sætte et kæmpe kryds for os. Det er nemlig International Madspildsdag i dag. Derfor så gav vi os selv lidt lektier for til i dag. Vi har alle sammen, Anders, mig selv, redaktør Markus Danmark, godmorgen Markus.
1: Godmorgen.
0: Taget et billede af vores køleskab. Hvordan det ser ud derhjemme. Ikke noget med at snyde, ikke noget med at det skulle være opstillet.
2: Nej.
0: Som det umiddelbart så ud.
2: Ikke som I kender du typen, hvor folk de køber alt muligt lækkert. Nå, ved du hvad, Lukas, vil du ikke give din telefon med billedet af dit køleskab til redaktør Markus?
0: Værsgo, Markus. Hvad ser du?
1: Hold da. Skal der fest, eller hvad? Okay, det jeg ser, det er, altså, der er mad derinde.
0: Ja, ja.
1: To poser med fyldte pasta, ligner det. Resten er forskellige former for vine, champagne, øl, sodavand.
0: Og så er det over i sidedøren.
1: Ja, så ikke? Står der en letmælk, og så, så har du lavet kombucha, eller sådan et eller andet lækkert.
0: Det er en fiskeolie.
1: Nå, okay.
2: Åh, okay, ja. Der er også lidt tyndt. Markus, ja? Lige om lidt, så får du et spørgsmål.
1: Ja.
2: Men jeg vil bare lige sige, at jeg har fået din telefon med billede. Mm. Du er jo en børnefamilie.
1: Det må man sige.
2: Ja. Jeg vil sige, der er meget mælkeprodukt. Der er mange sådan, der er sådan lidt bøttestemning. Altså ting i bøtter. Fordi din mindste derhjemme er jo efterhånden
1: halvandet.
2: Så det er meget mad i bøtte. Så er der grøntsager. Jeg synes, porren ligger lidt på sned, men den er også svær.
1: Det er fordi, den skulle bruges. Så du ved, så helt fremme i køleskabet. Lige være vælt ud.
2: Ja. Men jeg vil sige, det ser meget almindeligt ud. Der er ikke sådan noget, der springer i øjnene.
1: Hej, fedt. Det,
2: ja.
0: Jeg må konkludere, nu kigger jeg på dit køleskab, Anders. Jeg vil bare konkludere også. Altså, jeg kan godt se, at jeg har det tommeste køleskab. Anders, der er også et par mælkeprodukter. Så er der de der klassiske ketchup-remoulade. Jeg ved ikke, om det er en asie eller en rød bedeglas, du har stående der. Margrethe-skålen med topperwaren ovenpå. Men det skal ikke kun handle om, hvordan vores køleskab ser ud.
2: Nej, fordi nu er der så en lille bitte quiz.
0: Ja.
2: Det er nemlig, hvad i køleskabet har stået derinde i længst tid. Lukas, vil du ikke starte med at gætte for, mig?
0: Jeg vil gætte på, at det, du har haft stående længst tid inde i dit køleskab, jeg tror, det er den ketchup. Den kan du simpelthen ikke ene mand komme igennem en kæmpe bøtte, du har stående. Men kun halvvejs tom.
2: Det er et godt bud. Jeg er ikke den store ketchup-spiser, men det er op i den øverste hylde i døren. Der ligger der en øjencreme, jeg har båret med mig i 4,5 år. Jeg aner ikke, hvorfor den ligger der, men jeg kan næsten ikke nænde at tage den ud.
0: Der ligger også en meget henkastet autocitron, kan jeg se.
2: Den har eddermame også ligget der i mange år.
0: Okay, øjencremen.
2: Og øjencremen, det er det, der har været hos mig i længst tid. Markus?
1: Jeg tror, den er meget tydelig for mig. Helt fremme, der står der nemlig en Dijon-sennep.
0: Det er fuldstændig rigtigt!
1: Yes!
0: Det er rigtigt!
1: Og de chancesender dem er jo en, man køber til, altså, en ret.
0: Ja.
1: Eller,
0: for et år siden.
2: Altså, ja. Man bruger da en dejlig de chancesender til at lave en dressing til en skøn salat.
1: Nej, altså, man køber den til én ting, specifikt.
0: Ja.
1: Og så står den der, og man siger, jeg skal egentlig også lave noget med den sennep.
0: Det er så rigtigt. Og det er også fordi, man ved det. Jeg ved ikke, hvor længe en de chancesender kan holde sig, men lang tid er jeg overbevist om.
2: Vi vil meget gerne høre fra dig, der lytter med. Har du lyst til at lege med og fortælle os, hvad er det, der har stået i dit køleskab i længst tid? Så send os endelig en sms her på denne lidt højstemte FN's internationale maddag. Madspildsdag. Det kan jo både være øjencreme, Dijon-sennep. Mit bud på, hvad der har ligget inde i dit køleskab i længst tid. Salsiccia.
1: Den er lige købt.
0: Nej, det kan ikke være den, der ligger der længst.
1: Nej, den er lige købt.
2: Det er sådan noget pølse.
1: Ja, den skal bruges i morgen.
2: Så jeg ved,
1: det er min hustrus neglelak, som jeg tror har ligget der i al den tid, vi har været sammen.
2: Nå, altså, vi skal selvfølgelig have med. Hvor lang tid har I været sammen?
1: Vi tæller 13 år, ikke? 12
0: okay, hold da, det er noget af en rekord. Prøv at høre, nu åbner vi vores sms-indbakke. Vores telefonnummer, det er 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så vil vi altså gerne høre i anledning af FN's internationale madspildsdag. Hvad er det, der har ligget allerlængst tid i dit køleskab?

0: Amy Winehouse og Valerie fik vi her. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 7.
1: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i den kommende finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at studerende, der bor hos deres forældre fremover, må undvære uddannelsesstøtte, hvis forældrene samlet tjener mere end 710.000 kroner om året. Ændringen den vil ramme 81.000 studerende, men det vil være en stor fejl at skære der, det mener Oscar Tønsberg Hoffmann, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
2: I Danmark der har vi et uddannelsessystem, hvor SU er et bærende element, og faktisk også så bærende et element, at når vi skal fortælle, hvor godt vores uddannelsessystem er i udlandet, så er SU'en jo noget af det første, vi fortæller om. Mange tror, at de penge, de primært går til druk og fester. Jeg skulle hilse at sige, at de penge, de falder på et tørt sted hver måned. Det handler om, at man har penge nok til at gå ned og handle, til at lave mad, til at tage transport til ens uddannelse og til at få det hele til at hænge sammen.
1: Og en finanslov med SU-nedskæringer, som finansieringen kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti for regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Regeringen vil desuden gøre det dyrere at købe elbiler, for de vil undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Vi arbejder på at få et interview med de fire ministre fra regeringen. Nu er det sandhedens time for mange landmænd, der fra i dag bliver klogere på, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. Det sker efter gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden til store protester fra landbruget. Og en af de landmænd, som spændt har ventet på lidt mere afklaring, det er du ude hos, Simon Bøje Lassen.
4: Ja, jeg står hos landmand Peter Mortens lidt uden for Østbirk, som har omkring 500 kvæg. Jeg står med snuden lige op i en af dem her i kostallen og kigger ud over hans majsmarker, som bliver brugt til at lave foder. Peter, du har fået nogle tal. Nu skal du i gang med at kigge på de beregninger, hvor du så finder ud af helt konkret, hvor meget det betyder i forhold til din gødning. Men hvor vigtigt er det for dig, at du har fået de her tal i første omgang?
5: Det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Vi har jo et landbrug, som hele tiden er i bevægelse. Og nu har vi ikke vidst i et års tid, hvordan vi skal regulere i vores marker, så derfor er det rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med at gøre det nu.
4: Du ved ikke ned på decimalen, som jeg sagde, hvor meget det betyder i forhold til din gødning og din udledning af kvælstof, men du ved, at du ligger tæt på Randers Fjord, du ved, at du ligger tæt på Horsens Fjord, og du ser imod noget, hvad hedder det, strengere krav til regulering for at forbedre vandmiljøet. Hvilke konsekvenser ser det ud til at få for dig?
5: Jamen, som de foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
4: Tak fordi du var med.
5: Tak.
1: Og så skal vi fra markerne og ind i stallene, hvor der ikke lugter af ko, men af gris. For nu skal der skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i danske grisestalle. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil blandt andet øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, der blandt andet peger på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men med det nye tiltag, så bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
6: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalde enormt.
1: Planen forventes at koste ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevare Sektor Gris.
7: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget imod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og så et kig på vejret her i morgentimerne. Ja, der står den lokalt på diset eller tåget vejr flere steder. Ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Men i løbet af dagen så klarer det op sydfra med mulighed for nogen sol. Og så får vi i dag temperaturer mellem 14 og 20 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4.

0: Panama og Børn af Natten fik vi her. Klokken er 7:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken, der er det Anne-Sophie Kromann.
3: Der er nu kommet mere kø på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, og det er mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup. Det skyldes, at der fortsat er arbejde i gang ved en lastbil, der var i brand tidligere på morgenen, og derfor så er det højre spor fortsat spærret kort før Borup. Til gengæld på centrumforbindelsen ved København i retning fra motorvejen og ind mod byen, ja, der er altså ikke kørt mere til den havarerede varevogn, så nu håber jeg, at den er kommet videre igen. Og i togtrafikken fortsat forsinkelser på togtrafikken mellem landsdelene, men Intercity og Lyntog, de kører med undtagelse af et par enkelte aflysninger ved Lyntogene, og så er der regionaltogene mellem Lufthavnen og Slagelse, der er aflyst.
4: I dag er det FN's internationale maddag, derfor der kigger vi i dit køleskab, Anne-Sophie Kromann. Jeg ved, du også har et køleskab derhjemme.
3: Ja, det har jeg.
4: Hvad har stået der længst tid?
3: Det er helt klart sovsekuløren op på øverste hylde, helt ind mod bagvæggen. Måske iset en lille smule fast.
4: Nu, jeg bliver nødt til at spørge dig. Det vil sige, at du laver ikke brun sovs hver dag?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg gør det én gang om året, og det er til Mortens aften i november, så der er jo ikke så længe til, at jeg skal finde den frem.
0: Gud, nej, det er da lige om lidt, at, at den så skal have en lille tur.
4: Ja. Ja, vi må håbe, at den ikke er helt størknet. Det har jeg selv prøvet med en sovsekulør. Men der er jo de der ting, der er hurtigt skiftige. Grøntsagerne, dem, de får hurtigt ben at gå på. Men så er der alt det, der ikke får hurtigt ben at gå på, og måske ender med at blive smidt ud, desværre. Vi har fået en masse gode sms'er.
0: Der er flere, der nævner det her med forskellige former for alkohol, som de har haft liggende i lang tid. Nu blev det også nemlig, at jeg selv havde nogle flasker i mit køleskab. Det er altså også nogle, der har ligget der i et pænt stykke tid. Henriette skriver dåser med færdigmixet gin og tonic.
4: Jamen, man ved jo aldrig, hvornår der skulle komme en gæst forbi, der drikker den slags.
0: Og det kunne også være, at man skulle komme forbi Ulla i Hedehusene, fordi hun skriver, at vi har 3 små flasker champagne liggende, som vi fik i 2025. Vi drikker bare ikke så meget i vores familie. Kunne være, at man lige skulle slå en tur forbi Hedehusene lige og hjælpe med at give de flasker champagne lidt ben at gå på.
4: Jeg synes også, måske til juletid, Lukas, vi skal lægge en vej forbi Susie Herlev så.
0: Ja, hvorfor det?
4: Hun skriver godmorgen, dreng, derinde i studiet. Jeg har en bøtte med jumbo-rosiner, der ligger i blød i en spiritusblanding.
0: Den det har jeg også haft.
4: Haft?
0: Ja.
4: Har du allerede drukket den, Lukas? Fordi det, Susie skal bruge den til, det er jo til gløk.
0: Ja, de røg sidste jul. Det er fantastisk. Okay. Jeg er helt med Susie der. De kan jo holde sig hele året. Det er fantastisk. Ej, det er skønt.
4: Jeg troede, det du mente, det var, at du havde lavet nogen i februar, og så var du bare kommet til at smagsprøve lidt for meget. Så derfor, når du siger, det har jeg haft, så tænker jeg, nå, det bliver da en kedelig
0: gløk. Ja, det bliver en rigtig kedelig gløk.
4: Nå,
0: det kommer du ikke hjem og
4: drikker. Spørgsmålet den her morgen er, hvad har stået i dit køleskab længst tid? Vi vil meget gerne høre fra dig i en sms.
0: Giv os lige mulighed for at snige lidt i dit køleskab. Send en besked afsted til 1212 KBH. Meld om, og så fortæl os, hvad det, der har stået allerlængst tid i dit køleskab.
4: Den der tur, vi skal på, ikke? Der tror jeg, vi skal have hyrevogn. Der er ikke nogen af os, der skal køre.
0: Hvad er det for en tur? Til Hedehusene?
4: Præcis.

Og nu har vi problemer på Motorring 3. Det gælder i begge retninger mellem motorvejskryds Gladsaxe og 19 Buddinge. I nordgående retning, der har vi et uheld i det venstre spor. Det ser ud til, at noget i forbindelse med uheldet er røget over i modsatte retning. Og lige nu spærer det venstre spor for jer på vej i sydgående retning. Og ekstra kø, det gælder i begge retninger. Der er altså Motorring 3 mellem motorvejskryds Gladsaxe og 19 Buddinge.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

0: tidsstik fra Erika Jane. Klokken er 18 minutter over 7.
1: Thomas melder ind med en sms. Min hustru går med neglelak cirka 2 gange om året. Og det retfærdiggør selvfølgelig den samling af cirka 70 forskellige neglelakker, der har optaget en halv hylde. Og det var i 15 år KH. Thomas.
0: Michael fra Ålsgaard har præcis det samme, som jeg også har stående rigtig længe i mit køleskab. Han skriver uden tvivl en flaske mikrosojasauce fra en sushi-levering for mange år siden.
1: Det er så træls at sidde og mangle soja til rullen. Jeg kan også meget godt lide den her
0: Ja, held og lykke med at udtale det.
1: Ej.
0: Worcestershire sauce.
1: Det er Anders i Værløse. Godmorgen derinde. Jeg rydder op i køleskabet i går. Jeg smed en Worcestershire ud. Den udløb i april 25. Den har nok stået der altså i køleskabet cirka halvanden år inden. Jeg må bare sige, det er jo klart, fordi man spiser jo kun
0: Worcestershire sauce.
1: Til bæksemad.
0: Mm-hmm, absolut. Axel på 8 år skriver ind her fra Helsinge og peger på en gammel wasabi-pasta, der har stået længe i køleskabet, skriver hans mor. Vi spiser måske sushi 2-3 gange årligt, og så får den altså alligevel wasabi jo med i bestillingen, så måske skulle vi smide noget. Ej, lad den endelig bare blive stående. Det er jo international madspils dag i dag. Nå, der er mange ting, man kan have i sit køleskab. Claus i Jaspris, hvad er det, du har haft stående allerlængst tid i dit køleskab?
2: Ja, godmorgen. Jamen, allerlængst tid, der har jeg jo til den helt klare første præmie, der har min, jeg følte hjemmelavet, røget og tørret rådyrkølle. Og den har jo nu efterhånden modnet derinde i 10 gode år, så den tager helt sikkert præmie.
1: Det lyder rigtig lækkert. Jeg forestiller mig, at sådan en rådyrkølle, den ikke har et helt konformt mål. fylder den ikke en del sådan en rådyrkølle, Claus?
2: Jo, altså, de gjorde den jo på et tidspunkt. Altså, den er jo sådan, inden den blev røget, så blev den sådan delvist udbenet, så den fylder ikke så meget, og så har der måske også spist efterhånden 2/3 af den, så ja, den fylder jo sådan en halv hvidkålshoved eller sådan et eller andet.
1: Nå, så går man lige og nipper lidt.
2: Ja, lige præcis.
0: Og Claus, nu siger Anders, den måske ikke har en konform størrelse. Jeg tænker, røget 10 år gammel rådyrskølle, har den en helt konform lugt eller duft, om man vil ind i dit køleskab?
2: Nej, det har den slet ikke. Den er jo simpelthen tørret så meget nu, at jeg tror ikke, den dufter noget som helst. Altså, det er jo, jeg synes, det er da lidt med folk, der betaler 4.000 kroner for en tørret skænke i Spanien. Det er lidt det samme. Den kommer frem med særlige lejligheder og bliver snittet lidt i.
0: Den nordsjællandske Serrano, simpelthen.
2: Ja, præcis.
1: Og når du siger særlige lejligheder, hvad er det så? Hvornår kommer der sådan lidt røget, tørret, 10 år gammel rådyrskylle frem på bordet?
2: Det kunne være, hvis min nabo, som er kok, for at komme forbi, og vi lige skal se og hygge os lidt, så skal vi lidt i den. Eller hvis jeg har fyret op i pizzaovnen, og der skal noget lidt andet på end bare revet borg, ikke? Så kan der komme lidt der på også, for eksempel.
0: Det er ret blæret. Altså, men Claus, det er jo 10 år langt forhold, du har med den her kølle inde i dit køleskab. Der er en tredjedel tilbage af den. Den dag, hvor du er færdig med at spise den, det må da være et kæmpe afsavn, der lige pludselig kommer til at skulle opstå ind i dig.
2: Jamen, det er rigtigt. Der bliver efterladt en form for tomrum i mere end en forstand. Jo ikke, og det kunne være, at jeg skulle udse mig et nyt dyr, jeg kan stoppe i røgeovnen og få tørret lidt, ikke? Som en form for erstatning.
1: Der bliver ikke noget madspil på den front i dit køleskab, Claus i Jaspris. Tak for snakken, og tak fordi vi måtte ringe dig op. Kan du have en dejlig tirsdag?
2: Tak skal I have. Lige måde. Tak for et godt program.
0: Tak skal du have. Klokken den er 9 minutter i halv 8.

0: Ja, det er altså noget værre noget på Motorring 3 mellem motorvejskryds Gladsaxe og 19 Buddinge, for i øjeblikket der er kun et enkelt spor farbart, og det gælder i begge retninger. Det er i forbindelse med et uheld med en lastbil, og det ser simpelthen ud til, at hele siden er røget op på traileren på lastbilen. Den holder i hvert fald i nordgående retning, og så ser det ud til, at der ligger en masse tabt gods i den sydgående retning. Redning, de er fremme, og de er i gang med oprydning, men det ligner noget, der kommer til at tage en hel del tid, og der er allerede rigtig meget kø. I sydgående retning, ja, der møder I køen omkring Jægersborgvej, og i nordgående retning, der starter køen allerede ved Jyllingevej. Så har vi E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Her er der også fortsat meget kø. Det er der mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup. Det skyldes højre spor fortsat er spadet kort før Borup i forbindelse med en lastbil, der var i brand tidligere på morgenen.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: britiske Craig David tager os lige igennem alle ugens 7 dage her på nummeret 7 Days. Og skulle du være blevet i tvivl, så er det altså tirsdag den 29. september. Klokken den er ved at være 7:30, og vi skal opdatere os på de regionale nyheder fra hovedstadsområdet.
1: Nyheder fra DR København.
2: Overvejer du at købe en elbil, der koster mere end 366.000 kroner? Ja, så bliver den formentlig dyrere, hvis du venter med at købe den til efter nytår. Som del af regeringens finanslovsforslag, ja, der ligger man op til at undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgiften. Mads Aab, han er talsmand for Elbilsforeningen, og han er bestemt ikke begejstret for det her forslag.
3: Det er lidt overraskende og temmelig skuffende, at man vælger at øge afgifterne. Det er jo for det første ikke særlig grønt. Og for det andet, så plejer man jo at lægge afgift på det, man vil have mindre af, og ikke det, man gerne vil have mere af.
2: Ja, indtil nu, der har elbiler ellers været begunstiget af lavere registreringsafgifter end benzin- og dieselbiler. Og det er netop for at få flere af os til at skifte til en elbil, og dermed være med i den grønne omstilling. Og selvom mange nu kører på el, så frygter man så op, at regeringens forslag vil få udviklingen til at vende.
3: Så snart prisen, og prisen indgår jo altid, så hvis prisen stiger, så tipper det jo balancen, eller det kan det i hvert fald være med til. Og det sender i øvrigt også et uheldigt signal. Vi tror mere på, at man skal kigge på at beskatte anvendelsen af biler.
2: Og det er altså fra 1. januar 2027, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366 kroner, står til at blive dyrere. Mad, der bliver til overs efter konferencer og møder på Scandic-hotellerne, kan fremover blive til aftensmad for mennesker, der mangler et måltid. Madspilsplatformen gratismad.dk har nemlig indgået en ny aftale med hotelkæden Scandic, og den aftale betyder, at lokale væresteder og foreninger gratis kan komme og afhente den overskydende mad, der allerede er blevet tilberedt og dermed er spiseklar. Et af de steder, der kommer til at tage imod den her mad, det er hos foreningen Madbanken i Hvidovre. Og det er et vigtigt skridt, den her aftale, det fortæller Joran Ulvedal, hun er formand i foreningen.
4: Det betyder helt klart meget. Hvis vi tager bare nogle af de her økonomisk trængte, de vil opleve at få mad, som de måske normalt ikke ville have fået.
2: Og for Madbanken, der betyder den her aftale, at man ikke selv skal til at bruge tid og ressourcer på at tilberede maden, før den kan komme videre til dem, der trænger. Og ifølge Joran Ulvedal, ja, det vil den her aftale komme mange forskellige i videre til gode.
4: Det er særdeles for dem, der er økonomisk trængte. Det kan også være bare på pensionister eller dem, der har brug for en ekstra hånd. Det kan også være dem, der går op i klima og miljø.
2: Danmarks totale madspil ligger ifølge Fødevarestyrelsen på 881.000 ton om året. Servicesektoren, det er også der hotelbranchen er en del af, står for næsten 5% af det. Og lad os kigge på tirsdagsvejret her i morgentimerne. Lokal dis og tog banker ellers mest skyde. I løbet af dagen, der kan der også komme en enkelt mulighed eller to for at se solen deroppe på himlen. Temperaturen mellem 17 og 20 grader, så kan vi også få en del vind, og her er det altså med at holde tungen lige i munden. Svag vind fra nordøst, der drejer til øst og sydøst. Senere, der bliver den let til jævn.
5: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Quadron her med Hey Love, 6 minutter over halv 8.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: De næste 10 minutter her i din morgenradio, der skal det handle om noget, som kan give svedige håndflader. Det kan give flakkende blikke. Det kan lige gøre, at skjorten den strammer lige lidt op i halsen, og man får simpelthen lyst til at forlade både egen krop og det rum, man nogle gange er i. Det er i hvert fald sådan, jeg selv har det. Det skal handle om sex her i morgenradioen.
0: Og det skal handle om, hvor du får din viden om sex fra. Det spørgsmål, det har Sex og Samfund nemlig stillet til unge i en ny spørgeundersøgelse. Og selvom det måske ikke er sådan, de mest overraskende svar, vi har fået, så er der alligevel nogle ting i den her spørgeundersøgelse, som er i øjenfaldene, når det kommer til, hvor får de 15-25-årige deres viden om sex fra?
2: Ja, mit første bud, det havde været seksualundervisningen. Det er ligesom opgaven, som en del, jeg har selv været lærervikar, har haft lidt seksualundervisning. Det er der, man skal fortælle om blomsten og bin. Men ifølge den her undersøgelse, jamen, så finder de unge i højere grad svar på det der med blomsten og bin hos venner på sociale medier, men altså også når man ser porno. Lige om lidt, der skal vi snakke med Amanda Ritz. Hun er frivillig ansvarlig hos Sex og Samfund, dem der har lavet rapporten. Og jeg ved, de synes, det er problematisk det der med at blive klogere på blomsten og bin, inden når man ser porno eller på de sociale medier. Hvorfor? Det spørger vi hende om lige om lidt.
0: Det interessante i den her spørgeundersøgelse er, at der er ikke et svarfelt, hvor jeg kan klikke af, famler mig frem i blinde. Den kan jeg ikke lige finde han.
2: Stadigvæk ikke.
0: Stadig til den dag.
2: Nå, men så prøv at se, jeg kommer over nu, og så skal jeg nok vise dig, hvordan.
0: Ja, godt. Ved du hvad, den tager vi lige under hug.

0: Og det er altså sådan, den hænger sammen med blomsten og bien i Jylland, Lukas. Har du fået det hele med?
1: Hermed noteret noget. Det var godt, jeg lige fik hentet den banan ud fra frugtkurven, så du lige fik demonstreret det der. Men hvis jeg nu var en ung menneske og gerne ville søge viden om seksualundervisning, og jeg ikke havde dig til bare at undervise mig derudaf, så kunne jeg også tage forbi Christianshavn Gymnasium lige nu, hvor Sex og Samfund er til stede. Amanda Ritz, du er frivillig ansvarlig der og står på Christianshavns Gymnasium. Hvad ville jeg så få stukket i hånden, hvis jeg var gymnasieelev her til morgen der?
2: Jamen, vi står med en hulens masse balloner, og så får du et kondom og en morgenbolle med i hånden herude fra.
0: Og det er jo også en måde at blive klogere på, hvordan det der... Nu, jeg siger blomsten og bin, så tror jeg, at vi alle sammen godt ved, hvad det handler om. Amanda Ritz, ind hos Sex og Samfund, der har I lavet den her undersøgelse, der viser, at de unge i højere grad finder svar på sex og samliv. Det gør de på sociale medier, og det gør de også, når de ser porno. Jeg ved, I synes, det er problematisk, det her. Hvorfor er det problematisk, at det er, ja, der de unge, de finder viden om sex?
2: Jamen, det er i hvert fald problematisk, hvis man hovedsageligt får sin viden gennem porno og sociale medier. For både porno og sociale medier kan være med til at skabe nogle forvrængede forestillinger, både om sikker sex, altså det at tage kondom på osv., men også om kropsidealer, hvor der jo kan være det rigtige belysning og de rigtige vinkler osv. Og generelt bare sådan helt lavpraktisk, hvordan sex rent faktisk foregår ude i det virkelige liv.
0: Men er det ikke også okay at være nysgerrig som ung og prøve sig lidt frem med at søge, mens man er alene? Er det ikke okay at finde lidt viden gennem porno og sociale medier?
2: Jo, det er det i hvert fald, og vi synes, det er rigtig dejligt, at de unge er nysgerrige og gerne vil opsøge den her viden og blive klogere. Det er bare også vigtigt, at det bliver suppleret med noget saglig viden og nogle ordentlige kilder, den information, de unge de henter.
0: Jeg ved, den her undersøgelse, den peger jo også på, at det sted, hvor de unge sådan næsten mest går hen for at få kilde til viden om sex, den næsten mest anvendte kilde til viden om sex, det er i seksualundervisningen. Og det er jo godt, fordi det er jo lærervikarer i biologitimerne, dansktimerne und so weiter. Hvorfor er I egentlig bekymret, når hver anden unge siger, at det er altså der, vi også går hen og får faglig viden?
2: Altså, vi synes jo, det er helt enormt positivt at høre, at de unge faktisk får seksuel undervisning. Men det, vi også kan se i undersøgelsen, det er desværre, at mere end hver tredje ung ikke får den brugbare seksuel undervisning, de rent faktisk har brug for. Og det er vigtigt, at de unge de får den viden, de har brug for, og den helt basale viden omkring, hvordan man rent faktisk har sex. Vi kan blandt andet også se, at debutalderen for ens første samleje, den ligger stadig på de 16 år, som de har gjort de sidste mange årtier. Og det er, imens man går på en ungdomsuddannelse, som ofte. Og derfor synes vi bare, at det understreger vigtigheden i at få ordentligt kvalificeret seksualundervisning, når du går på din ungdomsuddannelse. Det, du lærer på seksualundervisning i dag, det kan være, du allerede kan bruge den i morgen, eller på fredag eller på lørdag.
0: Så hvad er det, I håber, der helt konkret kommer til at ske for, at der er endnu flere unge, der i fremtiden siger, vores primære kilde til at få viden om sex, det er seksualundervisning?
2: Jamen, det vi kan se med den kampagne, vi er i gang i nu, det er, at både skoler, kommuner og så videre, de vil rigtig gerne være med. Så vi håber jo bare, at vi kan være med til at starte samtalen og give de unge den viden, de rent faktisk har brug for. Lige nu med den her kampagne, der er der over 150 gymnasier og 50 kommunale aktører, der er gået med. Så vi kan se, at der er enormt stor opbakning. Der mangler simpelthen bare helt konkret viden og redskaber derude for at få startet den her samtale.
0: Tusind tak, fordi du er med, Amanda Ritz, frivillig ansvarlig hos Sex og Samfund.
1: Klokken den er 8:15. Det her det er Elton John. I'm still standing.

0: Elton John, I'm Still Standing. Nu opdaterer Anne-Sophie Krohmann også på myldretidstrafikken.
1: Og jeg bliver nødt til at sige fy for den lede på Motorring 3 i øjeblikket, for mellem motorvejskryds Gladsaxe og 19 Buddinge, der er der fortsat kun et spor farbart, og det gælder i begge retninger i forbindelse med et uheld med en lastbil, hvor der er tabt en masse gods. Redningen er selvfølgelig i gang med oprydningsarbejdet, men det kommer til at tage længere tid, og køen den vokser og vokser. Det gælder i begge retninger, og de er meget massive på nuværende tidspunkt. I nordgående retningen, ja, der starter køen efter 24 ved Roskildevej, og i sydgående retning, ja, der når I den allerede på Helsingør Motorvejen i sydgående retning fra Gammelholte af. Jeg vil også sige, at alle omkringliggende veje ved Motorring 3 og alle alternativer, de er også allerede meget, meget presset, så du kan desværre ikke undgå kø. Det bliver godt nok en tung morgen i de områder. Så har vi E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Her er der fortsat masser af kø mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup. Højre spor er fortsat spadet kort før Borup på grund af en lastbil, der var i brand tidligt i morges.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV. Har det

0: Nirvana her fra Uro. Nå, Anders, 40 minutter til Clickbait-quizzen. Skal vi lige varme op med en time starter-quiz?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Første sang efter radioavisen, som jo nærmer sig her om et øjeblik, det er to gutter. Den ene er amerikaner, den anden er dansker og vokset op på Christianshavn. Vokset op på Christiania, faktisk, for det ikke skal være løgn. Den ene er amerikaner, den anden er vokset. Hvem er vokset op på stedet? En stor dansk popsanger.
1: Det ved jeg godt, hvem er. Lukas Forkammer, forsanger i Lucas Graham.
0: Hvem er så den anden?
1: Ja.
0: Du har et par sekunder nu.
1: Nej, det ved jeg da ikke, hvem er.
0: Det er Brandon Beal.
1: Nej, så er det kommet.

0: 81.000 hjemmeboende studerende mister SU'en, og de dyreste elbiler, ja, de bliver dyre. Det skal være med til at finansiere næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Men nedskæringerne på uddannelsesstøtten er ikke groet i de radikales baghave, erkender finansordfører Katrine Robsøe.
1: Det er jo i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået. Jamen det her, det får selvfølgelig konsekvenser for de unge, det kommer til at ramme.
0: Men en finanslov med SU-nedskæringer som finansiering kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti til regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og når der skal et slagsmål om SU til for at komme igennem med finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Jamen, det er et udtryk for, at de år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden, men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Regeringen vil desuden undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Efter længere tids uvished og højlytte protester, så bliver landmændene nu klogere på, hvor meget de fremover må gøde deres marker. Det er konsekvensen af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og i dag der bliver de nye udledningsgrænser for deres marker offentliggjort, og det får konsekvenser for landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
4: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
0: Men det her det er bare en lille brik i et meget stort puslespil, som er kommet på plads, mener Martin Hjort Lassen, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
5: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi der stiller de udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er dog glad for, at landmændene nu får mere vished.
6: Selvom der er forskellige holdninger, så er den her lovgivning nødvendig i forhold til at få livet tilbage i fjordene. Og jeg glæder mig egentlig også til, at landmændene får fast grund under fødderne, sådan så de kan drive gode og stærke landbrug til næste år.
0: En udenlandsk aktør er involveret i sagen om et muligt planlagt angreb mod flybasen Royal Air Force Fairford i England. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i et interview til Fox News.
7: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the
0: Det, der skete i England i weekenden, og det, der kunne være sket, er meget vorligt. En situation, der tydeligvis involverer en udenlandsk aktør, siger han her. Efter søndagens hændelse blev 5 mænd anholdt nær militærbasen, der blandt andet huser amerikanske bombefly, som flyver missioner mod Iran. De er mistænkt for overtrædelser af sprængstofloven og for at have forberedt en terrorhandling. Alle 5 blev i går løsladt efter kaution. En beslutning, der satte gang i spekulationerne, USA's brug af basen, har nemlig vakt stor vrede, både i Iran og Storbritannien, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
8: Er de her mennesker, som blev anholdt og nu er løsladt, var de aktivister, eller var de hyret af en fremmed magt, som amerikanerne mere end antyder? Og hvis de var, vidste de så, at de var det? Og når man siger fremmed magt, ja, så retter spekulationerne sig i Storbritannien jo især i øjeblikket og mod Iran, som benægter at have noget som helst med det her at gøre.
0: Lyd det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Morgentimerne byder på diset og tåget hver enkelte steder, ellers er det mest skyet med stedvis regn i Jylland. I løbet af dagen så klarer det dog op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så får vi i dag temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne, og så en tiltagende vind, der bliver let til jævn omkring øst. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
9: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og her var det som lovet, Brandon Beal sammen med Lukas Forkammer på Golden. I trafikken den her morgen, der er det Anne-Sophie Kromann.
2: Der er meget, meget massiv kø i begge retninger frem mod uheldet på Motorring 3 mellem motorvejskryds Gladsaxe og 19 Buddinge. En lastbil har tabt en masse gods, så der er kun et enkelt spor farbart i begge retninger. Godset det ligger i sydgående retning, og det er man godt i gang med at fjerne. Lastbilen den holder til gengæld i nordgående retning, og det ser ud til, at de er i gang med at prøve at tømme lastbilen for gods, før de kan få den fjernet, så det kommer altså til at tage længere tid. Som sagt, så er der meget massiv kø. I nordgående retning, der er det især slemt fra Roskildevej af, og i sydgående retning, ja, der møder I allerede køen på Helsingør Motorvejen ved Gammelholte, og alle alternativer til Motorring 3, de er altså også maks presset af køkørsel. Så har vi E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, der fortsætter også med at være rigtig meget kø. Det er mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup. Redning, de er i gang med at bjæve en lastbil, der var i brand tidligt i morges, og de spærrer det højre spor kort før Borup.
1: Jeg skulle lige til at sige, Anne-Sophie, det står ikke stille for sig i trafikken den her morgen, men det er jo i virkeligheden måske så lige netop det gør, kan vi høre på din trafikmelding.
2: Lige præcis, der er helt klart steder, hvor det nærmest står stille.
3: Vi holder dig selvfølgelig opdateret her i P4 Morgen. Du kan altid ringe til Anne-Sophie Kromann i trafikken. Det er 70 100 110 dk/trafik, hvis du vil have det på tekster. Lige om lidt, Lukas, så opdaterer vi lige hinanden på, hvad vi gør for at undgå alt for meget madspil. Jeg tænker, der er ikke nogen helligheder her i det her studie. Du har prøvet at smide mad ud. Det har jeg også. Det har vi alle sammen.
1: Om jeg har. Selvfølgelig har jeg da det. Nu får vi nogle gode tips til, hvordan man lige kan være opmærksom på det. Sidder du i morgentrafikken, bare roligt. Der er masser af god musik på vej, som kan underholde dig i køen den her morgen. Blandt andet her fra Nordstrøm.

0: Det var jo ikke bare for at oute mig, at du sagde, Lukas, indrøm nu, at du engang imellem smider mad ud. Det er jo fordi, at det er FN's internationale madspildsdag, ikke?
1: Ja, det er en dag, hvor vi skal kigge i vores køleskabe, og måske også i særdeleshed os selv i øjnene, tage os en kammeratlig snak om, hvordan vi kan blive endnu bedre til at undgå at smide mad i skraldespanden, få det på tallerkenen, få det i munden i sidste ende. Men den her kammeratlige samtale, fuck dig, vi skal ikke tage den alene. For Laura Marie Knudsen, vi har sendt dig i byen for at blive klogere på, hvordan vi smider mindre mad ud.
2: Og jeg er ved at blive vist rundt i et køkken, hvor der altså er et væld af plastbøtter med forskellige tørvarer på hylderne, så man kan se det og ikke at gemme væk i et skab, hvor man måske glemmer, man har det liggende. For eksempel er der en lille bøtte her med knust tarteletskal, og det er jo nok noget, som mange, inklusive mig selv, smider ud, men det kan altså bruges som rasp, har jeg ladt mig fortælle af dig. Du ejer af lejligheden her, jeg befinder mig i, Kira Lassen Jensen. Du er også indehaver Instagram-profilen Mit Rasteri, hvor du altså deler tips og tricks til at bekæmpe madspild, og så vil jeg jo sige, at du er lidt af en ekspert i rester, efter at have talt med dig noget tid nu. Skal vi ikke lige prøve at åbne for dit køleskab her en gang? Altså, når man kigger herind, så er der jo ret mange forskellige rester. Der er også nogle forskellige varer, hvor der er gule tilbudsmarkater på. Altså, jeg ved, du gemmer alt. Det har du fortalt mig, men hvad gemmer du, som man måske normalt ikke tænker, man kan gemme?
3: Jamen altså, jeg har gemt havregrød, det kan man lave knækbrød af. Alle de bløde tomater, dem man ikke helt gider at spise i sin salat, put dem i en pose i fryseren, og så har du til en omgang spaghetti med tomatsovs, når der er nok. Selv den flade sodavand kan du fryse ned i isterninger, og så kan du enten putte den i din drink, eller du kan blinde og lave hjemmelavet slush-ice. Så jeg tror, jeg gemmer rimelig meget mere end de fleste. Forleden holdt vi børnefødselsdag, jeg bagte fødselsboller. Ægget, man pensler med, der var lidt til overs. Det gemte jeg og brugte i æggemuffins dagen efter. Så det må man sige.
2: Og løg og hvidløg, der spirer, får altså heller ikke lov at blive smidt ud. Der er nogle syltede rødløg her, lavet af nogle løg, der også var ved at blive lidt dårlige. Og så er der nogle hvidløg, du har lagt i noget olie for at stoppe den her proces med, at de går i forrådnelse. Altså, hvordan sørger du helt konkret for, at du rent faktisk så får brugt de her rester, som du gemmer? Fordi det her, det er jo et stort køleskab, der er langt ind til bagerste hylde osv. Hvordan sørger du for at få brugt alle de her ting, så de ikke rådner, inden du når at spise det?
3: Man kan sige det kølige overblik, men et af de allervigtigste tricks, det er de her glasbøtter. Alle vores rester, de kommer i glasbøtter, og de kommer i øjenhøjde, så jeg simpelthen hele tiden altså bliver konfronteret med mine rester, så jeg ikke glemmer dem. Derudover så har vi på denne her hylde, som du kan se, en spismakasse. Der putter jeg alle de små, de der lidt skøre, for eksempel mayonnaisen fra McDonald's, alt sådan noget med små rester, man ikke får brugt, dem putter vi op i denne her, og så forputter de så heller ikke i køleskabet. Og så derudover så elsker vi vores rester, altså de bliver ikke glemt, vi tænker dem faktisk ind i vores madplan allerede fra starten af.
2: Så et lille notching-projekt her med en kondibøtte, hvor der står spis mig med store røde blokbogstaver. Men når hverdagen så er i gang, og folk har super travlt, vi lukker lige køleskabet en gang, så det ikke piffer. Realiteten er jo, at mange har super travlt, måske hvis man har små børn, som du også ved, du selv har. Altså, hvordan skal man nå at tænke de her kreative løsninger, når man har en travl hverdag?
3: Altså, man kan jo starte med at skrive ned, hvad det egentlig er, man smider ud. Er det fordi, man køber det for store rugbrød, så frys det ned i portioner og tag de skiver op, som du skal bruge løbende. Altså, hvis det er gulerødderne, der ligger og bliver bløde, så giv dem et chokbad, opbevar dem i en skål med vand. Og hvis det er, at de fleste i familien, de levner, så kunne det være, at man skulle kigge på den tallerkenstørrelse, man kører, og måske man skulle tage at portionsanrette til hver enkelt. Man kan altid tage en portion mere, men men vi spiser jo også med øjnene, og det er jo klart, man så kommer til at levne.
2: Tak for at give os nogle gode råd og vise mig rundt her i dit køkken, Kiri Lassen Jensen. Tak for det.
1: Ej, jeg synes, den der med rugbrødet, jeg synes, den næv lidt.
0: Er den gået på dig?
1: Ah,
0: hvorfor fryser du det ikke bare ned?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg har gjort det nogle gange, så glemmer jeg, at jeg har noget hjemme i fryseren, og så køber jeg noget nyt. Ved du, det der med at notere ned, hvad det er, man smider ud, det synes jeg var et virkelig godt tip. Det vil jeg tage med mig.
0: Du har noteret ned, at du skal notere ned, hvad du har tænkt dig at komme til at spille.
1: Ja, fordi der er jo det, når man skriver noget på en note, river noten af, så forsvinder den jo slet heller ikke.
0: Ved du hvad? Den der, den hænger du op på køleskabet med en køleskabsmagnet.
1: Ved du hvad? Tak for tippet.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Be Her her fra Ella Langley. Hvis du har kigget på en elbil, så er det måske ikke verdens dårligste idé at slå til nu. I hvert fald, hvis den står til en pris på over 166.000 kroner. For om ikke helt så længe, lige præcis fra årsskiftet, altså den 1.1.2027, der bliver det nemlig lidt dyrere at få registreret en ny elbil. I hvert fald, hvis det står til regeringen, som vil finansiere en del af sin finanslov ved at hæve registreringsafgiften på netop elbiler.
1: Og det er elbiler på over 366.000 kroner. Og den her finte, den her del af finansieringen til den kommende finanslov, jamen den har egentlig en ret enkelt forklaring, hvis man spørger vores politiske korrespondent. Det er Christine Gortzen.
2: Jeg tror, det handler om to ting. Dels at salget af elbiler går langt hurtigere end det, man havde forventet. Og så også, at det efterhånden er muligt at få ret mange elbiler, som ikke er så dyre, som de var for bare få år siden.
1: Og skal vi da ikke bare lige tage et par elbiler i prisklassen plus 366 kroner og se, hvor meget dyrere de bliver?
0: Plus 366 kroner?
1: 1000. Plus 366.000.
0: Det er fordi, det er så mange penge, at hverken du og jeg kan forholde os til, hvordan vil det være at gå ud og købe en bil til over det. Det kommer vi jo ikke til i forløbet.
1: Jeg er først lige begyndt at notere, hvad det er, jeg smed ud. Det er der, jeg er på udviklingsskalaen. Nå, hvis man har kigget på en Volkswagen ID4-modellen Style,
0: ja,
1: så kommer den ifølge de beregninger, vi har kigget på, så kommer den til at koste 10.300 mere i registreringsafgift efter 1.1.2027. Der er også den, der hedder en Tesla Model Y. Og hvis vi selvfølgelig kigger på long range, det er jo den model, det skal være. 28.000 kroner ekstra. Det er beregningerne fra FDM Bilejernes Interesseorganisation.
0: Du kan læse meget mere om regeringens bud på, hvordan vi skal betale for de her finanslovsforslag inde på DR.dk, og der jagter vi også ministernes svar på netop det. Skulle du sidde i en Volkswagen ID.4 eller en Tesla, eller hvilken som helst anden bil i morgentrafikken lige nu, så kan det være, at du holder lidt stille. Der er nemlig rigtig meget myldretid, og Anne-Sophie Krohn, man opdaterer os på hele morgentrafik-situationen.
3: Og på Motorring 3 mellem motorvejskryds Gladsaxe og 19 Buddinge, der er oprydningsarbejdet fortsat i gang efter et uheld med en lastbil, der har tabt en masse gods. Der er stadig kun et enkelt spor farbart i hver retning, og derfor fortsætter der med at være meget, meget massiv kø. I nordgående retning, der møder I køen ved Roskildevej, og i sydgående retning, der er det stadigvæk på Helsingør Motorvejen fra Gammelholt af, at der er køkørsel. Og alle omkringliggende veje og alternativer til Motorring 3, de er altså også max presset af køkørsel. Så har vi E20 Vestmotorvejen mod Storebælt. Hvis du skal den vej, ja, så må du også igennem kø. Det er nærmere bestemt mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup. Her er redning fortsat i gang med at bjerge en lastbil, der var brændt tidligt i morges, og derfor er det højre spor spærret.
4: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik. Og jeg har

0: Jeg tænker hermed, jeg har ikke tabt mig. Nu får du regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Benzin- og dieselbiler kan i fremtiden blive et sjældent syn i den københavnske bydel Vesterbro. I går der vedtog et flertal i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune nemlig et forslag om en nul-emissionszone på dele af Vesterbro. Og det er en zone, der i udgangspunktet forbyder biler med benzin- og dieselmotorer at trille rundt. Lone Billehøj, hun er forperson hos Vesterbro Lokaludvalg, og hun er forbeholden over for den her beslutning.
3: I Vesterbro Lokaludvalg der støtter vi jo op om målet omkring både mindre forurening og også elektrificering. Men vi er sådan lidt mere forbeholdende for, om det her måske er den rigtige løsning.
2: Oprindeligt der dækkede det her forslag over et større område end det, der er blevet vedtaget. Men mange, inklusive Vesterbro Lokaludvalg, var skeptiske over for det her forslag. Og derfor der har kommunen været inde og justere i forslaget, så blandt andet hele Vesterbrogade er undtaget fra den her nul-emissionszone. Og selvom Lone Billehøj hun er glad for, at der er blevet taget højde for lokaludvalgets indvendinger, ja, så hun gerne, at man i stedet lavede en samlet trafikplan for hele København, så særlige regler ikke lige gælder for dem, der bor på Vesterbro.
3: Vi må prøve at få prøvet nogle ting af, for at se, hvad der kan virke og hvad der ikke kan virke rundt omkring i København. Og så det med at få en samlet trafikplan for hele København, og jo også gerne Frederiksberg Kommune, det tror jeg nok er det, der virkelig kunne flytte noget.
2: Og nu skal den justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen. Herefter så skal den så endeligt vedtages, og det er af Københavns borgerrepræsentation. Og vi bliver i bilmiljøet, for overvejer du at købe en elbil, der koster mere end 366.000 kroner, ja, så bliver den formentlig dyrere, hvis du venter med at købe den til efter nytår. Som en del af regeringens finanslovsforslag, der lægger man nemlig op til at undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgiften. Mads Aab, han er talsmand for Elbilsforeningen, og han er bestemt ikke begejstret for det her forslag.
4: Det er lidt overraskende og temmelig skuffende, at man vælger at øge afgifterne. Det er jo for det første ikke særlig grønt. Og for det andet, så plejer man jo at lægge afgift på det, man vil have mindre af, og ikke det, man gerne vil have mere af.
2: Og indtil nu, der har elbiler ellers været begunstiget af lavere registreringsafgifter end benzin- og dieselbiler. Og det er faktisk netop for at få flere af os til at skifte til elbil, og dermed være med i den grønne omstilling. Og selvom rigtig mange af os nu kører på el, ja, så frygter Mads Aab, at regeringens forslag vil få udviklingen til at vende.
4: Så snart prisen, og prisen indgår jo altid, så hvis prisen stiger, så tipper det jo balancen, eller det kan det i hvert fald være med til. Og det sender i øvrigt også et uheldigt signal. Vi tror mere på, at man skal kigge på at beskatte anvendelsen af biler.
2: Sidste år der blev der nedsat en ekspertgruppe, der i stedet for at indfase netop registreringsafgiften på elbiler, skulle undersøge modeller for at omlægge beskatningen på biler. Den her ekspertgruppe den har endnu ikke fremlagt nogen resultater. Mest skyde i løbet af dagen, der klarer det op temperaturmæssigt et sted mellem 17 og 20 grader.
5: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du

0: Jeg ser ikke nogen grund til at betvivle, at den sang er skrevet til Anders Ukilt.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
1: Det kan jeg heller ikke forestille mig, at den ikke skulle være. Men nu skal du så bevise, om de fem One Direction-drenge, de virkelig har dedikeret deres perfektionssang til dig. Ja, det skal du ved at gætte de to overskrifter inden fra DR.dk, som jeg har taget, og clickbaitificeret til uigenkendelighed.
0: Jeg vil bare sige, hvis ikke jeg får 2 ud af 2, så kommer jeg til at sige, at det er fordi, jeg synes, at vi går for meget op i en perfekthedskultur. Der er det vigtigt, at vi også er mennesker, og vi fejler.
1: Det er godt, du allerede har de dårlige undskyldninger klar nu.
2: Nummer 1.
1: Efter mange års sammenligning viser forskellen sig nu.
0: Ja. Ja, ja, ja. Der kan man også tale om noget, der er nærmest perfektion. Det handler om forskelle og ligheder mellem Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Den ene er nemlig stoppet, den anden er fortsat Ronaldo. Han jagter sit mål nummer 1000. Messi er stoppet på det argentinske landshold, hvor han jo næsten har vundet alt med.
1: Han stopper nu her og bliver hyldet i næste uge, Messi. Ikke kun i Argentina, men i store dele af verden. Og fuldstændig rigtigt. Cristiano Ronaldo, selvom de jo er af jævnaldrende, har ligget side om side i mange, mange år som verdens to absolut bedste fodboldspillere. Ja, så er Cristiano Ronaldo stadig med på det portugisiske landshold og tropper op i parken i København på torsdag. Hvorvidt vi kommer til at se ham på grønsværen, det er ikke sikkert, fordi da de mødte Norge forleden, der sad han altså på bænken. Nå, Anders, skal du gøre op med perfekthedskulturen, så skal du jo så svare forkert på den næste. Vi skruer os op for sværhedsgraden.
2: Nummer 2.
1: Valle protein og whisky står ikke kun på min indkøbsliste, men også på en anden mere skelsættende liste. Ja. Yeah. Jeg sagde, vi skruede op for sværhedsgraden.
0: Det er ikke, fordi jeg er tungnem. Men jeg vil gerne have overskriften en gang til.
1: Det må du godt få.
0: Tak.
1: Valle protein og whisky står ikke kun på min indkøbsliste, men også på en anden mere skelsættende liste. Nogen vil jo mene, at alle lister, altså udover min indkøbsliste, vil være mere skelsættende. Så hvad er det for en liste, hvor Valle protein og whisky står på?
0: Og det er en historie inde fra DR.dk?
1: Det er fra DR.dk. Ja. Det er fra i dag. Skal du have et lille hint mere?
0: Jeg har den nu. Jeg, Anders Ukilt, vil dags dato den 29. september 2026 gerne gøre op med perfekthedskulturen. Jeg vil gerne sige... Jeg aner det. Jeg aner det simpelthen ikke.
1: Tager du de der rødbedefarvede pas herover, så kvitterer jeg med en... jeg er ked af at gøre det mod dig.
0: Jamen, det var...
1: Når du gør op med perfekte skulder, som du får lige sådan en der.
0: Vil du fortælle mig, hvad historien er?
1: Her til morgen, der træder et amerikansk importforbud i kraft mod Canada, der ligger inde på toppen af DDK. De har ligget i en form for handelskrig, ligesom vi i EU har været i handelskrig med amerikanerne og kastet toldsatser frem og tilbage. Ja, så er der altså nu samme situation mellem USA og Canada. Og der er så en lang liste af varer, som nu bliver meget dyre, fordi der kommer importtold på. Og det er blandt andet kanadisk whisky og valleprodukter. Du kan se hele listen inde på DR.dk, hvor du også kan læse mere om handelskrigen mellem de to nabonationer i det nordamerikanske.

0: det her med Boston. Nu har jeg også lidt en gammel benzinøse nogle gange. Så kan jeg jo godt kigge lidt rundt på mine medtrafikanter, de andre bilister, med lidt sådan misundelige øjne, når der kommer sådan en flot nyproduceret elbil kørende forbi og tænker, skulle man selv have fingrene i sådan en dag?
1: Det er godt, du kigger på den og ikke hører efter den. Man kan jo sjældent høre den.
0: Det er det. Der er ikke meget lyd, men hvis det er, at man ligesom mig går og tænker, skulle man have fingrene i sådan en elbil, så er det måske nu, du lige skal spidse ører, fordi der kommer snart registreringsafgifter på elbiler, i hvert fald hvis det står til regeringen. Og det vil altså sige, at elbiler til en pris på over 366.000 kroner, de var ellers før undtaget. Nu skal man så, hvis det står til regeringen, betale en registreringsafgift.
1: Og en af dem, du kigger på, Lukas, det er dig, Mads Aab. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du kører rundt i en elbil, og så er du også formand for Elbilforeningen. Hvad siger du?
2: Jeg er i hvert fald talsmand for Elbilforeningen.
1: Du er i hvert fald talsmand for Elbilforeningen. Tak for det. Nå, registreringsafgift på elbiler, der koster over 366.000 kroner. Hvad siger du til sådan en besked?
2: Det er simpelthen en dårlig idé.
1: Hvorfor?
2: Det er en dårlig idé, fordi man skal jo ikke beskatte det, som man gerne vil have mere af. Vi har set vores nabolande prøve at putte registreringsafgift på elbiler, og det går ikke godt. Enten så går salget i stå, eller også går salget ned. Det gjorde det i øvrigt også i Danmark, da man gjorde det sidst.
1: Men man kan jo samtidig sige, der har jo længe været holdt hånd over jer med elbiler. Nu er der så gået nogle år, hvor man har kunne købe en elbil, og der er kommet rigtig mange elbiler på markedet, og på et tidspunkt, så bliver det vel også tid til at sige, at det skal være færre for alle at betale til de veje, vi nu engang kører rundt på?
2: Ja, altså du skal lige huske på, det rammer jo ikke os, der allerede har elbil. Det er alle dem, der står for at skulle købe en bil, som det rammer. Og det her, det er jo ikke alene de dyreste elbiler, det rammer. Det er alle dem i midten. Og det vil sige, det er alle dem, der har et vist behov for rækkevidde, måske behov for at trække noget på krogen, og som kører meget. Det er jo dem, der rammer, og det er jo virkelig det aller værste sted.
1: Men hvorfor er det ikke fair, uagtet om det er en elbil, eller om det er en benzinbil, eller en dieselbil, at man sådan skåret over en kamp er med til at betale ind til de der veje, som man nogle gange kører rundt på, hvor der nogle gange er nogle bil, der rammer, eller nogle dæk, der rammer vejene? Hvorfor er det ikke fair?
2: Jo, men det er fair, og vi skal alle sammen være med til at betale gildet. Men altså blandt eksperter er der helt almindelig enighed om, at det måske ikke ved anskaffelsen af bilen, at vi skal ramme den. Det er ved brugen af bilen. Altså, vi skal ind og kigge på, hvor bruger du bilen, hvornår bruger du den, og hvor meget bruger du den. Det er der, man skal ind og lægge afgifterne. Fordi det er jo rigtigt, at elbiler, de kan være gode for miljø og klima, men de løser jo ikke trængselsafgifterne. Så det er bare ikke ved anskaffelsen, at vi skal lægge de her bilafgifter.
1: Så kan du prøve at hjælpe mig med at gøre det lidt mere konkret, hvad du tænker, der er en bedre idé? Du siger, det er, hvordan man bruger sin bil. Hvordan skal det helt konkret se ud, hvis det stod til dig og Elbilforeningen så?
2: Jamen, jeg tror ikke, at vi er uenige med de eksperter, som arbejder i ekspertgruppen for bilbelastning. Altså, det er jo et måske lidt udskældt ord, men det hedder jo road pricing. Det man i gamle dage kunne kalde en betalingsring, som er sådan en mere primitiv version af road pricing. Men road pricing, det går ud på at beskatte anvendelsen af din bil, ikke anskaffelsen af din bil.
1: Mads Aab fra Elbilforeningen, tusind tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Du kan læse meget mere om den kommende finanslov og regeringsudspil inde på dr.dk.

0: Nathalie Imbruglia her med Tårn. Klokken er 10 minutter i 9, og Anne-Sophie Kromann opdaterer os på trafikken.
1: Og det er desværre status quo på Motorring 3. Der er nemlig kun et spor farbart i hver eller i begge retninger mellem motorvejskryds Gladsaxe og 19 Buddinge. Det skyldes et uheld med en lastbil tidligere på morgenen, og den har tabt en masse gods, og derfor tager oprydningsarbejdet altså også bare lang tid. Der er masser af massiv kø fortsat, og kører du i nordgående retning på Motorring 3, ja, så møder du køen ved 24 Roskildevej. I sydgående retning, der starter køen fortsat på Helsingør Motorvejen, og det er særligt lidt fra Gammelholte. Og igen, alle alternativer til Motorring 3 og alle omkringliggende veje, der er altså også rigtig, rigtig meget kø, så der er bare ikke nogen gode veje, hvis du skal køre i de områder her til morgen og formiddag. Skal du til gengæld af E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt, ja, så må du altså også fortsat igennem kø. Det er mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup. Her er redningen fortsat i gang med at bjerge en lastbil, der var i brand tidligere på morgenen, så det højre spor, det er stadigvæk spærret kort før Borup.
2: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
3: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
4: Oh, det er godt spil det her.
3: Stemningen.
5: Sejren er vort. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
3: Og dramaet.
5: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
3: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
6: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
3: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
7: Slutfløjtet lyder.
3: Hør Liga på B4.

0: TV2 og de første kærester på månen. Vi har så fået lidt af en udfordring fra vores gode kollegaer over på DRTV.
1: Ja, jeg synes, det er noget af en udfordring. De gode kolleger over på DRTV, de vil nemlig gerne lade dig, der lytter med, bedre at kende, så du får nogle federe anbefalinger inde på DR.dk. Det foregår via DR.dk/til mig. Nå, tilbage til udfordringen.
0: Ja, så siger de så til os, I kan nok ikke gætte jeres lytteres interesse ud fra tre foruddefinerede spørgsmål. Der kan I ikke gætte jeres lytteres hobbyer eller interesse. Og der må jeg bare sige... Jo, vi kan.
1: Ja.
0: Vi er... hobby-interesse-orakler.
1: Jeg vil sige, menneskekender også, hvis man må blive en lille smule højtflyvende. Og er vi ikke enige om, Lukas, at det kan vi faktisk så godt?
0: Prøv at se på mine fingerspidser.
1: Der er meget gefyld
0: mellem dem. Det er der nemlig.
1: Ja.
0: Så meget gefyld, at vi er klar til at klaske et par B4 uldhyggesokker på banen.
1: Så vil du være med? Må vi prøve at gætte din interesse eller din hobby? Så skal du sende os en sms til 1212, start med at skrive KBH, lav et mellemrum, og så skal du skrive navn og by i sms'en. Så quizzer vi lige efter radiovisen, der er på vej her på P4.
0: Og det er altså vigtigt at sige, at du skal så ikke skrive din interesse eller hobby, den skal vi jo gætte. Det er super, super simpelt. Du har allerede alle svarene. Det er os, der skal stille spørgsmålene.
1: Og kan vi ikke gætte din hobby eller interesse?
0: Rigtig lækre sokker.
1: Ja, du har mærket den.
0: Jeg har mærket den.
1: Masser af varmt.
0: Meget blød, lige til efteråret.

0: Du kan stadig nå det, hvis du vil være med i vores My Quiz. Hvis vi må gætte din hobby, send en sms ind til 1212.
1: Start med at skrive KH, lav et mellemrum, navn og by, og så skal vi på kun tre spørgsmål gætte din hobby. Kan vi ikke det, så får du et par hyggesokker.
2: Regeringen løfter nu lidt mere sløret for, hvor pengene skal tages fra i næste års finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at regeringen vil skære i SU'en for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tjener mere end 710.000 kroner om året. Og så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, der koster over 366.000 kroner. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
3: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder, investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
2: Og med mig har jeg nu vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. De kalder sig jo den grønneste regering nogensinde, men gør det nu dyrere at købe elbiler. Hvad er det et udtryk for?
4: Det er udtryk for, at vi har en regering, som har lovet rigtig meget sit regeringsgrundlag, og nogle år, hvor der ikke er så mange frie midler i statskassen, og hvis man så vil bruge flere penge, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
2: Regeringens ene støtteparti, Enhedslisten, siger her til morgen, at de ikke vil være med til at skære i uddannelsesstøtten. Her er det politisk ordfører Pelle Dragsted.
5: Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
2: Christine Kortsen, hvem kan regeringen så finde flertal om en finanslov med?
4: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier. Og det her kunne måske være en del af finansieringen til den del af skattereformen, som man venter at skulle lave med de borgerlige partier, fordi der er skattelettelser, som Enhedslisten på ingen måde vil være med til.
2: Så tror du, at det bliver nogle hårde forhandlinger?
4: Det tror jeg godt, det kan blive. Ja, det er det jo typisk, når man skal finde besparelser. Det er altid sværere.
2: Lød det fra Christine Kortsen. Tak for det. Nu kan landmænd tjekke, hvor meget kvælstof, der må udledes fra deres marker næste år som konsekvens af den omdiskuterede gødskningslov. Men det betyder ikke, at alt så står lysende klart, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: De landmænd, som har siddet og ventet på det her, jeg tror, de vil gå ind på det her kort, og så vil de se, hvad er det egentlig lige præcis, det betyder. Fordi landmændene skal nu til at lave det, man kalder en markplan. Og det er ikke bare lige sådan, at man så kan se ud fra det her kort, når man så kan jeg så dyrke græs her, majs her, raps her osv. Man skal gå ind og regne på det.
2: Med en lidt mere klarhed får landmændene dog, siger han, og det er ikke alle, som står over for store ændringer.
6: Der vil være en masse landmænd rundt omkring landet, som nu kan ånde lettet op, fordi de kan se, nå okay, jeg kan faktisk fortsætte som hidtil. Og så vil der være landmænd, som så kan se, okay, den der mark, som jeg har nede, den der ådal, der kan jeg godt se, okay, der er problemer. Så det betyder, at jeg kan ikke for eksempel give lige så meget gødning, som jeg er vant til.
2: En af de landmænd, som har været inde og tjekke de nye tal, er Malte Holst nær Vrå i Nordjylland, og for ham var det dårlige nyheder.
7: Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så skal jeg stadigvæk en udledning af kvælstof. Den er stadig dobbelt så høj som det, jeg må.
2: Der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landmændene for de nye og strammere regler. Og vi bliver i landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere sider, fortæller politisk leder fra Alternativet, Franciska Rosenkilde.
8: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
2: Regeringen lægger også op til hårde straffe i de groveste sager. Der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
9: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige. Men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
2: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, siger han.
9: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at blive behandlet.
2: Formiddagen byder på skyet vejr med lidt regn i Jylland. Efterhånden så klarer det noget op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så temperatur i dag, der kommer op i nærheden af 20 graders varme. Varmest bliver det mod syd. Peter Favre Løfald, så radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.

0: Det her, det er Barbara Molego med Tag Min Hånd. Klokken, den er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og med Anne-Sophie Kromann i trafikken, og vi kommer ikke udenom, at det har været en travl en af slagsen denne her morgen, Anne-Sophie, og vi skal lige have en opdatering.
3: Ja, det er slet ikke slut endnu, for på Motorring 3 mellem motorvejskryds Gladsaxe og 19 Buddinge, der er fortsat kun et spor farbart, og det gælder i begge retninger. Det skyldes et uheld med en lastbil, der tabte en masse gods tidligere på morgenen. Og i nordgående retning, der arbejder redning ved lastbilen. Den skal tømmes, inden den kan fjernes, så det kommer til at tage lang tid endnu. Til gengæld i sydgående retning, der var der tabt en masse gods. Det er fjernet, og der er lige nu en vejrenser, der er i gang med at få renset vejen. Så når det er færdigt og overstået, så kan der forhåbentlig åbnes lidt flere spor, men jeg har altså ikke nogen konkret tidshorisont herfra. Uanset hvad for en retning du kører, så er der masser af massiv kø. I nordgående retning, ja, der starter køen efter Roskildevej, og i sydgående retning, der møder I fortsat køen allerede på Helsingør Motorvejen. Nu er det fra Nærum af, og de giver også fortsat ekstra meget kø på alle alternative ruter til Motorring 3 og også de omkringliggende veje. Vi har også fortsat kø på E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Det er fortsat mellem 33 Vemmedrup og 34 Borup, og skyldes en lastbil, der var i brand tidligt i morges. Seneste melding derfra, det er, at man har fået bjerget lastbilen. Man har lige hældt lidt ud på grund af noget oliespil og andet på vejen, så når de er færdige med det, så bliver der åbnet.
4: Tak for det, Anne-Sophie Kromann. Godt, vi har dig. Lukas Klarlund, her under radioavisen, der har jeg næsten troet, at du har prøvet at sælge mig noget. Fordi sådan som du taler om de P4 hyggesokker, vi sætter på højkant i vores My-My-My-quiz, som vi har kaldt den, at man skulle næsten tro, at vi skal have talt om med din lønsats. Du synes, de er så lækre.
0: Men jeg kommer ikke, jeg sælger dig ikke noget, fordi du kan slet ikke få fingrene i dem. De er så eksklusive, men det er bare, det er blød uld. Det er en flot, dyb blå farve. Det er et lækkert lille P4-logo. Og så er det bare lige til sæsonen, de her sokker. Altså, det er efterår. Man er lidt indenfor. Man trækker i sådan en. Og så med en kop te eller en varm kakao foran fjernsynet. Så kører det del med. Du kan ikke få fingrene i dem, Anders. Og du kan heller ikke købe dem.
4: Nej, og du er meget sådan, ja, skal vi sende de her lækre strømper til? Er det Roskilde, eller Herlev, eller Amager?
0: Nu nævnte Anne-Sophie lige Borup før i trafikmeldingen. Ja, der kan vi nemlig også sende den til. Det er jo så det, vi lige skal have fundet ud af. Fordi der er mange, der har smidt deres lod ind i vores lille hat, så at sige, i sms-indbakken og sagt, I må godt forsøge at gætte min hobby kun ud fra tre spørgsmål. Vi ringer en op lige om et øjeblik. Hvis du tænker, jeg vil da gerne vinde de her P4-sokker, I må godt gætte min hobby, så kan du også godt lige nå at melde dig til.
4: Det er en sms til 1212. Start med at skrive KPH og lave et mellemrum. Skriv bare dit navn og dit by. Du skal ikke skrive din hobby eller interesse. Indlæg kun navn og by. 1212. KPH mellemrum.
0: Nej, fordi hobby eller interesse, den skal vi jo gætte. Du har allerede alle svarene, og så er det bare os, der skal se, om vi kan gætte, hvad din hobby eller interesse er. Det gør vi lige om et øjeblik.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Moon at Floor, Kiss Me her fra Lisa. Leon i Roskilde, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du har en hobby eller en interesse, som du har sagt, den kan I da godt prøve, dreng, og se om I kan gætte kun ud fra tre foruddefinerede spørgsmål. Så det vil vi give os i kast med nu. Tror du, vi kan gætte det?
1: Det vil jeg ikke. Nej, selvfølgelig kan jeg ikke det.
0: Jeg
1: ringer jo ikke ind for at tabe, vel?
0: Godt sagt. Og ved du hvad, vi ringer heller ikke til dig for at tabe, så det er tre skråsikre herrer i morgenradioen.
2: Ja. Et par hyggesokker på højkant. Jeg kører spørgsmålshjulet nu.
1: Ja.
2: Det lander på felt nummer 2. Din hobby eller interesse, hvordan er forplejningen, Leon?
1: Forplejningen, den tror jeg godt, jeg forstår. At forplejning, det er jo noget med at spise noget, er det ikke?
0: Jo. Jo. Er der mad at drikke til?
1: Nej.
0: Godt, godt.
1: Ej.
0: Men vi kan regne ud, din hobby er ikke at stå og ryge pølser, kan vi i hvert fald konstatere. Lad os få et spørgsmål mere, Anders.
2: Ja, vi drejer igen. Det lander på felt nummer 3. Hvad koster din hobby eller interesse?
1: Den er relativt billig, synes jeg. Hvad skal vi... Altså, den er jo lidt svær at sige, fordi hver gang jeg laver hobbyen, så koster det et eller andet. Jeg vil sige det på den måde. Jeg hjælper dig lidt her.
0: Det koster noget, men det er måske ikke penge. Ja. Ej, nu kommer jeg allerede til at stille opfølgende spørgsmål. Jeg tolker lidt på svaret her.
2: Ved du hvad, vi prøver at se, om det bliver nemmere her. Jeg kører hjulet for tredje. Det ved du hvad, sådan, den skal lige have
0: en ordentlig nyk,
2: Anders. Ordentlig muffer. Leon, din hobby eller interesse, er det stort på TikTok?
1: Nu er jeg ikke... hvis nu du så min alder, eller hørte min alder, så vil du så sige TikTok. Det er ikke noget, han ved, hvad er for noget. Det ved jeg tilfældigvis godt, men... måske. Jeg kan ikke forestille mig det. Men måske. Måske.
2: Du kan ikke forestille... Okay, men måske.
1: Ja, det var et radikalt spørgsmål. Ja,
0: det var så meget, var det ikke?
2: Lad os bare hurtigt samle op. Der er ikke forplejning. Det koster lidt hver gang, du gør det. Måske det stort på TikTok.
0: Jeg tolker meget ind, nu hvor vi så lige skal komme med et gæt, Anders. Jeg tolker meget ind på, det koster noget, men jeg tror ikke, det er penge. Jeg tror, det koster kræfter. Altså, jeg er lidt ude i, om det er en fysisk ting, der koster noget. Der er ikke noget at spise, der er ikke noget at drikke. Ja?
2: Zumba?
0: Nej, fordi det er... Nej, fordi det står på TikTok. Ja, så jeg tror ikke, vi er ude i en dans. Og nu siger Lea også, hvis du så min alder, så vil du tænke, TikTok. Jeg tror, vi skal over i noget sådan noget med at hugge brænde. Fordi det koster lidt på mullerne, hvis man står og hugger brænde. Så det er lidt dyrt, men der er ikke noget mad.
2: Og jeg kunne heller ikke forestille mig, at brændehugning er super stort på TikTok.
0: Ja, øksekastning. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til, at vi skal have en økse i hånden.
2: Vi går med brændehugning. Skal vi gøre det?
0: Leon, vi siger brændehugning. Hvad siger du til det?
1: Nej, jeg siger ikke. Det er ikke brændehugning. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om den skal rettes. Det skal den ikke.
0: Prøv at høre, du har allerede vundet et par fire hyggesukker. Vi kunne ikke gætte det. Hvad er din interesse?
1: Jamen, den nyeste interesse, det er, at jeg laver bilvognsklude.
2: Den tror jeg lige undertegnet af Prins Knud skal have en gang til. Du laver bilvognsklude?
1: Ja. Nej, ved du hvad, en vips.
2: Ja. Nå, bivoks?
1: Bivoksklude, ja. Og det vil jeg gerne fortælle dig lidt om.
2: Må vi bare høre, hvordan kommer man på at gå til eller dyrke bivoksklude-lavning?
1: Det vil jeg gerne fortælle dig. Det er fordi, og det er jo derfor, jeg så siger, har det noget med mad og så videre og så videre at gøre? Et eller andet sted har det jo. Selvfølgelig, fordi jeg på et tidspunkt begyndte at lave rugbrød selv. Og så lige pludselig, så tog det så overhånd, fordi det er pakket ind i plastik, så blev det noget skidt. Det er pakket ind i noget andet, så blev det noget skidt. Men lige pludselig, så fandt jeg ud af, at hvis man lavede bivoksklude, simpelthen, man kan lave den selv jo. Så holder sådan et rugbrød, det kan jeg holde en hel uge.
0: Undskyld, stop. Ja. Vi har hele morgen talt om FN's internationale madspildsdag. Det er i dag. Så siger Anders, ved du hvad, når det kommer til rugbrød, der er jeg slem. Ja. Det er en af de ting, som jeg kommer til at have lidt madspild på. Siger du til os nu, at din hobby er at lave bivoksklude? Netop det, som Anders har brug for.
1: Ja, det kan jeg love med Anders, og velkommen til at ringe til mig bagefter.
2: Jamen, jeg vil da ikke afvise, at du bliver betalt med et par P4 i hyggesokker. Læren, det er i hvert fald dine. Dem sender vi til Brøndby. Tusind tak, fordi vi var...
3: Vi sender dem til Roskilde.
2: Nå, til Roskilde. Undskyld.
1: Ja,
3: ved du hvad, jeg er helt... Ja, eller ved du hvad, vi sender dem rundt omkring i hele hovedstadsområdet, fordi vi laver quizzen nogle flere gange i løbet af de kommende uger, men i hvert fald dem, du skal have, Leon, de kommer til Roskilde. Kan du have en fantastisk dag, og tak for at dele din hobby bivoksklude med os.
1: Jeg siger det velbekomme.
4: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: Ace of Base. All That She Wants is a Little Trafikmelding fra Anne-Sophie Kromann.
1: Og på Motorring 3 mellem motorvejskryds Gladsaxe og 19 Budding, der har vi jo haft et uheld en stor del af morgenen, hvor en lastbil tabte en masse gods, og som har påvirket trafikken i begge retninger. Nu er der et lille lyspunkt, og det gælder for jer, der kører i sydgående retning. For her er man blevet færdig med at rense vejen, man har fjernet godset, så derfor så kan I nu køre igen i alle tre spor. Det hjælper en smule på køen, men den er altså temmelig lang og massiv, så det kommer til at tage noget tid, før den er helt afviklet endnu. Og derfor skal I stadigvæk regne med en hel del kø, og den møder I på Helsingør Motorvejen, og det er nu kort efter Neum. I nordgående retning på Motorring 3 ved uheldsstedet, ja, der er man stadigvæk i gang med at få tømt den lastbil, der kørte galt tidligere i morges. Og først når den er tømt, så kan den fjernes. Derfor står oprydningsarbejdet på lang tid endnu, og der er stadigvæk kun et enkelt spor farbart. Derfor er der også fortsat masser af massiv kø, og det er fra omkring Jyllingevej. Der er også ekstra kø på nogle af de alternative ruter. Det gælder især i Ring 4 fra Ballerup mod Lyngby, og så ikke også mindst på Ring 3 her omkring Buddinge og Søborg. Så har vi E20 Vestmotorvejen i retning mod Storebælt. Her har jeg også godt nyt, for kort før 34 Borup, der er man færdig med oprydning efter en lastbil, der var i brand tidligt i morges, så begge spor er farbare, og køen er løsnet.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: KBH hedder det her nummer fra Nick & Jay. Klokken er 9:30, og vi skal have seneste nyt fra hovedstadsområdet.
1: Nyheder fra DR København.
2: Og vi starter ved maden. For mad, der bliver til overs efter konferencer og møder på Scandic-hotellerne, kan fremover blive til aftensmad for dem, der mangler et måltid. Madspildsplatformen gratismad.dk har nemlig indgået en ny aftale med hotelkæden. Og den her aftale betyder, at lokale væresteder og foreninger gratis kan komme og afhente den mad, der er i overskud, og den mad, som allerede er tilberedt og dermed spiseklar. Hos Scandic, der er den her aftale en del af et allerede eksisterende arbejde med madspild. Det fortæller direktør i Scandic, Carsten Varshøj Nielsen.
3: Vi synes faktisk, vi er rigtig gode, men det er klart, uanset hvor gode vi bliver, og meget vi vejer og måler hver eneste dag og tilbereder, jamen, så vil der altid være noget, der er i overskud. Og det er ligesom den, vi har taget til. Hvad kan vi gøre ved det?
2: Men hvor meget mad Scandic kommer til at kunne donere, det er svært at forudsige, fortæller direktøren.
3: Vi kommer ikke til at lave mad for os, så skal donere det væk. Vi vil altid tilsikre at lave bedst muligt at ramme præcis det antal kilo mad, vi skal lave om dagen. Men der vil jo være busgrupper, der vil være receptioner, hvor der bliver 50-100 personer mindre, end vi har regnet med. Så det er jo præcis der, når vi har de her overskudsting, hvor vi siger, at det her det er mad, der er lavet, det er retter, der er klar til at blive spist, men vi har ingen chance for at forbruge dem.
2: Vores totale madspild ligger ifølge Fødevarestyrelsen på omkring 881.000 ton om året. Servicesektoren, det er den sektor, hotelbranchen er en del af, står for næsten 5%. Benzin- og dieselbiler kan i fremtiden blive et sjældent syn i den københavnske bydel Vesterbro. I går der vedtog et flertal i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune et forslag om en nul-emissionszone på dele af netop Vesterbro. Sådan en zone forbyder i udgangspunktet biler med benzin- og dieselmotorer i at trille rundt. Lone Billehøj, hun er forperson hos Vesterbro Lokaludvalg. Hun er forbeholden over for den her beslutning.
4: I Vesterbro Lokaludvalg der støtter vi jo op om målet omkring både mindre forurening og også elektrificering. Men vi er sådan lidt mere forbeholdende for, om det her måske er den rigtige løsning.
2: Oprindeligt der dækkede det her forslag dog over et større område end det, der er blevet vedtaget. Og mange, inklusive Vesterbro Lokaludvalg, var nemlig skeptiske over for det her forslag. Og derfor der har Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen været inde og justere i det her forslag, så blandt andet hele Vesterbrogade er undtaget fra nul-emissionszonen. Og selvom Lone Billehøj, hun er glad for, at der er blevet taget højde fra lokaludvalgets indvendinger, ja, så hun gerne, at man i stedet for lavede en samlet trafikplan for hele København, så der ikke galt særlige regler for trafikken på Vesterbro.
4: Vi må prøve nogle ting af, for at se, hvad der kan virke, og hvad der ikke kan virke rundt omkring i København. Og så det med at få en samlet trafikplan for hele København, og jo også gerne Frederiksberg Kommune, det tror jeg nok er det, der virkelig kunne flytte noget.
2: Og nu skal den justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen. Herefter så skal den så endelig vedtages af Københavns borgerrepræsentation, og når nul-emissionszonen træder i kraft, så bliver det den første af sin slags i Danmark. Mest skyet i løbet af dagen klarer det op mellem 17 og 20 grader.
5: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og her var det Drew Sycamore, der bruger en betegnelse, som nogen måske også vil bruge til at beskrive det her program, nemlig en perfect disaster. Klokken 6 minutter over halv 10.
3: Noget, der er på trapperne, noget, der står og banker på vores allesammens dør, det er finansloven for næste år. Altså det helt store husholdningsbudget. Hvad kommer der ind? Hvad skal der bruges? Finanslovsforslaget er ikke blevet præsenteret

0: synes, vi lige om lidt skal dykke ned i en af de poster, hvor man har tænkt sig at finde nogle penge. Det handler nemlig om registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Vores politiske korrespondent Christine Kortsen, hun har et godt bud på, hvorfor det er lige præcis den slags biler, der bliver lidt dyrere efter nytår.
1: Den dykker vi ned i lige om et øjeblik. Inde på DR.dk, der kan du også høre, hvorfor gymnasieeleverne heller ikke er helt glade for et andet sted, hvor man også vil finde nogle penge til finansloven.

0: 1999 her for Prince. Og når jeg siger, at det du inde på DR.dk kan læse mere om, at der er en masse utilfredse gymnasieelever, der heller ikke er helt glade for regeringsfinanslovsforslag, så er det fordi et andet af de steder, man overvejer at skære lidt, det er på den hjemmeboende SU. Meget mere om det inde på DR.dk.
1: Lad os vende tilbage til de der elbiler.
0: Mm.
1: Som det er lige nu, så er elbiler her til lands, hvad skal vi sige, begunstiget af lavere registreringsafgifter end benzin- og dieselbiler. Det har været en del af en tidligere politisk aftale. Den har haft til formål at få flere af os over i en elbil, i stedet for en benzin- eller en dieselbil, og det er for, at vi kan skubbe på den grønne omstilling. Det vil man stoppe med. Man vil fremover ikke fritage elbiler for registreringsafgiften. Så kan det godt være, du tænker, hvad har elbilerne egentlig gjort? Hvorfor skal de blandes ind i det her? Det har vores politiske korrespondent Christine Kortsen et bud på.
2: Jeg tror, det handler om to ting. Dels, at salget af elbiler går langt hurtigere end det, man havde forventet. Og så også, at det efterhånden er muligt at få ret mange elbiler, som ikke er så dyre, som de var for bare få år siden.
0: Og falder dyre elbiler så i god jord hos brancheorganisationen for bilimportører, bilproducenter og mobilitet til Danmark? Nej, det gør det ikke, fortæller direktør Mads Rørvig, som særligt tænker på børnefamilierne.
3: Det er sådan, at hvis man er en dansk familie, måske en dansk børnefamilie, så har man behov for noget plads i bilen. Og det er de biler, vi sælger mest af til familier, jamen de får en afgiftsstigning på mellem 20 og 30.

0: 5.000 kroner. Og det mener vi er unfair at sende den regning til de danske børnefamilier, der også gerne vil tage del i den grønne omstilling.
1: Alt det, vi hører og på vandrørene om den helt store budget, aftale, det helt store finanslovsspil, alt det vi hører, det kan du finde inde på DR.dk, TVA Live og selvfølgelig også i Radioavisen her på P4.
2: Du lytter til P4.

0: Bam, bam. Find lige din rigtige...
1: Jamen, jeg har en...
0: Til headbanging.
1: Jeg har en muskel, der sidder og klemmer lidt. Også med i ryggen.
0: Synes du ikke så meget godt ud, det her, når jeg headbanger sådan her?
1: Nej, jeg er mere til at vippe med farfod.
0: Det er jo en måde at få lidt vrede ud, det her med at headbange.
1: Nu
0: og
1: ved jeg.
0: Hvis der er et sted, man måske har brug for lige at få ud lidt vrede den her morgen, så er det i myldretidstrafikken. Anne-Sophie Kromann, hvordan står det til nu?
2: Der er fortsat massiv kø. Det er særligt Motorring 3 i nordgående retning, og det er fortsat fra Jyllingevej. Og det skyldes jo altså det uheld, vi har haft det meste af morgen med en lastbil mellem motorvejskryds Gladsaxe og 19 Buddinge. Her får I fortsat kun lov til at passere forbi i et enkelt spor. Det foregår via nødsporet. I sydgående retning på Motorring 3, der har I også været påvirket af uheldet, men I ruller i alle tre spor, og derfor så løsner køen altså også en hel del. Der er fortsat ekstra kø, men nu møder I den først omkring Lyngby C på Helsingør Motorvejen. Samtidig med det, så er I altså også flere, der har søgt alternative ruter. Det giver også ekstra trafik og kø på de alternative veje til Motorring 3. Det gælder blandt andet Ring 4 fra Ballerup mod Bagsvær og Lyngby. Der er kø flere gange undervejs.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Min datter er 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: Ideer har lyttet.

0: Du har engang sagt til mig, at den helt ideelle arbejdsmængde for dig, hvis du fuldstændig kunne designe dit eget arbejdsliv, det ville være 4 dage om ugen.
1: Ja, uden at skulle skikle til økonomi. Altså, hvis jeg må trække den ligning, altså den del ud af ligningen, så vil jeg allerhelst arbejde 4 dage om ugen. Jeg har været nede med stress før. Jeg kender godt symptomerne på, hvordan man ender der. Der er noget med fordelingsnøglen 5-2, som ikke altid er lige god. Jeg synes, fordelingsnøglen 4 dages arbejde, 3 dages fri, den fungerer for mig ideelt set. Hvorfor spørger du?
0: Men, jamen, fordi er det at gå ned i tid og få lidt mere luft i kalenderen? Er det egentlig lykken, eller hvad koster det egentlig særligt, hvis det også er kvinderne, der skruer meget ned for tiden og går ned på deltid i tanken om at få mere tid i kalenderen og dermed mere lykke? Det spørgsmål, det undersøger de i dag i formiddag på 4'eren.
1: Ja, for de får nemlig besøg, god Louise og god Mads, af frisøren Gun-Britt Teller, men også trendforskerne Julia Larme. De har lavet en fælles bog, Gun-Britt og Julia, om det her med... Er det nu verdens bedste idé at gå ned i tid? Er det der, lykken ligger? Nej, ikke nødvendigvis ifølge dem. Jeg glæder mig til at lytte med. Er det ikke fuldstændig som sædvanligt lige efter radioavisen her kl. 10?
0: Det kan du bande på. Det er Mads og Louise er klar med formiddag på 4'eren.
1: Og det er både det, jeg lyder af dem. Det er bilradioen. Det er DAB-radioen.
0: Når du siger bilradioen, og så DAB-radioen bagefter, er det så...
1: FM, AM,
0: FM-båndet er
1: og
0: der.
1: Så er der DAB'en.
0: Ja, tak. Og så er der selvfølgelig, som du siger, det er lyd. Er der noget sted? Jo, netradioen.
1: Også.
0: DR.dk/lyd, der kan man faktisk også...

0: New Radicals med You Get What You Give, og det vi giver dig her, det er en radioavis lige bagefter formiddag på 4'eren.
1: De dyreste elbiler bliver endnu dyrere, og så vil regeringen også tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende. Det er besparelser, der er på vej i det finanslovsforslag, regeringen snart kommer med, fortæller fire ministre til Berlingske. De vil altså fjerne SU'en for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, det er en forkert prioritering. For selvom nogle forældre godt kan fylde det økonomiske hul, så gælder det ikke for alle, siger deres forperson Oscar Tønsberg Hoffmann.
2: For langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
1: Regeringens støtteparti Enhedslisten vil ikke være med til at skære i uddannelsesstøtten, det siger deres politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og i forhold til elbiler, så er regeringens forslag at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som koster mere end 366.000 kroner, den har ellers været sat på pause. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af de unge mænd mellem 15 og 25 år har svaret, at porno er et af de steder, de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
4: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv, og i øvrigt også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
1: Seksualundervisning har været obligatorisk i folkeskolen siden 1970'erne, og i 2023 blev den også obligatorisk på gymnasierne. Maj-Britt Berlau mener, at det burde være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser. Og så er der et parkeringsselskab, der har opkrævet ulovlige rykkergebyrer fra folk, som blandt andet har parkeret ved Bonbonland. Det er selskabet Guardian, som opkrævede noget, de selv har kaldt for et administrationsgebyr på 300 kroner fra bilister, der ikke havde betalt. Men det var i virkeligheden et rykkergebyr, lyder det fra forbrugerombudsmanden, og ifølge loven må et rykkergebyr højst være på 100 kroner. Man kan ikke omgå reglerne ved bare at kalde kravet for et administrationsgebyr, udtaler forbrugerombudsmanden, og han hedder Torben Jensen i en pressemeddelelse. Det klarer op efterhånden fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det 14-20 grader i dag. Varmest i de sydlige egne, står der. Vinden tager til og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne kan det blive op til frisk vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
5: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Kæmpe velkommen til endnu en dejlig dag i Formiddag på 4'eren. De to bedste timer. Ja. På hele din dag.
3: Jamen, det er så dejligt.
2: Ja, det er.
3: Og det er jo en tirsdag formiddag, hvor Stitch skal til ponymåling.
2: Det er rigtigt.
3: Det er i dag. Anne-Grethe skal til Vigos 12-års fødselsdag.
2: Med brun sovs.
3: Ja, ej, det er simpelthen menu, man er... Ja, det var hakkebøffer og brun sovs.
2: Ja, man hammer misundeligt.
3: Og så er det også senere i dag, at skæggegamen Ossie skal en tur til dyrlægen.
2: Ja.
3: Det er 14.50.
2: Det var i Aarhus.
3: Og så er der faktisk... En meget, meget vigtig fødselsdag, vi har glemt at få på ugeplanen.
2: Er det rigtigt?
3: Ja. Redaktør Lise har halvårs fødselsdag i dag.
2: Nej!
3: Ja, er det rigtigt?
2: Er det rigtigt?
3: Der er et halvt år til, at redaktør Lise kan fejre sin sådan rigtige fødselsdag.
2: Så kan vi kippe med et lille flag.
3: Vi kipper med et lille flag.
4: Tak,
3: Lise. Det var så let. Vi skal jo selvfølgelig huske hinanden. Det her, det er jo en formiddag, hvor vi skal tale ret meget om at arbejde.
2: Ja.
3: Særligt at arbejde på nedsat tid.
2: Ja. Det kan jo være, at man enten selv eller har en partner, som er gået ned i tid. Så vi faktisk rigtig gerne høre fra dig lige nu. Og vi har kun et spørgsmål. Hvorfor?
3: Ja, hvorfor er du eller din partner gået på nedsat tid? Send dit svar i en sms til 1212. Du kan også skrive via talebobben i der lyd. Fordi i dag får vi besøg af to kvinder, der har et ret knivskarpt budskab med til os alle sammen. De har lavet en bog, som er et direkte modsvar til tendensen med ligesom at træde ud af hamsterhjulet, skrue ned for arbejdet, koncentrere sig om børnene og hjemmefronten. Det har vi jo hørt meget om i senere år. Men Julia Lame og Gunn-Britt kommer med en hyldest til det at gå på arbejde.
2: Ja.
3: Altså, og det handler også for dem om ligestilling.
2: Ja, det handler rigtig meget for dem om ligestilling, og at forholdet for mænd og kvinder skal være ens ude på det danske arbejdsmarked.
3: Ja, spørgsmålet til dig den her formiddag er derfor ret simpelt. Hvorfor er du eller din partner egentlig gået på nedsat tid? Indbakken åben, så kæmpe velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Og her er P4 Trafik med en opdatering fra Motorring 3, for i nordgående retning, der fortsætter med at være meget massiv kø. Det er fra 23 Jyllingevej, og det skyldes fortsat et uheld mellem motorvejskryds Gladsaxe og 19 Buddinge. Der er et uheld med en lastbil, der skete tidligere på morgenen, og der foregår oprydningsarbejdet stadigvæk, og som spærer flere spor. Derfor passerer I ganske forsigtigt forbi i et enkelt spor, og det foregår via nødsporet. I sydgående retning på Motorring 3, hvor jeg også har været påvirket af det her uheld. Ja, der er fortsat lidt rester af kø, men ellers er køen løsnet en hel del. Nu er det mest bare mellem Buddinge og motorvejskryds Gladsaxe, at de må ned i fart. På nogle af de alternative ruter til Motorring 3, der er også fortsat ekstra kø. I øjeblikket så gælder det særligt Ring 3 Buddingevej. Det er særligt fra Gladsaxe mod Lyngby, at der er kø frem mod motorvejen.

0: år siden ned på 32 timer, fordi jeg gang på gang gik ned med stress-overbelastning og fandt ud af, at hvis jeg havde en daglig fridag om onsdagen, så fungerede mit liv bedre, og jeg kunne få enderne til at hænge sammen. Sådan har Benedikte skrevet til os.
1: Ja, frisørikonet Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame gør os med selskab senere, og de vil gerne sparke gang i en debat om det her med fuldtids- kontra deltidsarbejde, fordi de mener faktisk, det skal være meget mere populært at arbejde. For dem handler det om ligestilling. Mm. Og derfor taler de også især til alle jer kvinder, der lytter med lige nu. Fordi jeg har virkelig researchet og fundet talrige undersøgelser, der ligesom indikerer det samme. Der er lidt uenighed om sådan, tallene, procenttallene, men der er en klar overvægt af kvinder, der arbejder på deltid. De går måske på deltid, når de får deres første eller anden tredje barn. Og så kommer de ligesom ikke rigtig op i tid igen.
0: Nej.
1: Og det mener Gun-Britt Zeller og Julia Lame, altså, at det er et problem for ligestilling.
0: Vi har fået en besked mere. Jeg arbejder 1-2 dage ugentligt, min mand, fuld tid, fordi vi har valgt hjemmepasning og hjemmeskole. Vores søn på 7 år er i kæmpe trivsel, og vi nyder alle denne livsstil. Vi fik aldrig den tid tilbage med vores børn, så for os er det den bedste investering overhovedet. Hellere færre penge og mere samvær og nærvær.
1: Vi chattede lige med sådan en AI-model inden
0: på. De er jo så moderne.
1: Og så spurgte vi, arbejder den perfekte mor anno 2026 på nedsat tid? Hvad tror du, den svarede, Mads?
0: Ej, jeg tror, den sagde, det vil nok komme som et sådan lidt fluffy svar, du ved, det er op til den enkelte, og det afhænger af ens job og familieliv og sådan noget.
1: Nej.
0: Du ryster på hovedet?
1: Ja. Den perfekte mor anno 2026 arbejder eller drømmer i den grad om at arbejde på nedsat tid.
0: Okay.
1: Men så kommer den dog. Paradokset er totalt. Samtidig med, at hun forventes at være den nærværende, langsomme mor, mødes hun af et samfund, der råber på arbejdskraft og en virkelighed, hvor deltid stadig koster på den økonomiske uafhængighed.
0: Okay, så den det havde var lidt analysen med.
1: Ja, det var analysen fra AI-model. Men vi skal altså tale meget mere om det her. Og indbakken er åben den kommende times tid, hvor vi altså får besøg af Gun-Britt Zeller og Julia Lame. Og spørgsmålet lyder ganske enkelt. Hvorfor er du eller din partner gået på nedsat tid?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Don't put your blame on me.
1: Min bedre halvdel er gået ned i tid for at udleve en drøm om en stærk kreativ fritidsinteresse. Hun har aldrig været mere lykkelig. Og det er et udtryk for, at man skal huske at fylde livet med det, vi drømmer om, inden livet er gået. For livet er altså andet end penge, status og karriere, som lyder en af beskederne i vores indbakke.
2: Vi taler om det at gå på nedsat tid og hvorfor man gør det. Hej Ida.
3: Hej med jer.
2: Ida, du er med fra Svendborg. Du har været på nedsat tid, al den tid I har haft små børn. Børnene de er 4 og 6 år nu, og så sidenhen, da du blev selvstændig. Hvorfor var det et valg, I tog hjemme hos jer, det her med, at du skulle på nedsat tid?
3: Jamen det var det, fordi at jeg har en mand, som sejler. Han er sømand. Så derfor så var det vigtigt for os, at der var noget mere tid i min hverdag til at tage sig af børnene og hjemmet osv.
1: Hvordan havde du det med at skulle gå ned i tid? Fordi altså, der er jo også mange af os, der er glade for vores job og glade for vores kollegaer. Hvordan var det at gå ned i tid for dig?
3: Jamen, det var sådan set fint nok, men for os så føltes det som om, at det ikke, sådan, det ikke nødvendigvis gav nok. Så derfor så sadlede vi om, og jeg blev selvstændig lidt i forhold til den sms, jeg også havde læst op nu. Jeg havde behov for at være mere kreativ, så nu er jeg selvstændig i stedet for og have. Altså, at den, på den måde egentlig ikke gået ned i tid nu. Nu har jeg næsten flere timer, end jeg havde før.
1: Okay.
3: Men jeg har bare meget mere fleksibilitet i mit arbejdsliv.
2: Du skriver også, Ida, at man skal huske at få lavet en ægte pagt, hvis den ene arbejder mere end den anden. Prøv lige at forklare, hvorfor.
3: Jamen, det er sindssygt vigtigt, fordi at, ofte så er det jo mændene, der tjener nogle flere penge, når kvinder går på nedsat tid. Sådan er det i hvert fald i mange hjem. Og alle de penge, de så sparer på pension i de første mange år, dem sparer kvinderne ikke lige så mange op af. Og sådan er det i hvert fald også for os. Så derfor så i tilfælde af en skilsmisse, så står vi, eller jeg, altså meget værre. Så derfor så er det vigtigt at få lavet den her ægte pakke, så man fordeler pensionen ligeligt.
1: Og det har I fået lavet?
3: Det har vi fået lavet, ja.
1: Ida, hele den her samfundssnak, debat, der har været om, at man skal gå ned i tid og passe på livet og på børnene derhjemme. Mm-hmm. Hvor står du i den som kvinde og mor? Fordi tallene viser jo sort på hvidt, at vi er bare flere kvinder, der går ned i tid modsat mændene. Hvor står du i den her debat?
3: Jamen, jeg kan sagtens se det fra min side, så kunne det ligesom vel være mænd, der gik ned i tid. Det handler ligesom om, hvilket arbejde man har.
4: Og hvad ens temperament ligesom er til. Mit temperament var ikke til at nødvendigvis at være nede i tid. Jeg havde også brug for at lave noget og bidrage med noget. Så derfor så var det fleksibiliteten, der fungerer godt her.
2: Ida, tusind tak for at være med.
3: Selv tak.
2: Og rigtig god dag.
3: I lige måde.
1: Der er faktisk også lige en mand, der melder sig i indbakken og skriver: Hej, jeg er på nedsat tid, da min kone pendler og derfor har lange arbejdsdage. Og jeg vil ikke arbejde om aftenen hjemmefra, så derfor er jeg nu på 32 timer, og min kone er på 37 timer plus transport. Venlig hilsen, Martin.
2: Ja, interessant.
1: Ja, jamen det kan man jo sagtens.
2: Det kan man sagtens.
1: Altså det er jo ikke givet, at det er kvinden, der skal gå ned i tid.
2: Men
1: vi må jo bare sige, at det er oftest det, der sker.
2: Ja.
1: Altså, hvis nu kigger jeg på dig, Mads.
2: Ja,
1: det er du faktisk... Du og din kone. Hvem af jer skulle gå ned i tid, hvis jeres familieliv ligesom krævede, der er simpelthen en, der er nødt til at arbejde mindre?
2: Det tror jeg kunne være os begge to, i virkeligheden. Jeg tror ikke, at der ville være sådan noget, hvor den ene af os sagde, at det ville vedkommende ikke, fordi sådan og sådan. Mm. Man kan sige, hvis du spurgte os, hvis vi fra oktober, det er måske lige med kort varsel, hvis vi fra årsskiftet, for eksempel, skulle have nogen, der gik ned i tid, så ville det nok være mest oplagt, det var mig, fordi min hustru stadigvæk er under uddannelse til at blive speciallæge.
1: Ja.
2: Så det ville jo nok være lidt svært for hende at sådan gå yderligere ned i tid.
1: Kunne du se dig selv arbejde 32 timer?
2: Ja, det kunne jeg godt.
1: Ja.
2: Det kunne jeg sagtens.
1: Nå, men det er da meget... Altså, man tænker da, det må da være dejligt at have en ugenlig fridag.
2: Ja, men hun er faktisk... Altså, hun er nede på at arbejde 35 timer om ugen, min hustru.
1: Okay.
2: Og det er blandt andet sådan lidt med pendler også og sådan noget, men det udmønter sig lidt på nogle mærkelige måder og sådan noget. Der er altid noget vagtplan-cirkus. Det er meget DR-sk, selvom det ikke er DR. Men jeg kunne sagtens se mig selv gå ned i tid. Det vil jeg ikke have noget problem med.
1: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af Gun-Britt Zeller og Julia Lame, der har fået os til at tale om det her emne. De er aktuelle med en bog, der blandt andet handler om det her med, hvem der arbejder meget, og hvem der arbejder lidt mindre i familien.
2: Frem til de regionale nyheder, der får du et skønt samarbejde mellem en meget dygtig mand og en meget, meget dygtig kvinde, Thomas Helmig og Medina. 100 dage.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Overvejer du at købe en elbil, der koster mere end 366.000 kroner, så bliver den formentlig dyrere, hvis du venter til efter nytår. Som en del af regeringens finanslovsforslag, der lægger man op til at undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgiften. Mads Aarup er talsmand for Elbilsforeningen, og han er ikke begejstret for forslaget.
3: Det er lidt overraskende og temmelig skuffende, at man vælger at øge afgifterne. Det er jo for det første ikke særlig grønt. Og for det andet, så plejer man jo at lægge afgift på det, man vil have mindre af, og ikke det, man gerne vil have mere af.
2: Indtil nu har elbiler ellers været begunstiget af lavere registreringsafgifter end benzin- og dieselbiler, netop for at få flere til at skifte til elbil og fremme den grønne omstilling. Og selvom rigtig mange danskere nu kører på el, frygter Mads Aarup, at regeringens forslag vil få udviklingen til at vende.
3: Hvis prisen stiger, tipper det jo balancen, eller det kan det i hvert fald være med til. Og det sender i øvrigt også et uheldigt signal. Vi tror mere på, at man skal kigge på at beskatte anvendelsen af biler.
2: Og vi bliver ved elbiler, for benzin- og dieselbiler kan måske blive et sjældent syn i den københavnske bydel Vesterbro. I går vedtog et flertal i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune et forslag om en nul-emissionszone på dele af Vesterbro. Zonen forbyder som udgangspunkt biler med benzin- og dieselmotorer. Oprindeligt dækkede forslaget dog over et større område, end det er blevet vedtaget. Det skyldes, at 80% af de næsten 800 høringssvar fra borgere, virksomheder og interesseorganisationer enten var kritiske eller forbeholdende over for forslaget. Beslutningen skal nu godkendes af Miljøstyrelsen og endelig vedtages af Københavns borgerrepræsentation, før zonen træder i kraft. Mest skyde, men i løbet af dagen også mulighed for lidt sol. Mellem 17 og 20 grader og en svag vind, der tager til og bliver lidt til jævn. Ved Køge Bugt og Øresund får vi op til frisk vind. Ida Schmidt stod for nyhederne.

Her er P4 Trafik med en opdatering og endelig med godt nyt fra Motorring 3. For i nordgående retning mellem motorvejskryds Gladsaxe og 19 Buddinge, der er man nu blevet færdig med oprydningen efter et uheld med en lastbil, der skete tidligere på morgenen. Det betyder også, at alle tre spor er farbare igen, så nu skal køen bare løsne. Og det kommer lige til at tage lidt tid, for der er fortsat rigtig meget kø i nordgående retning på Motorring 3, og I møder den i øjeblikket omkring 23 Jyllingevej. Der er også fortsat ekstra kø på nogle af de alternative ruter til motorvejen. Det gælder blandt andet Ring 3 Buddingevej. Det er særligt fra Gladsaxe og så frem mod Motorring 3.

0: Louise og Mads.
1: Kvinder kan også have kæmpestore ambitioner for deres arbejdsliv, og ikke alle kvinder drømmer om at gå ned i tid, hente børn tidligt og sikre den gode stemning. Det er bare et par af pointerne i en ny bog, som er skrevet af de to gæster, som vi nu skal sige velkommen til.
2: God formiddag, Gunn-Britt Zeller.
3: Tak.
2: Frisør-ikon, selvstændig erhvervsdrivende gennem flere årtier også. Velkommen til dig, Julia Lame.
4: Tusind tak.
2: Etnolog, trendforsker, direktør i eget kommunikationsbureau. Det er jo jer, der har skrevet den her bog, der hedder Mellem mod og morgenkaffe, hvor I ligesom sætter nogle nuancer på, hvordan et kvindeliv kan være, blandt andet ved at fortælle om jeres egen karriere og jeres egne ambitioner. Hvorfor fik I egentlig lyst til at skrive den her bog sammen?
4: Jamen, det gjorde... Altså, vi kan jo virkelig godt lide hinanden.
2: Godt udgangspunkt.
4: Ja. Og for det andet, så oplevede vi begge to, at der er ved sådan at ske et lille skred i måden, kvinder har tilknytning på arbejdsmarkedet på.
3: Og så snakker vi jo altid, hver gang du bliver klippet, så snakker vi jo, har vi jo haft nogle dialoger, og så har vi også siddet i Danish Beauty af vores sammen, så vi har jo kendt hinanden i mange år. Og jeg har altid syntes, at Julie havde nogle rigtig gode argumenter, og hun havde også mange statistikker, og det kan jeg godt lide. Så det kunne jeg også støtte mig sådan op af, så derfor synes jeg, at hun var rigtig oplagt at skulle lave den her bog sammen med.
1: Men vil det så sige, Gunn-Britt, at det er Julia, der har leveret talmaterialet og de hårde statistikker, og så har du sådan de der mere sådan brede synspunkter?
3: Ja, men også måske nogle hårde synspunkter indimellem.
4: Altså, det er jo ikke en blød og blid gennemgang af kvindelivet, det her.
3: Ja, det ikke. Men det er en kærlighed til kvinder. Det skal I lige huske.
4: Mm. Kæmpe kærlighedserklæring til muligheder.
2: I skriver, vi er mange generationer af kvinder, der er vokset op med en slags underliggende præmis om, at vi skal sørge for sammenhængen, familien og den gode stemning. Men I vil hellere sætte fokus på det fede i at have et aktivt liv og arbejdsliv, dygtiggøre sig, ville noget i verden. Mm. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvad er det for en god stemning, kvinder sådan helt generelt forventes at stå for?
3: Jamen, det, Julie kan også svare på det, men jeg kan jo starte. Det er det der med, at man skal kunne det hele som kvinde, og vi skal sørge for den gode stemning hjemme, og vi skal sørge for alt, og samtidig skal vi også på arbejdsmarkedet.

0: Frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julie Lama er med os her tirsdag formiddag. I dag udkommer jeres bog Mellem mod og morgenkaffe, som er en samtale mellem jer, der jo blandt andet handler om det her med at elske at gå på arbejde. I har det til fælles, at I fra en ung alder har drømt om at være selvstændig og drive jeres egen virksomhed.
1: Gun-Britt, du har jo haft din egen frisørvirksomhed siden 1976 og opbygget et internationalt anerkendt brand af hårprodukter. Og Julia, du er etnolog, du er trendforsker, du holder foredrag, så er du direktør i dit eget kommunikationsbureau. I bogen, der taler I om det her med at nyde et arbejdsliv på fuld blus. Hvad mener I med det med her med at nyde det på fuld blus?
2: Jamen, vi mener mange ting om alting, men det her med at nyde det på fuld plus, det betyder, at man siger ja til de muligheder, der kommer, og hvis mulighederne ikke kommer af sig selv, så bygger man dem. Og det betyder også, at vi begge to er klar over, at der følger nogle afsavn med, når vi gerne vil være så meget til rådighed for vores professionelle liv, som vi er. Altså ikke omkring familie og børn, faktisk, men mere sådan i et hverdagsliv, hvor der ikke altid er plads til så meget andet end familien og børn og for Gun-Britts vedkommende børnebørn. Mm. Og så det her arbejdsliv, hvor vi gerne bare vil have lov til at gøre det så utroligt godt, vi overhovedet kan slippe afsted med. Det vil sige, at det er det faglige, der kommer først hele tiden.
0: Ja. Gun-Britt, hvad har det helt personligt givet dig at arbejde så meget, som du gør og har gjort?
3: Jamen, Det giver mig jo det, at det er jo min identitet, det er jo mit arbejde, og jeg elsker det. Og jeg synes også, selvfølgelig er der nogle gange, hvor man også rammer en mur, men jeg synes for det meste,

0: så har det været meget udviklende for mig. Mm. Og jeg har flyttet mig hele tiden, og det er nye ting hele tiden. Altså, det kan godt være, at jeg klipper hår, men jeg laver jo alt muligt andet også, ikke? Og det at være chef er jo mange ting. Så man er hele tiden i en ny situation, synes jeg. Og det er spændende. Altså, også det der med, at man hele tiden kan blive ved med at blive dygtigere og gøre sig umage, det driver i hvert fald mig stadigvæk, og det er jo også derfor, jeg er på fuld blus stadigvæk, og ikke forestiller mig at gå af på nogen måde. Hvis helbredet vil det, så bliver jeg bare ved. Mm. Fordi jeg har den begejstring for det og glæde, og den vil vi jo gerne lære andre også, og specielt også kvinder måske, der er lidt mere voksen, der hele tiden får at vide, ej, men nu skal du da også gå på pension, nu skal du da gå hjem. Nej, hvis de har energien og er vild med det, de laver, så skal man ikke lade sig, hvad skal man sige, blive præget af det. Ja. Så skal man blive ved, fordi det er der, man finder de største glæder, synes jeg. Det er på arbejdsmarkedet.
1: Og så har vi jo også fået at vide nu i flere årtier, at vi skal passe på os selv. Og det der med at passe på sig selv, når man siger det til en kvinde, så betyder det, at man skal gå hjem.
0: Ja.
1: Og hvad nu, hvis det at passe på sig selv, det er
0: at gå på arbejde.
1: Præcis. Ja. At være aktiv og deltage i et fællesskab og være omgivet af andre dygtige, professionelle, voksne mennesker. Det er ikke sikkert, at det hele det foregår hjemme i stuen.
0: Og jeg vil sige, at jeg har jo de der 20 piger omkring mig hver dag, og det holder da mig i sving på alle måder. Og så har jeg Julia også. Så jeg vil sige, det er kun meget givende.
2: I har jo også nogle skarpe betragtninger i bogen om det, der handler eller det her med at arbejde meget. Måske ikke nødvendigvis er så meget på mode for tiden. Så når vi lige har hørt et stykke musik med Bav,
3: eller to.
2: To stykker musik, blandt andet med Bav, så snakker vi nærmere om, hvad det vil sige det her med, at det måske ikke er moderne at arbejde så meget. Mm.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret.
4: Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.
3: Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Julia Lamer og Gunn Bestseller er stadigvæk med os, aktuel med bogen Mellem Mod og Morgenkaffe. Vi har lige talt om, at I kan lide at have et arbejdsliv på fuld blus, og jeres bog, det er også sådan et modsvar til den her offentlige samtale, hvor det ellers meget er en debat, der bliver præget af, at man skal træde ud af hamsterhjulet, man skal skrue ned for arbejdet, man skal koncentrere sig om det derhjemme, for eksempel børnepasning og husførelse, når det kommer til kvinderne.
1: Hvad er det, I har savnet i hele den her samtale-debat, hvor de jo oftest er kvinder, det viser tanden jo, der går ned i tid og bliver den primære person hjemme?
2: Jamen, jeg synes, man savner, at det er et fælles ting at have børn og have et hjem og sådan noget, hvor det ligesom, det bliver kvinderne, der ligesom går ned i tid og tager det store ansvar med hjemmet og det hele. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, også fordi, at vi ved jo også, det er en statistik, at 50% bliver skilt. Og så er det kvinderne, der faktisk er dårligt stillet, både fordi de ikke får pension, og når de går på barsel og alle de der ting, det følger ikke med. Og det vil sige, det er dem, der går dårligst som regel ud af et ægteskab. Mm. Og der vil vi bare gerne råbe kærlighed til kvinderne, at vi vil gerne råbe dem op og sige, tænk jer nu om, sørg for at lave noget, I godt kan lide, bliv i det, fordi der, livet er langt.
3: Livet er nemlig langt.
2: Ja, og vi skal overleve alle sammen.
3: Og så er der noget lige nu i tiden, som handler rigtig meget om, at vi skal løsrive os fra arbejdsmarkedet. Altså vi har hele den her FIRE-bevægelse, vi har tradwives, vi har mange kollektive overvejelser om, hvordan vi kan tilrettelægge samfundet med så lidt arbejde til den enkelte som muligt. Og spørgsmålet er, om vi er ved at skyde os selv i foden, fordi det her mulighedsrum, som et arbejdsliv er for os alle sammen, alle os, der er så heldige at kan og kunne, jamen det er kæmpestort, og det er fleksibelt, og det giver os faktisk lov til at leve nogle sider ud af os selv, som handler om at være dygtig, om at være velforberedt, om at indgå i sammenhængen, om at få noget modspil, noget kritik, om hele tiden at gøre sig umage i nogle sammenhæng, hvor alting ikke handler om en selv eller det aller nærmeste. Mm. Så det er også et enormt frigørende sted. Mm. Og der tror Gunn-Britt og jeg, at vi har måske talt os selv lidt op i et hjørne, hvor vi har peget på hinanden og sagt, hvis du skal passe på dig selv, så skal du skynde dig hjem fra arbejde. Mm. Både når det gælder om, hvor lang tid man arbejder i forhold til pensionen i det hele taget. Altså Gunn-Britt er, det må jeg godt sige, ikke?
2: Ja, det må jeg godt sige.
3: Gunn-Britt er en af de 106.000 danskere, der arbejder på den anden side af pensionen. Der er mange, der har fundet ud af, at lykken faktisk ligger meget tæt på kantinen på arbejdspladsen, og ikke hjemme i køkkenet. Og så sker der det, som Gunn-Britt fortæller om, nemlig at vi kigger ud over statistikkerne og ser, at det er kvinderne, der trækker sig. Og især kvinder med børn, der trækker sig.
1: Ida har meldt sig i indbakken og skriver sådan her: efter lange overvejelser har jeg taget et års orlov. Jeg har meldt mine to yngste ud af deres pasningsordning. Vi har fået en harmonisk hverdag med tre små børn, hvor min kæreste arbejder, og jeg er hjemme og går i legegrupper og laver aktiviteter med de yngste. Jeg vil ønske flere tog stilling til, at to fuldtidsjob ikke er den eneste mulighed. Flere kommuner har tilskudsordninger til hjemmepasning, og det giver en ubeskrivelig ro, at vi ikke alle sammen skal tidligt ud af døren om morgenen. Vi kan tjene penge i næste livskapitel. Altså Gunn-Britt og Julia, er det ikke også meget naturligt, at når ens børn er små, så er det også der, man investerer tiden i dem? Og så kan man jo, som Ida skriver, tjene penge i det næste livskapitel.
3: Jo, jeg tror rigtig meget på livsfaserne, og jeg er sikker på, at Ida har regnet noget rigtigt ud der. Altså, Gunn-Britt og jeg har talt meget om, at vi kan se, hvordan at fremtiden jo også kommer til at se ud, som det Ida beskriver, nemlig at man selv betaler for noget orlov undervejs og trækker stikket og gør noget andet i en periode. Men det er jo også noget andet end at trække sig helt ud af arbejdsmarkedet og sige, nu skal jeg ikke arbejde mere, nu skal jeg kun være her, eller at sige, nu vil jeg kun bede om 20 timer om ugen. Mm. Så hun har jo truffet et meget tydeligt valg, og det er jo ikke sådan, at vi tænker, at folk skal lade være. Gunn-Britt og jeg, vi synes bare, at det er på tide at sige tak og heppe på nogle af alle de mange kvinder, som faktisk tager slæbet alle steder på en gang.
2: Mm. Og der er jo, altså, jeg synes, den gruppe kvinder, som er meget klemt i det her, det er faktisk de piger, som gerne vil karriere samtidig med, at de gerne vil have børn. Og de bliver jo nærmest lidt udskældt i øjeblikket. Og det er ærgerligt, fordi der vil vi jo gerne fortælle, hvordan vi har gjort det. Altså det der med, at man prøver at få koordineret begge dele, så man kan. Jeg synes jo også for eksempel, så er der også noget med regeringen. Altså for eksempel kunne man jo også have en kvinde, der sagde, jeg har brug for 3 måneders barsel, men så vil jeg faktisk gerne tilbage, for jeg vil gerne bevare den høje stilling, jeg har. Så jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan flexe det lidt. Det er jo helt vanvittigt, fordi så forsvinder pengene. Så det er jo det, mange de tænker også, jeg bliver nødt til at tage en barsel fuldt ud, fordi ellers så har jeg ikke pengene. Så der burde man også lave om på det, for eksempel, synes jeg. Og så burde man, som jeg siger hele tiden, kunne trække al hjælp fra, sådan så man kunne få noget hjælp derhjemme. Mm. Så det blev sjovere. Fordi jeg tror, mange kvinder bruger jo tiden på at vaske og stryge, og det kunne man jo også høre her, der blev sagt, ikke?
0: Julia og Gunbo, vi taler videre på den anden side af radioen. Dem kan de altså bare ikke skubbe med, sådan er det bare. Men vi taler meget mere om konsekvenserne af, at kvinder arbejder mere end mænd. Mindre end mænd, undskyld, det gør vi på den anden side af radioen.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er 11. 81.000 hjemmeboende studerende mister deres SU, og de dyreste elbiler bliver endnu dyrere. Det er besparelser, som regeringen går og planlægger med frem mod det forslag til næste års finanslov, som de har på vej. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Radikale er en del af regeringen, men nedskæringerne på SU'en er ikke deres idé, siger finansordfører Katrine Robsøe.
1: Det er i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv ville have foreslået.
0: Ja, og når SU-besparelser kommer på finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden. Men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Siger altså Christine Kortsen, og udover de her SU-besparelser, så vil regeringen altså også foreslå at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som er dyrere end 366.000 kroner. I dag kan danske landmænd få at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede lov om gødning, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd til at køre deres traktorer ud i gaderne i frustration og protest. Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest af begrænsninger. Og det får konsekvenser hos landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
3: I forløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
0: Lyder det altså her fra landmand Peter Mortensen. Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation fra staten, når loven træder i kraft til næste år. For første gang i 3 år er lønforskellen mellem mænd og kvinder blevet mindre. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2025 tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Danmarks Statistik har opgjort løngabet siden 2004. Dengang var forskellen 16%. Der er mulighed for nogen sol efterhånden, som det klarer op fra syd, og så bliver det 14-20 grader i dag. Lunest i de sydlige egne. Vinden tager til, som dagen går, og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne bliver det op til frisk vind. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Tyrsted.
1: Ja, velkommen indenfor til anden time af den her tirsdag formiddag på P4. I dag der har vi selskab af frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame. De har skrevet en bog sammen, og vi skal tale videre om jeres bog lige om lidt.
2: Men i den her time, der skal vi altså også tale om alt det der, som dumper ind på ens mobiltelefon og lige sådan forstyrrer en fra hjemmefronten, når man står der på arbejde. Og jeg er ret sikker på, Julia og Gun-Britt, vi har jo ligesom fået etableret, I er jo tosset med at arbejde. I elsker at arbejde og få fuld skrald. Men I må jo også godt kende det der, når der lige kommer en besked fra børn eller partneren, nogle andre forældre, eller ja, fordi det tilfælde, Gun-Britt, kunne der være nogle børnebørn, der forstyrrer, mens man står der og er på arbejde. Har I nogle gode eksempler på, hvor I er blevet forstyrret og revet ud af den gode arbejdsrytme, fordi der lige er dumpet et eller andet ind?
3: Ja. Altså, jeg var på vej ind i et fly for nogle måneder siden, hvor en mor til en af mine ældstes klassekammerater skriver, har I også fnat?
2: Nej! Oh, nej!
3: Og der tænker man, jamen, det har jeg jo helt sikkert så.
1: Nej! Altså, ja. Fedt!
3: Men den gang havde vi det så heldigvis ikke, men det er jo ikke, fordi vi er sluppet. Især ikke efter skoleåret.
2: Åh, oh, gud.
3: Nej, det er klamt.
4: Ja. Det er klart. Jamen, jeg havde sådan en rigtig grim en, og det var vores hund, der døde. Oh. Og der sad jeg i London på skole, og jeg kunne bare mærke, jeg kunne ikke koncentrere mig. Jeg måtte simpelthen bare gå ud af rummet. Den var voldsom, synes jeg. Der tabte jeg koncentrationen fuldkommen.
1: Ja, det er det, at sige til.
2: Hjemmefronten, den er med altid, ja, uanset om man er i London eller står med et ben på vej ind i flyet og har fået spørgsmål, om man har fået flere.
3: Jamen, det klør jo, når nogen spørger.
2: Ja, det gør det jo. Sådan er det jo.
1: Det er dejligt, det er her, Julia og Gun-Britt. Vi vender tilbage til temaet i jeres bog Mellem mod og morgenkaffe lige om lidt, fordi der er altså nogen, der bliver en lille smule provokeret.
0: Ja. Formiddag på 4. Formiddag på 4.

0: Julia Lame og Gun-Britt Zeller. Det var da sjovt. Zeller er aktuelle med bogen Mellem mod og morgenkaffe. I skriver i jeres bog, at der ikke er ligestilling mellem kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked, at det går den forkerte vej. Julia, du siger, der er ikke ligestilling, før der er lige så mange mænd, der går på deltid som kvinder, og lige så mange kvinder, der er ledere som mænd. Altså, mener du, at det skal være fuldstændig 50-50, før vi kan sige, at vi har ligestilling?
1: Altså, der var en gang, hvor jeg tænkte, at det mente jeg ikke, og var imod kvoter og alt muligt andet, og så tænkte jeg, det går jo fremad. Altså, alting går jo fremad. Da jeg var 27, der tænkte jeg, at det bliver bedre hele tiden, og nu er jeg bare nået til et sted, hvor jeg kan se, altså i tallene, at det bliver ikke sådan rigtig bedre. Altså, det bliver ikke rigtig bedre, slet ikke i det private erhvervsliv. Det offentlige er langt bedre til ligestilling, end det private er. Men når vi kigger på lederstillinger og de store, tunge bestyrelsesposter, og når vi kigger på, hvem henter hvornår i institutionerne, og vi kigger på, hvem tager barnets første sygedag, jamen så er der ikke ligestilling. Og det er ikke et spørgsmål om, at det er synd for damerne. Mm. Det er et spørgsmål om, at vi tager muligheder fra hinanden, når vi ikke er så ligestillede som muligt. Og ligestilling betyder, at vi skal have lige mulighed for at få lige muligheder.
2: Der er rigtig mange, som har skrevet ind. De er ikke nødvendigvis, kan jeg sige, alle, der er enige med jeres synspunkter. Der er en, der skriver her, vi er i 2026, ikke 1950-1960. Jeg mener ikke, det er korrekt, når jeres gæster i dag siger, at det fortrinsvis er kvinderne, der står for den gode stemning af livet i familien, står for det praktiske i familien osv. Er der noget om det, at det er måske ikke nødvendigvis kun kvinder, der står for alt det praktiske og den gode stemning derhjemme?
1: Jamen totalt. Altså, ja. Det er der masser om, og sådan er det jo heller ikke. Men der er der er stadigvæk en skævvridning i, hvem der tager flest omsorgsopgaver. Det findes der masser af statistikker på. Altså, jeg mener det er Rockwool-fonden, der har lavet en kæmpe analyse af det. Så det er egentlig ikke noget, vi sådan set behøver at diskutere. Men det, vi kan tale om, det er, efter mændene har fået mulighed for at tage 3 måneders betalt barsel, der er de faktisk, og det er jo de meget unge lige nu i vores samfund, de er faktisk trådt til i familien på et helt andet strukturelt grundlag, end vi har set før. Sagen er bare den, at når vi lægger den statistik for, hvor mange mænd, der faktisk tager barsel, sammen med statistikken for, hvor mange flere kvinder, der så er i ledelse, jamen så kan man sige, at kvinderne har ikke rigtig brugt de 3 måneder til at blive dygtige på arbejdsmarkedet, som mændene har på at tage ansvar hjemmet. Så det er jo også en skævvridning. Så man har egentlig fået en hestesko, men man har ikke brugt den.
0: Vi har også talt lidt om, stod lige at tale om her i studiet, at det er også en generationsting, det her. Altså, Emil han skriver for eksempel, min kone og jeg har lagt en plan om, at jeg skal gå ned i tid, så jeg kun skal arbejde 4 dage om ugen. Det har vi aftalt blandt andet, fordi hun tjener en del mere end mig, og jeg laver en del huslige ting, og på den måde vil vi kunne få hverdagen til at hænge bedre sammen med 2 små børn. Altså, tror I ikke også måske, det sker helt naturligt med de kommende generationer, at altså, det skal nok løse sig?
1: Jo, noget af det skal nok løse sig, men når vi for eksempel kigger til lande, vi normalt kan sammenligne os med, så kan vi se, at hver gang krisen krasser, så er det kvinderne, der går hjem. Mm-hmm. Og hver gang der er noget strukturelt galt i samfundet, altså hver gang daginstitutionerne bliver lidt dårligere, der bliver sparet lidt flere penge i folkeskolerne, børnene har det lidt værre, så den gruppe, der hyppigst trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en sådan grad, så man lettere kan være der for ungerne, og dermed være limen i den struktur, der er ved at kollapse, det er kvinderne. Og det Gun-Britt og jeg har talt så meget om, det er, at det betyder jo, at de rige familier, de kan skabe løsninger ved, at nogen går ned i tid. De kan skabe løsninger ved, at en måske holder helt op med at arbejde. Men hvad gør vi så for alle de familier ude i Danmark, som har brug for begge lønninger, som har brug for, at institutionen fungerer, at skolen tager hånd om barnet, og at man er der for hinanden på en strukturel ordentlig måde. De skal så bare have deres børn i institutionen til klokken, den er 17:15, og kan ikke hente deres unger tidligere, fordi vi ikke ændrer strukturen grundlæggende. Så vores forslag er, at vi faktisk bare laver arbejdsmarkedet om.
2: Men lad os bare, det er en perfekt bro, Julia, til det næste, som vi skal snakke om, for I bliver heldigvis hængende lidt endnu. Det er nemlig, hvad kan vi gøre for at ændre på samfundet, så der kommer lige muligheder for både mænd og kvinder ude på det danske arbejdsmarked.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: tilbage.
1: Vi har fortsat Julie Lermer og Gun-Britt Zeller på besøg. Vi har talt om, at I synes, at det er en skam, at der er mange kvinder, der ikke arbejder på fuld tid, og samtidig så synes I, at kvinderne skal tale hinanden op og hjælpe hinanden frem. Men den her kritik, kan I forstå, hvis der sidder nogle kvinder og tænker, ah, nu sidder de bare der og taler ned til os, de kan sagtens få fuldtidsarbejde og det hele til at balancere. Det kan måske godt være lidt svært i den familie, jeg er en del af.
2: Ja. Altså, der er ikke noget, der balancerer hjemme hos mig.
3: Nej, heller ikke hos mig.
2: Så jeg har lige fortalt Gun-Britt, hvordan køkkenet flyder, og vasketøjet ligger i sådan et bjerg. Ja. Altså, ikke det rene og det beskidte sammen dog, men jeg tror, vi har måske sænket nogle ambitioner undervejs. Har vi ikke det?
3: Jamen, det var jeg jo nødt til. Også det der med, altså, da, jeg kan huske, da Jeppe gik i skole, der var, jeg sagde, du får ikke bagning med, men vi kan købe noget på vej. Ja. Og sådan blev det. Og det gør mig jo ikke til en dårligere mor. Altså, jeg synes også, det handler om, at når man er til sammen, så har man en god tid sammen. Mm. Så skal man ikke lave alt andet. Så skal man være til stede. Og det tror jeg måske er lidt en misforståelse i dag, for jeg tror, der er mange, der ligesom føler, at de skal ordne det hele. Men jeg tror sådan set ikke, de er så meget mere sammen med børnene.
2: Nej. Men jeg vil gerne lige sige, vi langer ikke ud efter dem, der går på deltid. Altså, folk må simpelthen gøre lige præcis, hvad de synes, der passer dem bedst. Vi vil bare gerne have lov til sådan lige at trykke på den der lille alarmknap.
3: Ja.
2: Og sige, hey damer, pas nu på jer.
3: Ja.
2: Og sørg nu for, at livet på den anden side af børnene også er sjovt. Og der er rigtig mange, altså vi bliver 90, kom nu, ikke? Vi er alle sammen holdt op med at ryge, vi savner det stadig.
3: Ja.
2: Vi bliver 90. Hvad vil I lave, når I er 48 eller 52, og ungerne er flyttet hjemmefra? Hvor er det liv så?
4: Ja. Amalie, hun trykker egentlig også lidt på en rød knap i indbrækken. Hun skriver, at det er kvindernes ansvar, at de tager det ansvar. Ja. Hvis de ikke vil have det, så lad være. Men kvinder... Flest vil have det på en bestemt måde. De vil have kontrol. De lader ikke mændene komme til på deres egen måde. En måde, hvor der måske er to forskellige strømper på unge, hvor det måske ikke er helt så perfekt, som hun gerne vil have det. Så slip det. Kontrollen, slip perfektheden. Og lad for pokker manden komme til på mandens præmisser.
3: Ja, fantastisk. Ja. Altså, det kan jeg jo også se. Jeg har jo så en søn på 44, og han har en lille dreng på 6 år. Og nogle gange, når de kommer, så siger han selv, altså, mor... Jeg ved godt, det er ikke efter, som du synes, det skal se ud. Så siger han, jeg synes, det er helt cool. Og jeg synes faktisk, det er cool. Han ser skøn ud altid, ligegyldigt hvad. Mm. Og det er jo ikke, som jeg vil gøre det. Men han gør det på den måde, som han synes, at han kan klare det. Og det er godt nok, det synes jeg. Og det er det, vi skal lære. Jeg bakker ham meget op. Jeg roser ham for det. Og er glad for, at han deltager så meget.
1: Mm. Julia og Gun-Britt, tusind tak for besøget.
2: Jamen tak, fordi vi måtte komme, og tak til dem, der har skrevet og sat ild i jeres indbakke. Det sætter vi virkelig pris på.
1: Det er skønt, det sætter også lidt ild i jer ind imellem.
2: Ja, det gør det.
4: Jeres samtalebog mellem mod og morgenkaffe udkommer i dag. Held og lykke med bogen og med livet i det hele taget.
2: Tak.
3: Tak, lige måde. Hej.

0: Passenger med Alex Warren. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Mad, der bliver til overs efter konferencer og møder på Scandic-hotellerne, kan fremover blive til aftensmad for mennesker, der mangler et måltid. Madspildsplatformen gratismad.dk har nemlig indgået en ny aftale med hotelkæden Scandic, der betyder, at lokale væresteder og foreninger gratis kan afhente den overskydende mad, der allerede er tilberedt og spiseklar. Hos Scandic er aftalen en del af et allerede eksisterende arbejde med madspild, siger direktør Carsten Varshøj Nielsen.
3: Vi synes faktisk, vi er rigtig gode, men det er klart, uanset hvor gode vi bliver, og meget vi vejer og måler hver eneste dag og tilbereder, jamen, så vil der altid være noget, der er i overskud. Og det er ligesom den, vi har taget til. Hvad kan vi gøre ved det?
2: Og hvor meget mad Scandic kommer til at kunne donere, er svært at forklare, fortæller Carsten Varshøj Nielsen.
3: Vi kommer ikke til at lave mad for, og så skal donere det væk. Vi vil altid tilsikre at lave bedst muligt at ramme præcis det antal kilo mad, vi skal lave om dagen. Men der vil jo være busgrupper, der vil være receptioner, hvor der bliver 50-100 personer mindre, end vi har regnet med. Så det er jo præcis der, når vi har de her overskudsting, hvor vi siger, at det her det er mad, der er lavet, det er retter, der er klar til at blive spist, men vi har ingen chance for at forbruge dem.
2: Danmarks totale madspild ligger ifølge Fødevarestyrelsen på 881.000 ton om året. Servicesektoren, som hotelbranchen er en del af, står for næsten 5% af det. En 10-årig pige er her til formiddag blevet ramt af en lastbil i en højresvingsulykke på Carl Jacobsenvej i Valby, det skriver TV2 Kosmopol, som har talt med Københavns politi. Pigen var ved bevidsthed, da politiet ankom, og nu er hun bragt til behandling på sygehuset. Hun er uden for livsfare, oplyser politiet. Pigens forældre er underrettet. Politiet fik anmeldelsen 8:30 og har i forbindelse med ulykken spærret Carl Jacobsenvej. Mest skyde, men i løbet af dagen også mulighed for lidt sol mellem 17 og 20 grader. Svag vind, der tager til og bliver lidt til jævn ved Køge Bugt og Øresund. Op til frisk vind. Ida Schmidt gav dig de regionale nyheder.
1: Du lytter til formiddag på 4.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Hej mor. Jeg skal bestille min studenterhue i dag. Far har sagt, han gerne vil give 500 kroner til den. Vil du måske give det samme? Den koster 2100 kroner.
4: Det er løgn.
3: I alt.
4: Det er løgn.
3: Ja, det er jo så en helt anden snak.
4: Kan skriver Selma midt i arbejdstiden.
3: Ja.
4: Og det var ikke så meget.
3: Og jeg har svaret, ja, jeg vil selvfølgelig også gerne give et tilskud til studenterhuen. Men det var bare lige et eksempel på en lille forstyrrelse.
4: Hvad er det største chok i det? At sms'en kommer?
3: Nej, det er prisen. Det er prisen. Jeg er fuldstændig rystet. Det, vil du høre det vildeste?
4: Ja, kom med det.
3: De 2100, det er efter et afslag på 950 kroner.
4: Jamen, man har da selvfølgelig også rum til at give afslag, hvis det koster 3.000.
3: Altså, jeg håber, den er i det pureste guld.
4: Det håber jeg også, og jeg håber, hun bliver meget lykkelig og meget glad, når hun får den på hovedet.
3: Men fortæl lige, hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, kæreste, mor, søster, bror? Byd allerede nu ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Hvor er det med min mund? Det er lyd.
4: Kasper skrev sidste uge, min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma Pavestolt havde en mus med ind. Nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag åh gud med venlig hilsen, Kasper.
3: Ej, det er sådan en dejlig besked at få. Det er lidt ligesom Julia Lames, den der, har I også fået fnat?
4: Ja.
3: I en besked lige inden man går ind i flyver. Ja, det håber jeg virkelig.
4: Nej, præcis.
3: Der var også Cecilie sidste uge, der skrev, min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare en, men to gange her til formiddag. Hun skulle fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han er begyndt i vuggestue. Anden gang, der ville hun bare lige snakke og fortælle, at nu havde han altså fået medicin.
4: Så hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror, whatever? Et sms ind til 1212 eller en besked ind til taleboblen i dialyd.
3: Har du ikke fået nogen?
4: Nej! Det har jeg, men det er ikke fra min familie.
3: Nej, okay. Nej, fordi jeg kender ikke nogen som dig, der simpelthen har et utroligt stort netværk, der gerne vil have fat i dig.
4: Nå, der er mange, altså hvis vi tæller sådan det meget brede netværk med, så er der selvfølgelig ild i fodboldtråden, for vi skal lige styre på noget indendørs fodbold, hvordan vi skal gribe derhen. Så der sker noget.
3: Når vi laver det her, så er det jo fordi, det er lidt ud fra tesen om, at vi går på arbejde.
4: Og
3: ja,
4: vi elsker det.
3: Og vi elsker det, og vi er på vores arbejde. Men vi har alligevel på en eller anden måde altid lige baglandet med, ikke?
4: Jo.
3: Fordi der kan jo mangle en liter med. Lytter mælk, ikke? Eller der kan være noget meget, meget vigtigt presserende, man simpelthen er nødt til lige at fortælle til sin mor eller far.
4: For eksempel noget med en studenterhue. Jeg gætter bare.
3: Vi har faktisk gjort

Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået, mens du egentlig bare forsøgte at passe dit arbejde? Altså, hvad er det hjemmefronten lige byder ind med dit barn, din kæreste, din partner, dine forældre, dine søskende? Hvad er du blevet forstyrret med? Send forstyrrelsen ind til os i en sms til 1212 eller via taleboblen. I det her lyd.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Lars har skrevet til os, Mads.
4: Ja, jeg ved jo ikke, hvad der står i nogen af sms'erne, skal
3: vi
4: sige.
3: Min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Lars' datter på 19 stiller Lars et spørgsmål, der står: Far, hvorfor skal jeg betale skat? Prøv, det er et relevant spørgsmål. Jeg stiller mig selv.
4: Det er der mange, der spurgte
3: om. Ja. Lars svarede så følgende tilbage til sin 19-årige datter: Hej skat, den må vi vist hellere lige tage i aften, når jeg kommer hjem. Det bliver nok en lang snak.
4: Kongesvar, Lars. Det er sjovt.
3: Meget tålmodigt svar.
4: Godt svar, Lars.
3: Jeg kan faktisk relatere til den der. Min datter har sådan noget, lige sådan noget med hovedkort, bikort.
4: Ja.
3: Så spørger hun, hvordan eller mor skulle jeg... Bare sådan,
4: der kunne også være jeg kunne have givet god mening også, hvis det var spørgsmål om, hvad det der AM-bidrag.
3: Ja.
4: Ikke også?
3: Ja.
4: Det ville der være mange, der nødvendigvis...
3: Men hvorfor skal jeg betale skat? Fantastisk.
4: Ja. Men fint, at Lars lige tager en snak om samfundets indretning og opbygning.
3: Ja. Ja. Så er der også den her fra Rikke. Min datter ringede og spurgte, om jeg kunne undvære 300 kroner. Det er jo bare 300. Og ja, så overført jeg selvfølgelig, skriver Rikke.
4: Det er bare 300, ja.
3: Der er også en, der leverer den her forstyrrelse. Jeg blev ringet op af min datter, som spurgte, kan man bage cookies uden natron? Jeg svarede, ja, det kan man vel godt, men er du sikker på, at vi ikke har natron? Og så svarer datteren, vent lige lidt, jo! Der står noget lige her på hylden. Ikke noget alligevel. Hej, hej. Og det er de der forstyrrelser, hvor man nogle gange tænker, hvis du lige brugte øjnene og kiggede selv.
4: Ja, der lige brugt 15 sekunder på det. Kig en ekstra gang.
3: Lene, hun får samme besked hver dag. Altså samme forstyrrelse hver dag i sin arbejdsdag. Uden hej, mor eller noget. Bare, hvad skal vi have at spise i aften? Og det er hver dag, han er 22 år, skriver det. Så er det den her. Min kæreste ringede til mig på arbejdet som frisør. Jeg måtte forlade en kunde for at svare på, hvor kartoffelskralderen mund var. Hele salonen overhørte samtalen, og alle skraldgrinede, også min chef. Jamen, det er fantastisk. Fedt at gribe telefonen, hvad sådan, jeg ringer. Ej, jeg er simpelthen lige nødt til at forstyrre hende midt på arbejdet, for lige at spørge,
4: hvor er kartoffel.
3: Men selvfølgelig også svært at skralde en kartoffel, hvis man ikke har.
4: Det er klart. Ja, ja, det er klart. Det er da et ung menneske, der vil tage ansvar.
3: Ja, apropos unge mennesker, der vil tage ansvar, så far Tanja lige fået en sms fra sin ellers yderst selvstændige søn på gymnasiet. Jeg har fået fri nu. Kan du hente mig? Det er bare sådan, altså prøv at vende, klokken er ikke engang 12. Nej, det kan jeg da ikke. Så er der også den her fra Else. Jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Og så kommer en kollega og siger, der er en meget vigtig samtale til dig. Det var så min søn på 12, der blot ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostej. Svaret fra Else var, tag en rødbede. Det er logisk. Mads, hvem skal have muleposen? Hvilken sidder stadig i dig?
4: Jamen, der er to, der sidder i mig nu.
3: Ja?
4: Ja. Lars med skat. Ja. Er det noget sjov? Og også fordi Lars, der vender Lars et stort arbejde i at forklare samfundets opbygning og indretning.
3: Ja.
4: Og så må jeg bare sige, Else, det er jo problemløsning på højt niveau. Tag en rubede i stedet for.
3: Jamen, er det både Lars og Else, der
4: skal have? Jamen, jeg kan ikke vælge. Det er som at vælge mellem mine to børn, hvis det skulle være.
3: Jamen, hvad siger overdommer og redaktør Lise? Kan vi sende to ud?
5: Vi tager Lars.
3: Jamen,
5: vi
3: den tager er også fantastisk med skat. Ja. Far, hvorfor skal jeg betale skat? Ja, det er et godt spørgsmål.
4: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og så kan Lars og hans datter, de kan jo skiftes til at gå med muleposen og vise den frem.
3: Det kan de. Tusind tak for at melde ind.
4: Ej, det var sjovt.
3: I er altid velkommen i vores indbakke.
0: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Der er simpelthen så mange sjove forstyrrelser i indbakken.
3: Det er skønt.
2: Og Mads, jeg er nødt til lige at læse et par stykker mere højt.
3: Ja, kom bare.
2: Min datter på 11 ringede til min arbejdsplads. Min leder tog telefonen. Jeg fik så røret. Min datter havde en veninde med hjem fra skole, og spørgsmålet lød: mor, må vi godt tage en kiks? Det er så fint. Det er så fedt. Så har man forstyrret både lederen og Rasmine for at spørge, om man må få en kiks.
3: Men det er da meget sødt, at de, altså, de vil ikke gøre noget, de ikke ved, om de må. Altså.
2: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
3: Men det er jo igen timingen.
2: Ja, timingen. Ja. Du er simpelthen også nødt til at høre den her fra Daniel.
3: Ja.
2: Han skriver her med, at det er altså ikke mig, der er blevet forstyrret, men det er mig, der har forstyrret min hustru med en sms i arbejdstiden. For nogle år siden fik jeg en 250 kilo tung glasrude ned over mig.
3: Ej.
2: Ambulance blev tilkaldt. Jeg skulle en tur ind på Skyby for at blive lappet sammen igen. Midt i adrenalinsuset og forvirringen, så får jeg den blændende gode idé at tage et selfie i ambulancen. Og det, man skal forstå, det er, at hele mit hoved er bundet ind. Jeg har fået et stykke vand i munden. Jeg har stadig blod i hele hovedet. Den sender jeg så til min hustru med ordene: det er ikke lige så godt.
3: Ej, Daniel.
2: Derefter får jeg så besked af ambulancefolkene på lige at lægge telefonen væk. Så da min hustru prøver at skrive og ringe til mig i et væk, er der total radiotavshed. Behøver jeg fortælle, at hun bestemt ikke var imponeret af mig og min fremgangsmåde, da jeg kom hjem med venlig hilsen, Daniel. Ej, den er også uheldig.
3: Ej, det er uheldig.
2: Det er meget, meget uheldigt.
3: Ja, det er meget uheldigt.
2: Men også helt utroligt sjov.
3: Jeg har noget hjælp til Lars.
2: Nå, med altså Lars' datter?
3: Ja, altså det er jo hjælp til Lars, fordi Lars jo i aften skal fortælle sin datter om, hvorfor vi betaler skat, og hvordan det hænger sammen. Inde på skat.dk, der har de simpelthen sådan en hel side, skoleside. Hvad er skat, og hvorfor betaler vi den? Så er der flotte diagrammer og korte beskrivelser og illustrationer, og så er der en quiz!
2: Nej,
3: jo,
2: kan man
3: der er en quiz nede i bunden. Jeg er lige på vej derned nu. Der er en quiz. Tag quizzen for at se, om du kan huske, hvad du har lært. 6 spørgsmål om, hvorfor vi betaler skat.
2: Ja.
3: Ja, så altså, ikke alene kan Lars glæde sig over muleposen, han kan også glæde sig over, at skat hjælper med at kunne forklare ham og hans datter, hvorfor vi skal betale skat.
2: Hvor er det godt. Altså, kom der ikke at sige, at det her ikke er public service.
3: Det er da public service, både fra statsradiofonien og fra skat.
2: Det er det. Jeg er hundesulten, Mads.
3: Ja, hvad
2: er du
3: står
2: ikke sulten?
3: Jo, ved du, hvad den står på i dag?
2: Jeg ved det ikke, men jeg håber, det er hakkebøffer med sovs.
3: Lige for i Victors, eller i Vigos hånd.
2: Ja, lige præcis.
3: Ja, kæmpe tillykke med de 12 år i øvrigt, Vigo.
2: Vi skal ud og have en frokost nu. Tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi gør det igen i morgen.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: Regeringen vil nu fjerne tilskud til elbiler og snuppe SU'en fra mange hjemmeboende. Og det med SU bliver hårdt, for de 1200 SU-kroner rækker i forvejen ikke langt, siger en studerende her.
1: Vi har lige haft en tur til Bornholm. Det kostede 600 kroner. Så har vi også lige en tur til Aalborg her om en uge. Det koster 800 kroner. Så har vi lige været ude at spise i torsdags. Det koster 300 per person. Det er som penge, vi selv skal ligge.
0: Ja, det er det heller ikke alle i regeringen, der er glade for forslaget om SU. Og et støtteparti har allerede sagt, at de siger nej. Jeg tager en politisk temperaturmåling med korrespondent Christine Kortsen om lidt. I dag har hver enkelt landmand fået at vide, om de skal gøde mere eller mindre.
2: Som tingene ser ud nu, så får vi meget svært ved at forsyne vores dyr med foder. Og det er det problem for naboen også, så vi skal ud på en måde at finde noget foder et andet sted.
0: Og så lyder det fra en af de ramte landmænd, der nu skal til at lægge et nyt markpuslespil. I Spanien har en 87-årig kvindes boligsag ført til store demonstrationer. Vores korrespondent Anna Gårdslev har mødt kvinden, og hende taler jeg med til sidst i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. For at få råd til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så vil regeringen skære i SU'en og hæve afgifterne på elbiler. For det er den rigtige prioritering, mener Jakob Engel-Schmidt, skatteminister for Moderaterne. Især når afgiften kun stiger på elbiler, der er dyrere end 366.000 kroner, siger han.
3: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
0: Og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger, at de penge, regeringen vil tage fra de hjemmeboende unge, vil gøre mere gavn et andet sted.
4: Det er ikke fordi, at vi i særskilt grad går efter de unge. Tværtimod, så vil man jo se, at meget af det, vi vil bruge penge på, handler jo lige præcis om unge mennesker. Og det her, det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og i øvrigt har forældre med høje indkomster.
0: Ja, og med høje indkomster mener finansministeren en samlet årsindtægt fra forældrene på 710.000 kroner om året før skat. Og forslaget om at skære i SU'en bliver mødt med fortrinsvis modstand fra de gymnasieelever, vi talte med på Gefion Gymnasium i København tidligere i dag.
5: Jamen altså, for min skyld, så hvis de vurderer, at det er noget, pengene skal bruges på, som er vigtigere end min SU, så tænker jeg, at de har styr på det.
6: Lige nu, der har jeg ikke noget arbejde, så jeg synes, SU'en den er virkelig lækker at få. Også der er mange, der ikke får lommepenge, selvom ens forældre tjener de penge. Det er ikke alle, der får lommepenge, eller det er heller ikke alle, der har et arbejde. Der er mange, der bliver fyret lige når de bliver 18, og så kan det være rigtig svært at komme ud og finde et arbejde, fordi der er mange, der hellere bare vil søge eller hyre ungarbejdere.
7: Jeg har jo også mange søskende. Jeg har 4 søskende. Og altså lige nu, så bruger de størstedelen af deres penge på husleje. Fordi det er så blevet så dyrt at bo i København, så bliver jeg også nødt til at betale noget selv. Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
8: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
7: Altså nej, det gør jeg ikke, fordi at vi får faste vagter. Og så kan jeg tage nogle flere vagter, men jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave, og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og det var Emma Thorslund, Jonas Christensen og her til sidst Fie Werner, der fortalte, der alle sammen altså får den lavere takst på 1154 kroner om måneden før skat. Og min kollega Frederik Sundby har spurgt Fies mor, om der så også er penge at hente derhjemme, hvis SU'en den forsvinder.
9: Hvordan kommer I til at løse det hjemme hos jer?
10: Altså som sagt, så arbejder hun jo allerede 3 gange om ugen og betaler for rigtig mange ting selv. Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
9: Hvad tænker du om, at det skal være sådan, altså at regeringen disponerer pengene på den måde, prioriterer dem væk fra en familie som jer?
10: Altså, jeg synes, at det er fair nok at kigge på, at der er nogle familier, der har mindre beløb til rådighed end andre familier, og der er måske nogle familier, der sagtens kan klare, at deres børn ikke får en hjemmeboende SU, og der er altså, så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er fair nok, at man kigger på det.
0: Sagde Katrine Werner, der altså er mor til en af de gymnasieelever, der står til at miste SU'en, hvis regeringens finanslovsforslag bliver til virkelighed. Lederne fra de to regeringspartier, SF og Radikale Venstre, har tidligere talt kraftigt imod forringelser af SU'en. SF's leder Pia Olsen Dyhr holdt for eksempel tale ved en demonstration mod at fjerne det 6. SU-år for studerende i december 2023.
11: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
0: Ja, men i dag er hun altså klar til at pille ved SU'en for en række hjemmeboende.
12: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og for de radikale leder Martin Lidegaard, ja, der har lavere afgifter på elbiler været en mærkesag. Men her og nu, ja, der er det helt ok at bakke op om højere afgifter på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
13: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Og så kan jeg byde velkommen til Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvor ondt gør det på SF og Radikale Venstre, at de nu skal forsvare forringelser i SU'en og højere afgifter på elbiler?
14: Jamen, det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
0: I regeringens støtteparti Enhedslisten, der vil den politiske leder Pelle Dragsted ikke være med til forringelser af SU'en.
15: Hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvad betyder det for forholdet mellem regeringen og støttepartierne, at de går i hver sin retning her?
14: Jeg tror faktisk, at det er noget, som Enhedslisten ligesom har accepteret. Der ligger jo også en del i den skattereform, regeringen vil forhandle på plads her i efteråret, som Enhedslisten ikke vil være med til. Det har man ligesom accepteret. Hvis bare man slipper for at lægge stemmer til, så kan regeringen gøre nogle ting, som Enhedslisten ikke bryder sig om med et andet flertal.
0: Men hvad sker der så for regeringen, hvis Enhedslisten stemmer imod forringelser af SU'en, som jo altså er en del af finansloven?
14: At de skal jo strikke sammen i finanslovsaftaler, hvis det her skal gennemføres, så regeringen er sikker på at få det igennem. Og det kan jo være ved at lave en aftale med de blå partier, for eksempel om skattelettelser, som måske så også bliver finansieret af det her med SU'en. Det er i hvert fald en mulighed, og at det hele så bliver stemt igennem, men uden at Enhedslisten skal stemme sådan direkte for SU-forringelser.
0: Fortalte Christine Kortsen, og som vi jo altså har nævnt, så vil regeringen ud over SU droppe elbilernes undtagelse for registreringsafgift, biler der koster over 366.000 kroner. Du kan på DR.dk se, hvad det præcis vil betyde for nogle af de mest populære modeller, og selvfølgelig læse meget mere om regeringsforslaget til en finanslov. Og så til noget andet, nemlig vi skal på landet, for efter længere tids uvished og højlytte protester, så kan landmændene tjekke, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Det er en konsekvens af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og de nye udledningsgrænser får konsekvenser på Peter Mortensens marker i Østbirk ved Horsens og Malte Holsts marker ved Vrå i Nordjylland.
16: Det ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
2: Skagerrak er kategoriseret som ekstremt sårbar, hvilket så betyder, at vi på jorden herinde i Midtvendsyssel får meget restriktive krav. Selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadigvæk dobbelt så høj, som det jeg må. Vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejde med her.
0: Hos Landbrug og Fødevare har viceformand Martin Hjort Lassen heller ikke armene op over hovedet, selvom landmændene i dag er blevet klogere på de nye regler.
17: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Landmændene er blevet lidt klogere i dag, men hvad er det for et puslespil, som de nu skal i gang med, før de kan sige, hvad det helt konkret kommer til at betyde for dem?
18: Jamen, nu har de simpelthen fået en kvote af, hvor meget de må udlede af næringsstoffer til vores havmiljø, altså det havmiljø, som er plaget af iltsvind og fedtemøg osv. Og når de så laver det her puslespil med, hvad de dyrker, så er det for eksempel en afgrøde som majs, som skaber problemer, hvorimod en afgrøde som græs, skaber færre problemer, fordi den suger mere næring til sig, inden det når ud til havmiljøet. Så det kan være, at en landmand så skal sidde og kigge på, jeg kan ikke dyrke majs på alle mine marker, men måske kan jeg godt dyrke græs i stedet for. Så skal man måske skrue tiden tilbage og gå tilbage til dengang, hvor mælkeproducenterne primært brugte græs frem for majs.
0: Og mens nogle landmænd altså så kan være bekymret for alle de ændringer, de skal til at lave, så er der jo også nogen, som synes, at det er godt, at der nu skal leves op til strengere krav. For eksempel lystfisker Kent Andersen, der bor ved Halsnæs Bugt på Sydfyn.
19: Det skal gøres. Vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
0: Ja, hvornår kommer fiskeren til at kunne mærke, at landbruget skal udlede mindre fra deres marker ud i vandet?
18: Jamen, det her det er det største miljøtiltag i flere årtier siden 90'erne. Men det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
0: Fortalte Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Og så skal vi til Spanien, til hovedstaden Madrid, hvor demonstranter har slået lejr i gaderne i protest mod landets boligkrise. For mange i Spanien er det nemlig blevet sværere at komme ind på boligmarkedet eller helt betale husleje. Det blev også virkelighed for 87-årige Mari Carmen Abascal, der i sidste uge blev smidt ud af den lejlighed i Madrid, hvor hun havde boet det meste af sit liv. Det satte gang i omfattende demonstrationer på tværs af landet, men nu ser sagen ud til at få en anden slutning. Jonathan Robert Larsen fortæller.
20: I en treværelseslejlighed i den østlige del af Madrid har 87-årige Mari Carmen boet i 71 år. Men i sommer købte en investeringsfond ejendommen og satte huslejen kraftigt op. Jeg bor alene og har ingen familie. Lige nu tænker jeg på, hvad jeg skal gøre for at klare mig, sagde hun her til DR. Fonden har siden forsøgt at få hende smidt ud tre gange, men hver gang har domstolene forhindret det. I fjerde forsøg lykkedes det så i sidste uge. Jeg har ikke været i stand til at forsvare mit hjem, men jeg har kæmpet, så andre lærer at kæmpe. Mit hjem har været mit liv, og nu er jeg nødt til at forlade det, sagde hun. Afgørelsen satte gang i landsdækkende demonstrationer mod de stigende boligpriser på tværs af landet. Vi er kommet for at sige til premierminister Sanchez, at vi ikke vil have tomme løfter. Vi vil have en lov, der beskytter folk, som Mari Carmen, lød det her fra demonstranten Carmen Arcarazo.
0: Ja, så har jeg Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, med i studiet. I dag der siger Mari Carmens advokat så, at der på grund af de omfattende protester er indgået en aftale med ejendommens ejer. Det betyder, at hun kan vende tilbage til sin lejlighed og igen betale den samme husleje som før. Samtidig så er de spanske regeringspartier netop blevet enige om to nye boligdekreter. Hvad går de ud på?
21: De her lyndekreter, ja, det er jo forsøg på at få de protester, der spreder sig over hele Spanien, at få dem til at stille af. Vi kender ikke alle detaljer endnu, men det vil indeholde nye regler, som skal gøre det sværere at sætte folk på gaden for 25.000 gange hvert år. Så er der en familie, der bliver sat ud simpelthen fordi, man ikke kan betale huslejen, eller i hvert fald så er det ofte derfor. Problemet er altså bare, at det tidligere har været umuligt for premierminister Pedro Sanchez at få flertal i det spanske parlament for lovgivninger, der giver lejere bedre rettigheder.
0: Du har jo mødt Mari Carmen her. Hvordan kan det være, at hun er blevet et symbol på Spaniens boligkrise?
21: Fordi hun er den bedstemor, som vi som fællesskab, som samfund har en forpligtelse til at passe på. Vi taler om en 87-årig kvinde, der har passet sine ting i al stilfærdighed. Og når hun bliver sat på gaden, ja, så kaster det for mange spanier, som lever med den her boligkrise helt inde på kroppen hver eneste dag, ja, så kaster det et brutalt lys på, hvor svært det er at være lejer i Spanien med en beskeden indtægt.
0: Fortalte Anna Gårdslev. Og så skal vi også have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
22: Og den har lidt regn i sig, i hvert fald hvis vi fokuserer på de vestlige egne til en start, der kommer et par millimeter hen over de næste timer. Så der er altså lige brug for en par ply der. I resten af landet tørt, men gråt for oven. Og temperaturen de kan også få lov til igen i dag at nå ganske pænt op. Mulighed for en 20-21 grader i de østlige egne. Bornholm kunne altså også godt være godt bud for, hvor vi ser det niveau. Rolige vindforhold fra en østlig kant. Lidt sol, og igen der er deres østlige egne, der har det bedst stillet. Det er nok der, hvor vi får mest af den blå himmel at se.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radiovis sammen.
23: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Sådan, med lidt hjælp fra skønne Gita Nørby, der var det Hugo, vi hørte her. Til nummer fra deres nye album, Hugget i Sten.
2: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og i programmet i dag, der står den blandt andet på mere ny dansk musik, når vi for eksempel lidt senere skal høre aktuelle udspil fra henholdsvis Maja Maja og Top Gun. Der er også uges hit-tip jo med Elba i Udenrigsterminalen. Der smutter vi en tur til Norge i dag, og lige straks, der er det Miley Cyrus, det gælder, og en sang fra USA. Velkommen til
2: P4 Play.

0: Audrey Hobart hedder hun, hende vi lyttede til her. Hun har tidligere sådan mest gjort sig som sangskriver for andre artister, ikke mindst for Gracie Abrams, men nu er hun altså også selv sprunget ud som artist, og sangen vi fik med hende her, det var den, der hedder Sumi.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der skal vi have fat i Miley Cyrus, eller bare Miley, som hun jo foretrækker at blive kaldt nu, selvom det altså er ret svært, synes jeg, ikke at sige Cyrus, når hun først har sagt Miley, men det kan jo være, at det bliver lidt nemmere med tiden. Nu har set hvad, så er Miley's nye album Bass Persuades jo altså ugens album her i P4 Play, og vi snupper selvfølgelig en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det albumets mere romantiske indslag, vi skal høre, en sang, hun har skrevet til sin forlovede Max Mirando, der som medproducer og musiker har været involveret i en stor del af sangene på den her nye plade. Han er tilsyneladende en mand, Miley har planer om at gifte sig med. Han har nemlig frihed, og sangen her kunne vel egentlig godt lyde som Mileys svar til ham, efter han gjorde det. Den hedder nemlig Let's Get Married.

Spændende om det ender med at blive til et bryllup mellem Miley Cyrus og Max Mirando efter sangen her Let's Get Married, en af dem, der jo altså inkluderet på Miley Cyrus' nye album Bass Persuades, ugens album i denne uge her i P4 Play. Så dermed får du selvfølgelig en sang mere fra pladen i morgen naturligvis. Om lidt får du naturligvis også lidt nyheder her på B4. De kommer om 3,5 minutter, når klokken bliver 12:30. Og inden dem, der kan vi også lige nå en ny sang fra bandet Fräulein. Den hedder Kan man det?

0: nyheder fra DR København.
1: Nu har Musik i Lejet endelig fået blåstemplet deres nye tilværelse på Vejby Camping. Det skete ved et byrådsmøde i Gribskov Kommune i aftes. Et flertal med Konservative, Nyt Gribskov, Venstre, Socialdemokratiet, SF, Radikale, Enhedslisten og Moderaterne stemte for at sætte gang i en lokalplan, der gør Musik i Lejet muligt, men også giver grønt lys til en række koncertbegivenheder på pladsen. Liberale Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne stemte imod lokalplanen. Mad, der bliver til overs efter konferencer og møder på Scandic-hotellerne, kan fremover blive til aftensmad for mennesker, der mangler et måltid. Madspildsplatformen gratismad.dk har nemlig indgået en ny aftale med hotelkæden Scandic, der betyder, at lokale væresteder og foreninger gratis kan afhente den overskydende mad, der allerede er tilberedt og spiseklar. Et af de steder, der kommer til at modtage maden, er foreningen Madbanken i Hvidovre, og det er et vigtigt skridt, fortæller Joran Ulvedal, der er formand i foreningen.
2: Det betyder helt klart meget. Hvis vi tager bare nogle af de her økonomisk trængte, de vil opleve at få mad, som de måske normalt ikke ville have fået.
1: For Madbanken betyder aftalen, at de ikke selv skal bruge tid og ressourcer på at tilberede maden, før den kan komme videre til de trængende. Ifølge Joran Ulvedal vil aftalen komme mange forskellige borgere i Hvidovre til gode.
2: Særdeles for dem, der er økonomisk trængte. Det kan også være bare på pensionister eller dem, der har brug for en ekstra hånd. Det kan også være dem, der går op i klima og miljø.
1: Danmarks totale madspild ligger ifølge Fødevarestyrelsen på 881.000 ton om året. Servicesektoren, som hotelbranchen er en del af, står for næsten 5% af det. Og så til et kig på vejret, der altså mest er skyet, men i løbet af dagen også byder for muligheder for sol. Temperaturer mellem 17 og 20 grader. Vinden er svag, men tager til og bliver let til jævn, og ved Køge Bugt og Øresund kan vi få op til frisk vind. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Ida Schmidt.

en tirsdag her, 5 minutter over halv 1. Der er musikken i gang igen i P4 Play. Og det var Ella Augusta, vi lyttede til her. Hun udgav sit debutalbum for nogle tid siden, Lilla, er titlen på det. Og sangen er med på det album ADHD. Mere ny dansk musik lidt senere, når vi skal høre en helt ny sang fra sanger og sangskriver Maja Barløse. Hende, der som artist også kalder sig Maja Maja. Og så er det lige straks. Vi skal en tur til Norge, når vi blænder op for udenrigsterminalen. Så velkommen tilbage.

0: Ja, hun har det med at springe ud, og nu gør hun det igen. Det var Darlin, vi hørte.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed så er det jo altså nu, at vi smutter en hurtig tur op nordpå til Norge, en af de store

Og så tror jeg ikke, der var mere i den sang. Det var Julia Bergan fra Norge, som sagt. Vi hørte på nummer, der hedder Min Bydel. Hendes bydel, som ligger et sted i Oslo. Og som sagt havde hun skrevet sangen sammen med tre danske sangskriver. Faktisk også en enkelt svensk. Så et rigtigt skandinavisk samarbejde var det altså, vi fik der. For nogle tid siden, der kom der et nyt album fra danske Kalby. Rabbit Hole er titlen på det. Og fra albumet lytter vi her til...

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi. Nu på DRTV.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

Danske Carly var det, vi hørte her med Boy, I'm a Woman, og før hende jo altså også Kalby og The Surf fra hans nye album Rabbit Hole. Og den danske musik fortsætter lige straks, når det er Maja Meyer, der er på vej i P4 Play efter Jamie Miller her fra England og Baby Doll.

var tilbage i foråret 2025, og vi især spillede den her sang en hel del i P4 Play, Inhale Exhale, som den hedder, som er en af mange rigtig gode sange, der er kommet de sidste par år fra sanger, sangskriver og producer Maja Barløse. Hende, der som artist går under navnet Maja Maja, som nogen måske også vil kunne huske som deltager i det danske Melodigrand Prix 2023 med sangen Beautiful Bullshit. Det, vi skal høre med hende nu, er på ingen måde bullshit, men i høj grad Beautiful. Det er en sang hentet fra en ny EP, hun netop har udsendt, der hedder Hjernevrider. Og i sangen, der synger Maja Maja om den forvirrende følelse af at være fanget i det der mærkelige ingenmandsland, der kan være mellem ungdom og voksenliv, der hvor byture og breezers på den ene side, og banklån og babyer på den anden, de sådan lidt har en tendens til at flyde en lille smule sammen. Og mens alle andre i Maja Majas omgangskreds til sydlandet har regnet voksenlivet ud, så står hun selv tilbage med en klar følelse af at skille sig markant ud. Sang, den hedder Vokseværk.

Ja, var det som sagt, vi lyttede til her sang, der hedder Vokseværker, som er altså en af dem, der indgår på den EP, hun har udgivet her for nylig. Den kom i fredags. Hjernevrider er titlen på den. I næste time, selvfølgelig mere Viaplay her på kanalen, der skal vi blandt andet høre nyt fra Top Gun, mens anden og inden dag, og det vil sige frem til radiovisen her kl. 1, der er det islandske, der er det i flere, vi har gang i på I'm out and I wanna go home.

0: For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling i landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kr. Om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kr. Om måneden, de kan få i dag, lyder forslaget. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 18 år, går i 3.G på Gefion Gymnasium.
1: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
2: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
1: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for datteren.
3: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Og der skal skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i grisestallene, mener regeringen og Alternativet. De har aftalt at øge andelen af stalle, som bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet gjorde opmærksom på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelse ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men det nye tiltag bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
0: Planen koster ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor Gris.
5: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget mod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe på området. Dansk Folkepartis folketingsmedlem Allan Felt er tilbage i varmen. Efter 3 måneder uden ordførerskaber og med mundkurv på, får han nu sine ordførerskaber tilbage og må igen udtale sig på sociale medier. Det oplyser Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arnsen til Jyllandsposten. Allan Felt havde blandt andet fotograferet en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslegeplads, hvilket han blev politianmeldt for. Der kan stadig godt falde noget regn i Jylland, men efterhånden så skal det altså klare op fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det op til 20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
6: Tak skal du have, Thomas.
7: P4. Du

0: Den her overkop, det er jo med The Minds of 99 og 9 mm. I den her time lidt senere, blandt andet som lovet nyt fra Top Gun, meget passende. En ny sang fra bandet Live in the Woods kan jeg også byde på. Der er jo en city på vej selvfølgelig fra Elba. Og hitdepotet må vi jo heller ikke glemme det der. Jeg giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks, at jeg også giver dig uges danske musiknavn, som er J1 her.
1: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert. Jeg kun tager små skridt. Jeg sover ikke,

0: Stemningsfulde toner igen her fra Dansk Færøske Fredagsejer på Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det Chief One, der er på vej igen nu, for det er jo ham, der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at det var ved den her tid for 40 år siden, man kunne opleve ham live for første gang. Som en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers, dem der senere blev til legendariske Rockers by Choice. Så derfor lytter vi den her uge til lidt forskellige sange fra Chief Ones mange år i dansk musik. Det er jo lidt af en karriere, han har haft sig som sanger og sangskriver, DJ, remixer og ikke mindst også som producer. Og der er mange hjemlige kunstnere, der har nydt rigtig godt af hans færdigheder gennem tiderne. For sådan cirka 10 år siden, der tog han hul på en solokarriere som artist, og sangen, vi skal høre med ham i dag, det var en, der kom fra ham i 2019, som på mange måder var et ret så skelsættende år for Chief One. Det var for eksempel det, han kunne opleve som solist af et stort publikum herhjemme, som en af de medvirkende i Toppen af Poppen på TV2, og sammen med Thomas Buttenschøn, der stod han også bag et af de helt store sommerhits det år med sangen Alt er godt. Og senere på året, der var der bestemt også dømt succes for opfølger til den sang, en sang om, at det aldrig er for sent at drømme nye drømme eller at blive forelsket igen. Her der er det Tosser. Hey,

det var altså tilbage i 2019, at den her sang kom fra Chief One Tosser, som den hedder Chief One, som jo altså er vores danske musiknavn i P4 Play den her uge, i anledning af, at han i den her tid kan fejre 40 år siden live i jubilæum. En, der har været med i dansk musik næsten lige så længe som Chief One, det er Dicte Hinden, lytter vi til den her.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før der var det digtsoplevelse med sang, der hedder Egne Ben, og så bagefter intet mindre end et tophit fra Portugal med duen Calamar, nummer der hedder Chua Dermol.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu lidt hjemlige Americana-toner af den allerfineste slags, vi skal videre til, leveret af bandet Live in the Woods, der har sanger og sangskriver Liv Clausen og guitarist Ask Stig Kistved i fronten, som excellerer de meget sjælfulde og melodiøse sange, hvor melankolien er en vigtig del af det musikalske univers. Det var for et par års tiden, at de debuterede med sangen Daylight, som ikke gjorde til et hit-tip her i P4 Play. Så glade var vi for den, og bandets længeventede opfølgersang, som vi skal høre nu, den har bestemt været værd at vente på. En sang, som de i Live in the Woods siger, handler om at bevare håbet, selv når vejen uforudset snor, så er det føles som om, man er på afveje. Nyd den, det her er Road Less Traveled. Yeah.

Ødelagte mennesker hedder den. Det her var den nye single fra Svea S i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til dagens udgave af Hitdepotet. Det her vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi det også et tidligere hittip her i programmet fra Sofia.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, og i dag kan jeg fortælle, der er alting, som det plejer at være i hitdepotet i P4 Play. Efter vi jo i går hyggede os lidt med en særlig Stevie Wonder-udgave af depotet. I anledning af 50 års jubilæet for udgivelsen af hans fænomenale album Songs in the Key of Life. Den ligger i det her lyd, hvis du gerne vil høre den. Men ellers er det i dag en sang om at bygge broer, om at komme ud og gå. Det især handler om. Så tre du kan lide fra 1 år 10 er der på vej her. Og tid vi skal til nu er 80'erne.

Ja, veganer og tre, du kan lide fredag og tirsdag. Jeg håber, du nød vores lille tur tilbage til 80'erne i dag, jo altså her i hitdepotet. Først var vi i 1986 med The Bangles og Walk Like an Egyptian. Så var det fra 85, Dire Straits og Walk of Life. Og så sluttede vi ellers af her med Dune Wax og Bridge to Your Heart. Den var fra 1987. Mere fra hitdepotet i B4 Play naturligvis i morgen.

Laura Hermann var det her, og oh, Another Simple Day. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om et lille øjeblik. Vores hit til denne uge, der kommer fra Elba, og så er det bagefter, jeg er klar med ny musik fra Top Gun. Og lige nu, tidligere hit-tip her i P4 Play, svenske Ellen Krauss er det, og I Roll My Eyes.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

0: Der skal nok være mange, der stadig godt kan huske den her sang, selvom den efterhånden har en 14-års tid på banen, Kongens Have, som den jo hedder, som er et af de helt store hits, der er kommet fra Top Gun i årenes løb. Top Gun, der startede karrieren i sin tid på dancehall-scenen herhjemme tilbage i de tidlige 10'er, og ret hurtigt blev et af de markante navne inden for genren, og i 2011, der var han blandt andet med til at stifte pladeselskabet Chef Records, der havde fokus på at udgive musik inden for dansk dancehall, rap og hiphop. Og han er her jo endnu, den gode Top Gun, og netop nu aktuel med sit nye 6. album Hi Far, en ret personlig plade med tekster, der kredser om nogle af hans egne oplevelser fra livet, og blandt andet også om tilværelsen som nybagt far, der er titlen på albumet. Og en rørende kærlighedssang er der selvfølgelig også på albumet. Det er den, vi lytter til her. Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skrevet, men det virker ikke.

0: her liv er ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Dø med dig hedder altså sangen her. Top Gun var det sangen hentet som nævnt fra hans nye album Hej Far, hans nye 6. udspil er det. Og Top Gun er i øvrigt i den her tid ved at gå klar til at skulle spille sin hidtil største koncert i karrieren. Den finder sted den 17. oktober i Royal Arena i København. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, den her med One Republic.

0: Ja, når det gælder om at lave nye hitsange, så er de altså altid særdeles driftsikre i One Republic. Det her var den seneste frem, der hedder Pay That Toll. Og det var så det for B4 Play i dag. Mere igen i morgen selvfølgelig til sædvanlige tider. Der kigger vi blandt andet, som altid om onsdagen, på hitlister for eksempel. Så lad os høre os videre der. Lige straks på B4, mine gode venner, Poul Snorholm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Klimaaktivist, der forstyrrede Livgarden nytårsaften efter kongens nytårstale, har nu fået sin dom. Den lyder på en bøde på 17.000 kroner for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Aktivisten blev skubbet omkuld af en garder, da han nægtede at gå. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Bilister, der drømmer om en ny stor elbil, kommer til at grave dybere i lommerne for at få råd i fremtiden, hvis det står til regeringen. For at finde penge blandt andet til gratis tandlæge og omstilling af landbruget, så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, som koster over 366.000, er der fire ministre, der siger til Berlingske. Regeringspartiet Radikale Venstre har ellers haft lavere afgifter som mærkesag, men politisk leder Martin Lidegaard ser ikke noget problem i at lade afgifterne stige på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
4: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
3: Regeringen vil også skaffe penge ved at afskaffe SU for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Og det er lidt af en udfordring for de to regeringspartier, Radikale og SF, at skulle bakke op om. Det vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
3: Og så er det offentliggjort, hvor meget kvælstof hver enkelt landmand kan udlede på sine marker som konsekvens af den omdiskuterede lov om gødning. Hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og det er godt, at der bliver gjort noget, siger lystfisker Kent Andersen, der bor ved Helnæsbugt på Sydfyn.
6: Det skal gøres. Det går vi ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
3: Og selvom vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard kalder det for det største miljøtiltag siden 90'erne, så skal der mere til, før fiskeren kan mærke en forskel.
7: Det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
3: Ja, og der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landbruget for den her omstilling. I Jylland måske lidt regn, ellers opklaring med mulighed for sol, og så bliver det op til 20 grader i dag. Her slutter sig Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Det her er P4. Med dig hele.

0: Fast og Hey Ya.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Velkommen til. Helsingør, vi skal lige forbi nogle gode ting.
0: Ja.
2: Helsingør var jo... Altså, jeg tror, det er den første Royal Run-by, der har ligesom offentliggjort det halvandet år, før det egentlig skete, offentliggørelsen.
0: Det er rigtigt, de var meget ivrige. Og var det ikke noget med nogle regnskaber eller et eller andet, der kom til at afsløre det?
2: De har lavet budget, hvor de havde kaldt det Royal Run. De skulle bare kalde det event.
0: Ja.
2: Fordi journalisterne
0: udvidede havnefest eller et eller andet.
2: Ja. Og de havde budgetteret med, at der kom en 8-10.000 og skulle løbe der på den givende dato.
0: Ja.
2: Det blev så 17.000 motionister, der mødte op. Det betyder så, at man er budgetteret forkert. 850.000 kroner har man lagt til side. Det skulle det koste.
0: Og det er også naivt, hva'?
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Jeg ved ikke meget om, hvad løb skal koste, men alt under 1 million, vil jeg sige, var for lidt.
2: Ja, og nu er der så kommet en ekstra regning. Det er så kommet frem nu.
0: Okay, ja.
2: 650.000 kroner skal så hentes ind ekstra. Hvor skal man finde de penge henne?
0: Det ved jeg ikke.
2: Er det mange penge?
0: Nej, det er det da ikke.
2: Det er en kæmpe reklame for byen. Det er en kæmpe fest. Ligesom hvor man om efter, man har været i byen med tømmermænd og tænkte, det var godt i går. Nu er kortet tomt.
0: Jo, men man kan jo sige, at det er jo... du får da ikke et mere tydeligt tegn på, at det her, det var en succes.
2: Nej, præcis.
0: Hvis du har budgetteret med så lidt. Det er det samme som, hvis du holder en fest, og du har inviteret 10 venner, og du tænker, hvad drikker 10 venner? De drikker 5 øl hver, jeg køber 50. Og så viser det sig, at så har du bare flere venner end de 10 der.
2: Ja.
0: Og så er du i underskud og skal ned og hente øl. Det er fuldstændig det samme. Det gør man da bare.
2: Har du venner, der drikker 5 øl?
0: Nej, du har tænkt eksempel. Nej, det var bare,
2: fordi det jeg
0: tænkte, det var meget fedt at regne med 5 og 10, så altså, fejlen for, eller chancen for, at der er fejl, den er lille.
2: Det er rigtigt. Men lad os huske, 650.000, det er jo faktisk...
0: Ingenting.
2: Det kan du indrette 6 borgmesterkontor for på Fyn.
0: Ja,
2: så det er jo ingenting.
0: Med beskidende designermøbel.
2: Ja,
0: præcis. Men mere kan det ikke blive til.
2: Nej.
0: Jeg vil sige igen, i demokratiets sunde favn, der finder vi altså også nogle fornuftige borgerforslag.
2: Ja.
0: Det holder vi jo løbende øje med.
2: Ja.
0: Men det her, det er sådan alligevel en lille smule aktuelt. Så skulle vi ikke dykke ned i det, som et par sultne falke, der har udset sig et bytte?
2: Hvad siger den?
0: Julen kommer for tidligt på hylderne. Det er borgerforslaget, det er ikke noget, jeg siger.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig.
0: Det burde være ved lov, at butikker først må sætte julepynten frem på hylderne i start november. Og med julepynt og julemusik kommer tidligere og tidligere. Selv ny før Halloween er overstået, så må man jo blive træt af julen, og julestemningen er bare ikke den samme, når vi endelig rammer julen. Det er det, der står ordret i det her borgerforslag.
2: Ja, det er stadig rigtigt.
0: Det synes jeg er fint.
2: Ja.
0: Jeg er bange for, at julen bliver udvandet. Det er ikke, fordi vi sådan nogle julehader slet ikke. Men 3 måneder, det...
2: Altså, hvis du spørger mig, er der én ting, der må komme, og den må godt komme allerede i oktober, det er så også det eneste. Gløk.
0: Ej.
2: Jo, gløk må sgu godt komme allerede i starten af oktober.
0: Og gløk må altid gerne forsvinde. Honningkager derimod.
2: Ej, fy for.
0: Var det plejer der ikke at være sådan en lille honningkagevindue i november, så er de væk, og så kommer de i december.
2: Det er børnefødselsdag jo for fanden.
0: Ja, men kan vi ikke lige komme med, altså supplere på det forslag der?
2: Godt.
0: Og så sige, det lyder sobert Halloween ud i butikken. Det er jo alligevel almindelige varer, som så bliver lavet Halloween-farvet, og så kaster man flagermus på alt. Sådan, her har du en dåse majs med flagermus på. Halloween-majs!
2: Ja, fedt.
0: Det er jo sådan, at, fint nok 14 dage før, for dem, der gider. Efter Halloween, så bare køb på med julepynten.
2: Ja, den synes jeg er god.
0: Er det ikke til at regne med?
2: Jo.
0: Ja, så støtter vi den.
2: Det er reglen.
0: Og
2: gå ind og støtte den. Det kan man jo.
0: Ja, ja, det er det. Og det er så fantastisk med borgerforslag. Ja. Man kan bare stille dem, og hvor langt de når, det er jo så et spørgsmål om opbakning.
2: Yes.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Ja, ej, men det kan folk jo ikke se, jeg må bare fortælle. En årsag, der er længere, end vi gider at forklare, så har vi nogle papskiver af os selv.
1: Ja.
0: Sådan nogle papfigurer i en til en størrelse, som står ud for det vores vindue her. Det er bare super mærkeligt at sidde og kigge på oven på det, samtidig med, at jeg prøver at koncentrere mig, så vi skal have flyttet de der papskiver.
1: Ja, okay. Ja.
0: Og så skal vi have fundet ud af en ting, fordi jeg sidder her i ramme alvor og prøver at regne tilbage på, hvornår var første udgave af brevkassen. Og der kan jeg huske, at det er... Vi er helt tilbage i det, vi er på 6. år.
1: Ja, det tror jeg
0: rigtig. Hvor du er brevkasseredaktør.
1: Ja.
0: Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig ligesom at finde dagen. Fordi så kunne jeg da måske finde på, og det ved jeg ikke, tage en kringle med, eller et eller andet, du godt kan lide, for at fejre dig som brevkasseredaktør.
1: Jamen, det behøver
0: det er der ikke mange, der holder i så lang tid. 6 år.
1: Nej.
0: På toppen.
1: Nej.
0: I medgang og modgang, ja, op og ned. Den har haft mange ansigter, den brevkasse.
1: Ja, og vi kan da allerede fra start af sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: I sidste uge, der blev det alvor. Og det gør det hvert år på den her årstid. Dagene bliver kortere og kortere, og mørke lukker sig omkring os.
0: Ja.
1: Vi er mange sensitive og følsomme sjæle i dette kongerige, der mærker humørsvingninger, når lyset forsvinder, og vinteren melder sin ankomst. Det er vigtigt, vi ikke bruger ordet Kong Vinter. Og det kommer vi ikke til at gøre i vores brevkasse, eller i vores program.
0: Nej, vi har slet ikke i vores ordforråd.
1: Nej,
0: det er noget mærkeligt.
1: Det er irriterende udtryk.
0: Ja, irriterende. Det er ligesom sådan noget løvfaldssommer.
1: Ja.
0: Det er ikke et ord, der er her i boende,
1: nej,
0: det i vores munde.
1: Nej. Mange brevkasser oplever en fremgang med lige præcis spørgsmålet omkring vinterdepression, dårligt humør, sofakartofler, rødvin og chipstrangen til morgenmaden til aften. Ikke vores brevkasse.
0: Ja, må jeg lige spørge noget?
1: Ja.
0: Er der en sammenhæng mellem, at altså man er lidt trykket af, at nu bliver det efterår og vinter, og så chipsspisning?
1: Ja, det hænger sammen. Det, man har lyst til at ligge som en kugle på sofaen og bare køre ind.
0: En chipskugle i mørket. Yes.
1: Nå. Ja, vi skal ud over stepperne, og vi kan lige så godt sige, at hvis du allerede begynder at mærke den, så vil jeg sige lysterapi.
0: Ja.
1: Kom ud i det dagslys, der nogle gange er. Fysisk aktivitet skal du også forsøge, og så fast søvnrytme.
0: Er det ikke meget tidligt at lukke mørket?
1: Men vi ved jo, den kommer.
0: Vi er jo stadig gang
1: i sport. Vi ved jo, den kommer, Poulsen.
0: Ja.
1: Lad os nu bare få den ud over rampen.
0: Det er rigtigt.
1: Nå, her kommer et brev.
0: Ja. Vil det sige, at så kan man godt sådan præventivt spise chips?
1: Ja.
0: Altså inden mørket kommer, ja. så ligger man som en kugle og spiser chip.
1: Kører ind.
0: Ja, kører dem ind, ja.
1: Kære brevkasse.
0: Ja.
1: Jeg er en frisk pige i 40'erne, som nyder livet i fulde drag. Jeg er single med stort S, uden børn eller andre forpligtelser. Det er blevet lidt koldere i vejret, og hvor sommeren og sensommeren har givet mulighed for at klæde sig våde på og vise lidt bare skulder, hvis I forstår, så er det straks værre at flytte med ens påklædning, når det bliver koldere i vejret, eller hvad? Har I nogle fifs? For række efterårshilsner fra Jaguaren.
0: Prøv at høre her, Bettina. det kan man da godt.
1: Jeg synes sgu... der er jo et udtryk, der hedder...
0: Flørte med ens påklædning.
1: Det er godt at være varmt klædt på. Altså, det er jo positivt, når man møder en og siger, du er da godt nok varmt klædt på.
0: Ja.
1: Så den skal vi holde fast i.
0: Det kunne være noget nubuk.
1: Ja. Skal vi nå en til?
0: Altså, man trækker i huder.
1: Ja.
0: Andres huder. Godt.
1: Vi skal lige nå den her også på.
0: Ja, og der er flere, ja.
1: Jeg er en kvinde midt i 40'erne. Med et travlt og dejligt liv. Sommeren er slut, og jeg vil gerne i form efter en heftig sommer.
0: Ja.
1: Jeg har et ret stillesiddende job og kommer derfor dagligt i mit lokale fitnesscenter for at holde mig i form. Jeg er ellers ret social, men lige med træning er det rart at få sit space.
0: Mm.
1: Sagen er nemlig, at der i mit fitnesscenter er en ældre fyr, som er særdeles snaksagelig og næsten virker til at bruge stedet som sit andet hjem. Han opsøger folk, taler på dem og med dem. For nogle år siden havde jeg også selv problemer med indstillingen af en træningsmaskine, og så kom han straks hen. Jeg svarede ham, og når jeg kommer... fra nu af i centret, står han klar til at tale på mig.
0: Ja.
1: Hvad gør jeg? Det er jo sådan en... Dem kender vi jo godt, den type. Og det er jo mand, der er ensom, og det skal vi jo... Det skal
0: eller
1: vi tage
0: hjemsom.
1: Varm. Eller vel, det skal vi tage varm.
0: Ja. Der skal man vel bare arbejde lidt med sit kropsprog.
1: Tænker også. Og der er jo mange træningscenter i Danmark.
0: Ja.
1: Så må du jo skifte.
0: Det gør, prøv, vi skal også have delt op. Vi skal have plads til alle.
1: Ja.
0: Så må man lave snakkecentre. Og ikke snakke sendt.
1: Ja, det synes jeg
0: op, eller ting. Det minder mig i øvrigt om en anden ting, som også er ret vigtig, Holm. Og det er det der med at løbe nøgen rundt.
1: Ja, den kom jeg også lige på.
0: Det skal vi også lige have styr på i dag. Nå, om det der med nøgenløberen.
1: Ja.
0: Som bare var en nøgenløber. Må man det? Hvor skal vi løbe? Hvad tidsrum? Det skal vi også lige have styr på i dag.
1: Yes.
0: Men der er røget nyt for Norge om lidt. Og vi har travlt.

0: kender Spyro og Material Lover. Den er færdig der.
1: Ja.
0: Og så kan vi jo kaste os over en omgang Royal Nyt.
1: Ja.
0: Og det er, er det Royal Nyt for Norge?
1: Ja, vi skal en tur til Norge. Vi starter i Norge, hvor jeg synes, det er den vigtigste historie. Men vi kommer også lige forbi Danmark, fordi der sker jo også hele tiden ting i det danske kongehus.
0: Jamen, og det er jeg fuldstændig med på. Ja. Jeg er bare lidt i tvivl om, når nu, hvis det var sådan primært rendyrket for Norge, om det så skulle være en rendyrket Norge, for jeg fandt nemlig sådan en... Men jeg synes bare ikke, den er ikke så rent nyt, så det er mere, om vi skulle køre det samme.
1: De klasker os i fodboldpausen, vi skal ikke sidde og...
0: Nej. Jeg spørger bare.
1: Sådan, ja.
0: Jamen, så får vi den, vi kender.
1: Den er bedre.
0: Ja.
1: Fordi... Lad os lige prøve at få et overblik over det norske kongehus. Der er jo Märtha Louise og Reptilet.
0: Og vi kan jo egentlig godt stoppe der.
1: Ja. Det er jo par, og de er jo ældste barn af kongen,
0: ja,
1: og dronningen. Og det er jo Märtha Louise, som jo så også har børn med en mand fra et tidligere forhold. Hun har ikke nogen sammen med Durik.
0: Nej.
1: Endnu. Det bliver jo nok også Durik, der føder dem, når vi når dertil.
0: Det tror jeg nemlig også, hvis det bliver det.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke, det bliver børn i den forstand, som vi kender børn og forstår børn.
1: Det tror jeg heller
0: ikke. Det bliver noget andet.
1: Ja. Ja.
0: Men en lavalampe. Så det der inde i, det er vores barn.
1: Ja. Men Durik er jo meget mere end en reptil. Han er jo også bonusfar.
0: Ja, ja.
1: Og når han er bonusfar, så er det fordi, der er jo nogle børn fra et tidligere forhold. Den ene af dem hedder Lea Ben. Eller Lea der er Ben. Og hun er med i det program i Norge, der hedder Skal vi danse?
0: Og er det tilsvarende til...
1: Vild med dans.
0: Ja.
1: Ja, det havde den kvikke nok også regnet ud. Og hun deltager, altså hun er 21.
0: Man kan svare nej til begge dele.
1: Ja, ja. Hun er 21. Og der var selvfølgelig pressemøde på det her program. Og så dukker de op alle sammen. Altså, der kommer både Durik og Märtha Louise og søsterne Emma, Talula og Maud.
0: Emma, Talula og Maud?
1: Ja, det er søstrene.
0: Oj.
1: Og så, så kommer der så en mere, og det er en norsk kunstner.
0: Ja.
1: En gut,
0: ja,
1: der hedder Jostein Hammer.
0: Ja, hedder Gyt.
1: Ja,
0: på norsk.
1: En Gyt. Ja. Og der begynder præsten så i Norge at lægge to og to sammen, for han sidder og klapper, når hun danser. Der er noget der. Hvem er han? Han er 20 år. Han er kendt for den norske trio, og det er her, det bliver interessant. Trioen hedder Street Boys.
0: Nå, det har... Okay, vi havde jo en duo, der hed City Boys.
1: City Boys.
0: Og så kommer Norge med en trio, der hedder Street Boys. City Selvfølgelig Boys. Gør de det.
1: Ja, ja, ja. Det var to venner. City Boys var to venner, der havde begyndt at lave noget musik. Det her, det er tre venner, der har begyndt at lave noget musik
0: lidt sammen. Senere. Okay, ja, vi ser det, vi ser det.
1: Men altså, og de begyndte at hvad skal man sige, kommentere på hinanden på Instagram med små hjerter og sådan noget. Så der er hvad hedder sådan noget, amoriner.
0: I luften?
1: Ja, tror jeg.
0: Eller online?
1: Ja, mm. Og det er jo det er sødt.
0: Men det er ikke en farvepalette, de maler med i den tid. Det er jo Netflix-grenen.
1: Ja.
0: Så jo flere skøre mennesker, der kan komme med, jo flere dokumentarer kan der komme. Og nu det ikke, skal det ikke lyde som om, at vi siger, at Durik han er ved at være udtømt for historie. Det tror jeg slet ikke. Jeg tror ikke engang, han er varm.
1: Nej, men det er også en kommende mulighed for Durik, for han har jo også lavet musik. Kunne han gå sammen med den nye unge svigersøn her?
0: Altså, og så har set The Osbournes, Kardashians og sådan noget.
1: Ja.
0: The Duriks.
1: Det kan, de har jo ikke meget musik, sådan en historie, de har og Kygo, ikke?
0: Jo.
1: Det er ligesom det, de har. Men det kan vi følge med i. Det synes jeg er interessant. Jeg lovede, vi skulle blive det danske kongehus.
0: Ja.
1: Jeg vil bare lige sige, at vi er alene hjemme. Det er KP, der har rådet. Og jeg elsker, når han har det, fordi men jeg synes bare godt, vi måske skulle kigge på nogle ritualer i forhold til, at den almindelige dansker også ligesom ved, at det er ham, der har den. Ja. Kunne man smide livgarden i noget pyjamas eller hejse sørøverflag på slottet? Et eller andet.
0: Ja, markere det på en eller anden måde, så vi kan finde ud af, hey, det er en KP-dag i dag.
1: Ja. De andre, de voksne, er ude at sejle i Saint-Tropez.
0: Ja, og det er jo ikke sådan, at man bare lige kan kalendersætte sådan en der. Den kan jo opstå,
1: så
0: du har ret. Der skal en eller anden form for markering, som er meget tydelig på det.
1: Ja.
0: Ja, tak for det. Jamen, lad os kaste os over nøgenløb om lidt, og så lige nyde den her, som Lucas Graham spillede for første gang, da vi sendte live for Smukfest i år. Before You Go.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Toren til dig, David Guetta og Teddy Swims med Gone, Gone, Gone. I sidste uge, der var der en episode, der blev omtalt således af en kvinde møder en nøgen mand i hollænderskoven i Bramming. Han var i fuld firspring, kun iført løbesko, og løberen bliver beskrevet som en slank mand i slut 60'erne, så kommer løbende i et resttempo, og det stussede vi lidt over hånden, fordi det kræver altså trænet øje for lige at aldersbestemme en nøgen mand i et resttempo.
1: Ja. Der har man set. Så har man set noget.
0: Ja, men det er en anden sag. Siden der har Syd- og Sønderjyllands politi været kontakt med manden, og alt er sådan set fint nok. Der er bare kommet en melding om, at det er en, der bare har nyt at løbe en tur.
1: Alt er skønt for den.
0: Ja. Og så er det, vi lige tænker, det skal vi lige blive lidt klogere på. Og derfor har vi ringet til dig, Torben Larsen. Velkommen til.
2: Ja. Jo, tak.
0: Tidligere formand for Danske Naturister, og nu er du blandt andet arrangør af løb- og vandreture og andre spændende ting. Allerførst, Torben, må man godt løbe nøgen rundt i skovene, hvis man har lyst til det?
2: Ja, altså i statsskovene, de skove, som administreres af Naturstyrelsen,
0: ja.
2: der må man færdes nøgen, og det har man måttet siden 2016.
0: Okay, og det er fuldstændig ligegyldigt, om man er gående eller løbende?
2: Det er fuldstændig lige meget, ja.
0: Og det er jo godt at vide.
2: Ja, altså det er det jo så, ja, og det er jo lige præcis det, at vi måske har problemet, fordi der er jo ikke så mange, der ved det. Når de ser sådan et nøgen menneske ude i en skov, så tænker de, hvad sådan er det her, altså man laver nøgen, og så seksualitet, og ja, der er noget med fordomme, ikke? Og det popper op lige med det samme jo.
0: Men er der sådan noget med tidspunkter? Jeg tænker også, det kunne være, at man kommer gående med en børnehave, eller der var nogen, der havde sarte øjne, og nogen, der bare tænker, det her, det er indbegrebet af frihed.
2: Ja. Jamen, det er det faktisk også. Og man kan jo ikke rigtig udtale sig om det, før man har prøvet det. Men hvis man havde den vished om det fantastiske, det er at opleve det der, og så plus, at det er lovligt,
0: ja,
2: så tror jeg altså også, det vil være lidt anderledes. Men også det, at det ses jo ikke ret tit. Altså, det er jo derfor, det er uvant. Altså, man forventer ikke at se noget, som
1: ved vi, hvor mange der er?
2: Altså, ja,
0: nøgenløbere?
2: Ja. Nej. Det er lidt forskelligt. Altså, man er jo også i flok, og man er også alene. Det er sådan lidt forskelligt, hvad man foretrækker.
0: Men der er jo også stor forskel på, hvis man er i flok, så kan man ligesom sige, okay, der er nogen, det er en forening, det er de her gang noget. Hvor hvis der kommer et enkelt menneske i høj fart, måske endda i tusmørke, så kan man få nogle andre tanker.
2: Mm. Lige præcis. Ja, det gør man. Det gør man lige præcis, ja.
1: Altså, jeres lokale forening står også bag en andre ting, man kan lave nøgen. Der er jo gymnastik og nøgenfitness, og så er der nøgenbowling i Haslev.
2: Ja.
1: Er det sådan et sted, hvor man kommer med sine egne kugler så?
2: Ja, det kan man jo gøre, men man kan jo så også vælge at bruge dem, der er på stedet.
1: Ja, okay.
0: Men der er vi jo inde i, skal man sige, et lidt mere lukket rum, ikke? Der er ligesom afgrænset, at her gør vi det nu, og så lukker man måske et par timer, sådan, så folk, der godt kan lide at bowle i stramme bukser og sko, de er der ikke. Men sådan er det jo ikke, når vi er ude i naturen.
2: Præcis. Og det er også derfor, at det kræver oplysning. Altså, det kræver oplysning. Folk skal vide, at det her, det er tilladt, og det er ikke nødvendigvis noget seksuelt, vel? Det kunne altså også godt være, fordi han godt kunne lide det bare, ikke?
0: Eller nøgenkvinde.
1: Jo.
2: Eller, ja, nøgenkvinde, der skal vi måske passe lidt på, fordi det tror jeg altså ikke bliver i min levetid. Det vil jeg sgu indrømme.
0: Men det er lige så lovligt?
2: Ja, det er fuldstændig lige så lovligt, der. Det kunne være hvem som helst, der ikke havde tøj på, der gik rundt i den her skov. Der er det med en nøgenkvinde i en skov. Hun vil garanteret blive opfattet som, det er en invitation til et eller andet. Det er helt sikkert. Det vil man gøre. Så langt er vi altså ikke nået endnu.
0: Lige her til sidst. Det hele, det kan jo bimle og bamle på sådan en løbetur. Er det rart?
2: Men nu må jeg bare tage mit ord for det, men det er det virkelig. Altså, det er virkelig pragtfuldt. Altså, både det ene og det andet. Og så det der kombinerer måske også et konkurrencemoment, det er det, som orienteringsløb kan være, ikke? Det er jo virkelig skønt. Altså, og så den der, altså friheden, den der med ikke at have tøj på, det skal prøves. Det er så lækkert.
0: Torben, tak for snakken, og tak for at gøre sig en smule klogere. Så ved man, det er en god dag, når det er opnået.
2: Helt sikkert. Det er godt.
0: Her der er det Foster the People med Pumped Up Kicks.

0: Foster the People og Pumped Up Kicks. Har du lyst til en nøgenløb? Betur? Oh, i skoven?
1: Jeg ved sgu ikke rigtigt. men det er mest for andres skyld.
0: Ja, nej, ja, det er det. Ja. Det er det. Det er simpelthen det.
1: Ja.
0: Også hvis man er generet, så kan man bare løbe så hurtigt.
1: Spurgt.
0: Ja, der er ikke nogen, der ser noget, de ikke skal se.
1: Ja.
0: Nå, men også bare for at sige, den er helt ude af...
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Man skal dog opføre sig ordentligt og ikke genere andre.
1: Åh, oh, men det bliver du også sagt,
0: jo ikke? Deres ja, ja. Er, hvis man gør det.
1: Og lad være med at seksualisere det. Det er bare en krop.
0: Der har vi styr på det.
1: Ja,
0: godt. Nå, til gengæld til skurkenyt, der vil vi jo gerne nuancere graden af skurk. Ikke så meget pege skurken ud, det har de gjort selv. 1-10 går skalaen i et lille skurk. 10 kæmpe skurk. Stjerne, hvis den er helt uden for kategori.
1: Yes.
0: Vi skal starte med en episode med en lysestage.
1: Nå, for pokker.
0: Ja, det er vi inde i nogle døgnrapporter her natten til søndag omkring klokken 02:30. Det er også et specielt tidspunkt.
1: Ja.
0: Blev en mand, der kom gående ned af Brovejen i Nykøbing Falster, pludselig ramt af en metalgenstand, der blev kastet ud af et vindue. Politiet kom kort efter, og patruljen fandt frem til en 49-årig mand, som erkendte, at han havde kastet en lysestage ud af vinduet, dog uden at have til hensigt at ville ramme nogen med den. Men det må man ikke.
1: Nej, det må man ikke.
0: Så han blev anholdt. Ja, ja. For kvalificeret vold. Jamen, du skal da ikke kaste med lysstager, det rammer også en.
1: Ja.
0: Kan jeg vide, hvorfor han egentlig... det kan være, han har bare skulle puste ud. Han har været sin seng. Og så bare... Gud, hvad er den grim.
1: Ja.
0: Men så skal den jo ikke ud af vinduet.
1: Nej, det skal den ikke.
0: Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der får en til at kaste en lysstager ud af vinduet.
1: Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg tænker også, den politimand eller politidame, der har taget manden med på stationen og tænkt, nu må jeg ind og afhøre, skal ind. Nå, Klaas.
0: Den lysstager. Ja,
1: hvorfor lige en lysstager?
0: Og vi ved jo ikke, om det har været sådan en lille flad ind til et fyrfærdslys.
1: Nej,
0: eller, eller om det har været sådan en kandelaber, der bare blev fløjet ud.
1: Nej, det er sgu en...
0: Men er vi ikke på en træer der på en lysstageskur?
1: Jo,
0: og så antage, at det har været en lille lysestag, og ikke farligt som sådan, bare dumt.
1: Ja, det er bare dumt, ja. Ja. Godt.
0: Så er der også noget her, der vil jeg bede dig om lige at have et spidst øre på en formidlende omstændighed, hånd.
1: Mm.
0: Jeg tror, den vil fremgå. Det er nogle 20, der er taget midt i deres 20 gerning. En mand fra Frederikshavn Kommune blev onsdag morgen vækket overrasket af 2 tyve i sit skur. Den ene undskyldte kort, hvorefter begge løb ud og flygtede på en scooter. Tyvene havde stjålet en sæk med pantdåser og en fiskestang.
1: Oh.
0: Ja, det er også taget luftgør, men det smed de på vej under flugt.
1: Det var godt.
0: Altså, sådan nogle skurtyve, der så bliver taget, og så er den ene alligevel så godt opdraget.
1: Ja.
0: Ej, undskyld. Men så flygtede de. Altså, hvis man siger undskyld, er du så ikke nødt til at lade det hele stå? Og så gå.
1: Jo, jo.
0: Du kan ikke sige undskyld, og så stjæle en fiskestang og nogle pantdåser. Det er mixet signaler.
1: Men det er jo en tendens, Poulsen, der breder sig i alle lag i det danske samfund. Hvis bare man siger undskyld, så går alt
0: sammen. Og flygte på scooter, så må vi antage, at de er nok i det yngre segment. Men det er en antagelse herfra, det er ikke noget, vi kan... Altså, jeg synes bare, at når man siger undskyld...
1: Jamen, er man så tilgivet?
0: Så vil det... Nej,
1: overhovedet
0: ikke.
1: Nej, det synes jeg heller
0: ikke. Nej.
1: Det synes jeg ikke.
0: Men det trækker lidt ned. Men når du så stjæler alligevel, du kan ikke sige undskyld, og så gør det alligevel.
1: Nej, det kan du ikke.
0: Det er det, jeg mener. Så jeg havde lyst til at trække den lidt ned, men nu synes jeg faktisk, det bliver værre.
1: Ja, det synes
0: på grund
1: jeg
0: af de mixede signaler.
1: Jamen på en femmer.
0: Jeg skulle lige femmer.
1: Til at sige femmer. Skal fandme ikke gå ind i andre folks skure.
0: Skal deres fiskestænger og pantdoser være?
1: Ja, godt.
0: Og folk, der stjæler, de er på definition. Ja. Nogle dumme svin.
1: Ja. Har vi flere?
0: Ja, det kan jeg love dig. Den her, det er en patrulje for Østjyllands Politi, som kommer kørende, og det foregår i det centrale Aarhus. De er på vej ind mod centrum. Der står en mand på fortorvet, og han gør det, at han vifter med sin lange finger i tydelig retning af patruljen, som så holder ind til siden og retter henvendelse til manden, som så vælger at sætte ord på sin gestikulerende handling, som det står beskrevet, så betjentene ikke var i tvivl om, hvad han mente om dem. Han var 57 år, og Vøjbjerg blev sigtet for fornærmelig tiltale mod polititjenestemænd, og efter en 11 efterfølgende visitation, så havde han også en lille mængde narko til eget forbrug, siger han så.
1: Ja.
0: Han erkender sig skyldig, og det er jo også svært, altså at stå og med langemanden frem og sige alt muligt, og så sige...
1: undskyld.
0: Det var ikke det, der foregik.
1: Ja.
0: Eller undskyld, og så fortsætte. Ej, så den er landet et sted, men det er jo en småskurk her, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Men til

0: bryder.
1: Men jeg synes, altså tag nu bare din autoritetstro tilbage til, da du er 12 år gammel, Poulsen. Ja. Man står ikke og giver en fuckfinger til en politibil. Det gør man simpelthen ikke.
2: Nej, det gør man jo ikke som 57 år.
1: Nej, det er jo
2: ikke. Du kan ikke engang tage hans løbehjul eller fjerne hans lommepenge.
1: Nej.
2: Den falder hårdt. Ja. Det, og så igen serieforbryder. Starter med fingeren, starter med ord på.
1: Ja, hvor kan det igen?
2: Så har han også
1: narko.
2: En mindre besiddelse narko.
1: Ja.
2: Ikke nærmere.
1: Eget forbrug, siger du? Forbrug. Ryg. Ja. Lige nu.
2: Er han ikke også på en femmer?
1: Jo.
2: Så den sidste her, den er kras, men vi tager den altså. Det er TV MidtVest, som jo altid er arnestedet for de største skurke. På sin ejendom ved Ørding på Mors Helle Christina, æg for sine 30 høns. Det har hun gjort siden 2022, og hun oplevede både en ødelagt salgskasse, stjålne æg kl. 4 om natten, og at folk først betaler dagen efter.
1: Ja, det er jo så en ting.
2: Men to episoder i den forgangne uge har fået hende til at råbe højt op nu her. Nu må det være stop. Mandag bliver der følge Christina taget 3 bakker æg, som koster 60 kroner. Men der bliver kun betalt 35 kroner i kontanter. Og i fredags, der var der en mand i en rød bil, der tog en hel bakke æg uden at sige noget.
1: Ja.
2: Så det vil sige, det er jo en buket af kriminelle, der stjæler for de her vejbrugere.
1: Ja.
2: Og det er jo ikke engang særlig dyrt, vil jeg sige.
1: Nej, det er det ikke, og det er jo og man skal jo sætte pris på, det er jo friske, lækre,
2: det er hyggeligt,
1: som regel økologiske råvarer, der står helt ude i gaden.
2: Ja. Og puthøns.
1: Men det her viser jo bare, Poulsen, med al sandsynlighed, tillidssamfundet er på vej væk.
2: Ja,
1: vi kan ikke stole på hinanden længere. Man er sig selv nærmest. Det er sørgeligt, men en tendens. Så jeg tror, man skal til at lave noget.
2: Det er jo i spottingsafdelingen her, kan man sige.
1: Jamen, jeg synes sgu stadig, det er for meget.
2: Men, ja, og signalet i det. Så jeg vil sige, der er en 4 for at være en sådan ikke-møgtyv.
1: Ja.
2: Men man går fra at være skurk til også lige at få et lille skiderik-emblemet på den der.
1: Jo, men det er jo.
2: Kan vi ikke indføre det?
1: Kunne du tænke dig at blive tyv for 8
2: bare ikke.
1: Nej.
2: Nej. Slet ikke putte æg.
1: Så er man da godt nok også dum.
2: Ej, desværre er der masser af dem derude.
1: Ja.
2: Vi bliver nok aldrig færdige med at tælle dem, men vi kan da i hvert fald få nuanceret et par stykker af dem, hver gang vi har skurkenyt.

0: Your Love.
1: Glimrende.
0: Glimrende, ja. Bestemt. Ja. Løftesang, måske for nogen.
1: Men ikke for alle.
0: Nej, nej.
1: Har vi løftesang?
0: Ja,
1: det har vi. En skål for alle også med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt.
2: Vi skal danse.
1: Ja.
2: Vi skal også tromme, og skal vi ikke bare synge med os?
0: Jo, det skal faktisk, og vi har sad og kigget lidt på, sådan, og hvad har vi i kurven af fælles krammer løftesangen? Der er lidt at vælge mellem, og den valget faldt på, det er denne her fra The Farm med All Together Now.

0: en fælles krammer.
1: Det er
0: The Farm med All Together Now. Vi er jo Danmarks førende håbgårdprogram, så vi vil også gerne, når det er muligt, slut på en lille trolltrol-historie,
1: ja,
0: fra nærmiljøet. Og da vi sad og kiggede efter skurke hos vores venner på TV MidtVest, så ploppede dagens trolltrol-historie op. Den handler om Annette. Hun har lige parkeret bilen, fordi hun er på vej hen til indkøbsvognene i Netto i Brande. Hektisk, der roder hun i sine lommer. Men uden held. Ingen mønter.
1: Og til vognene.
0: Ingen mønter, ingen vogn. Nej. Derfor så går Annette ind i Netto. Fordi så kunne hun købe en tier ved kassen. Og her så spørger hun så i køen, om må jeg få en forlomme. Det var også længe siden, man havde fået det.
1: Er stadig fedt udtryk. Ja.
0: Og så opstår magien. Fordi kvinden foran hende, som var på indkøb med sin søn, hun vender sig om. Og så giver hun Annette en tier. Helt uden betaling. Annette er fuldstændig paf og siger, jeg blev meget rørt over at få en tier, for det var ikke, hvad jeg havde forventet. Er det ikke skønt, at vi lever i et land, hvor den slags
1: sker? Det er rørende.
0: Åh, det er rørende.
2: Du lytter til Poulsen og

0: 1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slimens sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Det blev til en samlet bøde på 17.000 kroner til den klimaaktivist, der nytårsaften blev skubbet omkuld af en garder på Amalienborg Slotsplads efter kongens nytårstale. Det står klart efter, at aktivisten nu har fået sin dom for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Udover at være blevet tiltalt for at springe ind foran Livgarden, blev aktivisten i andre sammenhænge tiltalt for at have overtrådt både færdselsloven og ordensbekendtgørelsen af flere omgange. Benzin- og dieselbiler kan blive et sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg en nul-emissionszone i dele af bydelen. Det betyder, at benzin- og dieselbiler som udgangspunkt bliver forbudt. Lone Billehøj er forperson hos Vesterbro Lokaludvalg, og hun er forbeholden over for beslutningen.
1: I Vesterbro Lokaludvalg der støtter vi jo op om målet omkring både mindre forurening og også elektrificering, men vi er sådan lidt mere forbeholdende for, om det her måske er den rigtige løsning.
0: Oprindeligt dækkede forslaget et større område end det, der blev vedtaget. Efter modstanden har kommunen ændret i zonen, så blandt andet hele Vesterbrogade er undtaget. Nu skal den justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen, og så endelig vedtages af Københavns Borgerrepræsentation. For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 19 år og går i 3. G på G4 Gymnasium.
2: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
3: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
2: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har nemlig spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for hendes datter.
4: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Nå, det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol, især mod sydøst. 14-20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst. Ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Her til eftermiddag er det mig, der læser radioviserne, og jeg hedder Thomas Hougaard.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: The Neighborhood var det her, og Sweater Weather. Og lige præcis vejret, ja, det er et af omdrejningspunkterne i dagens udgave P4 Eftermiddag, fordi efteråret venter for alvor lige rundt om hjørnet. Men vi kan lige vride det sidste ud af sensommeren. Det har været fint solskinsvejr i dag flere steder, og det er noget, som vi holder fast i her i programmet. Hør mere lige om lidt. Noget, vi også holder fast i, som altid, det er trafikken. God eftermiddag, Lasse Skyrum.
3: God eftermiddag, Ulrik. Jeg ved ikke, om det var, fordi trafikken var sådan noget juks her til morgen, eller om I har noget afspacering, som skal brændes af, men i hvert fald så er der allerede nu mange på vejene, og det betyder altså, at du møder tæt trafik alle de klassiske steder. Det er blandt andet på Motorring 3 i sydgående retning på store dele af strækningen, og så går det altså også langsomt gennem Centrumforbindelsen og Øresundsmotorvejen i retning mod Kalvebodbroerne.
2: Den seneste uges tid har september budt på sådan lidt ekstra solstråler, og temperaturen har næsten været oppe og kysse de sådan 20 grader. Men, om lidt så er det jo altså nok forbi, fordi oktober står og venter her, som sagt lige om hjørnet. Vores reporter Cynthia Sanchez har taget de her sensommer-vibes til sig, og også med tanke på netop efterårsperioden, Cynthia, der som sagt ånder os i nakken med mørkere og koldere tider. Det har sendt dig ud på en særlig mission i dag.
4: Ja, for jeg tror måske ikke, at jeg er den eneste, der har lidt svært ved at acceptere, at sensommeren nok er ved at nærme sig sin ende. Og nu er den, byder den her uge jo på lidt lunere temperaturer, så det tænker jeg bare igennem programmet her i dag, der skal jeg vride de allersidste dråber ud af sensommeren. Jeg har taget solbriller på, jeg står her i bare ærmer, og inden under mit tøj har jeg også badedragt på. Så jeg vil nemlig i løbet af programmet her i dag, Ulrik, finde nogle københavner, der holder fast i nogle af de ting, som vi forbinder med sidste udkald på sommeren. Så jeg vil blandt andet finde nogen, der er ude at tage en dukkert, noget jeg rigtig meget forbinder med også sensommer vibes, og måske også nogen, der får sig en is. Og så tænkte jeg, hvis vi får tid til det, så kunne det være, at lytterne kunne hjælpe med en sidste ting, jeg skulle ud og finde her i byen med nogen, der er i gang med noget, vi forbinder med nogle lidt sensommer vibes.
2: Den kaster vi straks ud til lytterne, Cynthia, altså udover at få en dukkert og få sig en is. Hvad kan man så ellers bruge de her sensommerdage til? Der synger på sidste vers. Har du et bud på det? Altså, så send os en sms. Skriv den, send den til 1212. Du skriver KBH, du laver et mellemrum, og så fortæller du, hvad hun også kunne lede efter den gode reporter i sin jagt på de her sensommerting. Noget andet, vi ser nærmere på i dagens program, det er dyrevelfærd, mere nøjagtigt for kaniner. Hør mere om lidt.

0: Søren Torpegaard Lund og festen stopper aldrig. Hver uge har dyreværnet sager med kaniner, der går rundt i egen afføring i et lille bur uden kontakt med andre end det menneske, som fodrer kaninen indimellem. Derfor efterlyser dyreværnet nu klare regler, bedre beskyttelse og højere krav for kaniner som kæledyr i de danske hjem. Og de her krav er blevet fremlagt netop i dag i Fødevareministeriet. Med os er nu Marie Rønde, der er internatschef i dyreværnet i Rødovre. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvad er problemet med den måde, mange holder kaninen på i dag?
1: Jamen, problemet er jo, at de her kaniner sidder på alt for lidt plads. Vi vil jo meget gerne have, at de får noget mere plads. De kommer ud af de der bure bag os i haven. Og så også, at vi fokuserer lidt på det her med sund avl. Der er rigtig mange kaniner, der har det dårligt, fordi de ikke er avlet som de egentlig burde, så det vil vi også gerne have fokus på.
0: Jeg læste et eller andet med, at der skal være 9 kvadratmeter, ifølge jer, til en kanin. Er det rigtigt forstået?
1: Ja.
0: Men det er der jo mange studerende i København, der ikke engang har. Altså, hvordan rimer det?
1: Jamen, så kan de kan da bo sammen med en kanin, så. Det er jo bare at få sat et lille toilet op til dem over i hjørnet, og så få noget berigelse, og så har de jo et fint kæledyr der.
0: Men er det virkelig det, der skal til? Det er bare det, jeg mener, for til en kanin?
1: Det er, altså man kan sige, plads og berigelse er stort, det er meget, meget vigtigt for, at kaninen har en god velfærd. Så det vil jeg sige, det er yderst vigtigt. Mm.
0: Kaninen er ifølge jer et, hvad skal vi sige, lidt misforstået kæledyr, i hvert fald fra os menneskers synspunkt. Hvad er det, vi ikke har forstået?
1: Jamen jeg tror, folk har ikke forstået, at det faktisk er et ret svært kæledyr at have. Altså, der er jo store krav til netop både plads, berigelse og foder. Altså, der er rigtig mange, der ser en kanin, om den skal have en gulerod, og så skal den have noget myslifoder. Og det er simpelthen ikke det, der skal til for, at en kanin den har det godt.
0: Så er en kanin i virkeligheden i jeres øjne slet ikke et kæledyr i gængs forstand, eller hvad?
1: Det er i hvert fald et kæledyr, hvor der skal være nogle voksne, der har ansvaret, der sætter sig meget ind i, hvad der giver velfærd på det område.
0: I har så lavet de her 7 anbefalinger, som er blevet præsenteret i dag. Jeg kaldte dem krav lige før. Det er måske anbefalinger nærmere. Forslag, eller det kan hedde mange ting. Hvad håber I, at der kommer ud af det, lige meget hvad det hedder?
1: Jamen, vi håber, at der bliver sat meget fokus på det her område, og at det kommer med i en kaninbekendtgørelse, som politikerne nikker ja til, så vi kan få sat fokus på de her kaniner ude i de danske hjem.
0: Maria Rønde, internatschef i dyreværnet i Rødovre. Tak fordi du var med os her i P4 Eftermiddag.
1: Velkommen.
0: Og det her, det er Tears for

Tirs for Fears var det Everybody Wants to Rule the World. Du lytter til P4 eftermiddag på en tirsdag, hvor vores reporter Cynthia har sat sig for lige at få vredet det sidste ud af sensommeren, mens vejret stadigvæk er godt. Og vi gerne møde andre, der er opmærksomme på at få gjort det her. Altså nogen, der tager sig en dukkert, nogen, der får sig en is. Og vi vil gerne have forslag til andre ting, som man kan bruge de sidste sensommerdage til. Altså er der noget, man skal være opmærksom på at få gjort, mens vejret er til det? Send en sms ind til os ind til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum. Og så det, som du foreslår, man skal huske at få gjort her, mens vejret stadigvæk er godt.

0: elsker dig så meget, hedder den her fra Blæst.
1: Eftermiddagstrafikken er allerede godt i gang, og det betyder, at I er flere på vejene, end I plejer at være på det her tidspunkt, så du skal altså allerede nu forvente at møde tæt trafik alle de klassiske steder. På Frederiksberg, der har jeg fået meldinger fra Nordre Fasanvej, hvor et lysreguleret vejarbejde betyder, at I sidder i en strid kø frem mod Godthåbsvej, så den vil jeg altså prøve at undgå. Og så har jeg fået en enkelt melding fra Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk før 3 Vallensbæk Nord, hvor der skulle være tabt noget isoleringsmateriale på vejen, så vær ekstra opmærksom, når du kører der.
0: Her er det Everything But The Girl.

0: eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

0: Lige nu skal vi have nyheder her på B4 København, for klokken er blevet 15:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Den klimaaktivist, der forstyrrede Livgarden nytårsaften efter kongens nytårstale, har nu fået sin dom. Den lyder på en bøde på 17.000 kroner for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Aktivisten blev skubbet omkuld af en garder, da han nægtede at gå, og garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede forsvarets anklagemyndighed. De nye busser, der kører på el i København, kan potentielt fjernpåvirkes og lukkes ned direkte fra Kina. Det viser en ny rapport fra transportselskabet Movia, lavet af revisionsfirmaet EU. Der er tale om 299 busser fra den kinesiske producent Yutong, som drives af Movia. Ifølge rapporten kan mange af de busser påvirkes af aktører i Kina, fortæller Jeppe Gård, der er trafikdirektør hos Movia.
3: At der i et ekstremt scenarie er mulighed for at stoppe busserne udefra, ikke for at styre dem. Og det er nogle ret ekstreme krisescenarier, man skal ud i, før det bliver relevant.
2: Nu vil Movia kontakte de busoperatører, der kører busserne, for at skærpe sikkerheden, fortæller trafikdirektøren.
3: Det vi vil gå ind og kigge på, det er, at vores kontrakter også er tilstrækkeligt tydelige i forhold til de krav, vi stiller til håndtering af cybersikkerheden, de dokumentationsmuligheder, der er, hvis der opstår hændelser af cybersikkerhedsmæssig karakter, og så endelig det her med i værste fald at kunne afkoble.
2: I rapporten slås det fast, at den kinesiske producent Yutong har en høj dokumenteret cybersikkerhed og ikke generelt udgør en større trussel end vestlige producenter. I regeringens nye finanslovsforslag står omkring 81.000 hjemmeboende til at få frataget SU'en, fordi deres forældre tjener over 710.000 om året før skat. Vi mødte 18-årige Emma Thorslund, der går i 3.G på Gefion Gymnasium. Hun får den laveste taks på 1154 kroner om måneden før skat, men hun synes faktisk, at det er et rimeligt sted at spare.
4: Altså, jeg vil jo selvfølgelig sige, at det var nederen. Jeg vil jo gerne have nogle penge, men i princippet så bruger jeg ikke min SU på noget, som mine forældre ikke kunne hjælpe mig med. Altså, jeg bruger dem jo primært på tøj og snacks. Så jeg synes egentlig, det er fair nok.
2: Men ifølge Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, så er det et helt uacceptabelt sted at spare.
5: Der er masser af elever, som har forældre, også velstående forældre, som alligevel selv handler ind, selv laver mad, selv betaler for transport og selv betaler i kantinen, og i øvrigt selv betaler, når der er brugerbetaling i gymnasiet for eksempel programmer og lignende. Derfor så kan jeg simpelthen ikke se, at det her det skulle være noget positivt.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
1: Pil var det her, og dronning af månen. Det har været dejligt vejr i dag. Jeg fik da både sol på næsen og sved på panden, da jeg cyklede på arbejde her i formiddags. Og så talte vi om på redaktionsmødet her på P4 Eftermiddag, at det der med at lige huske at være til stede i sensommeren, og de sidste solstråler, inden det bliver oktober her, hvor det stadigvæk er så varmt, man kan være lidt sommeragtig i det. Det er da noget, man skal være opmærksom på. Cynthia, du satte dig for, at du ville finde nogle mennesker, der havde ligesom os. Nogen, der ville ud og bade. Nogen, der ville spise en is. Hvordan går det med det?
2: Ja, altså nogen, der heller ikke er klar til at give slip eller afkald på sensommeren, selvom at, det er altså oktober lige om lidt, og vi går mørkere og koldere tider i møde. Og et af målene, ligesom du siger, Ulrik, det var jo at finde nogen, der skulle tage en dukkert, og dem har jeg fundet to friske gutter her med, og jeg tænker, vi er ved Islands Brygge lige nu, og vi skal altså have opfyldt den ene del af den her mission, og det er at tage en dukkert, så er I friske på det, drenge?
3: Det er vi.
2: Ulrik, jeg lægger kurlen, og så hopper vi, og så taler vi nærmere med de her to gutter bagefter.
1: Fedt, fedt.
2: Let's go! Woohoo!
1: Sådan der. Det lyder som en frisk oplevelse. Vi vender tilbage til vandet om lidt. Wow.

0: Scarlet Pleasure og Sharma og Wide Awake. Ligesom du måske troede, sensommeren var slut, og så er der jo kommet sol her i det sene september og lunetemperaturer også. Og hvis du har planer om at tænde op i grillen i aften eller har fundet solbrillerne frem, mens du nyder en kold øl i solen eller andet, jamen så er du fuldstændig i synk med stemningen på P4 Eftermiddags redaktion, fordi vi to, synes jeg, Sanchez, vi var i hvert fald enige om, at vi skal være til stede i sensommeren og bruge den til noget, og det må man da sige, at du lige har gjort.
1: Det må man sige. Jeg er i gang med at vride de allersidste dråber ud af sensommeren, og noget af det,

0: eftermiddag på, og startede med en kold øl hen over sommeren, og nu kan vi med en varm kaffe, men det er stadig rart at komme i.
1: Og jeg kan se, at Rasmus, du tager det rimelig cool, men Carl og jeg, vi sidder altså og ryster lidt efter at have været vandet, for det er lidt koldt, men vi bliver ved med at leve højt på den her sensommer. Kan I godt kende det her med, at når det er godt vejr, så handler det bare om at komme ud og nyde det?
2: Ja, det har jeg da helt klart. De her sidste efterårsdage her, hvor solen skinner, der vil jeg gerne ud.
1: Hvad med dig, Rasmus?
0: Ja, bare ud og i, og så det er jo altid rart det bagefter.
1: Og jeg tænker, at jeg slutter også lige af med en ud og i, for I har jo været i én gang før mig. Og jeg er i denial, sensommer lever i bedste velgående. Jeg fryser slet ikke, selvom jeg har gåsehud på min hud. Så jeg slutter lige af med en ordentlig bombe her i vandet ved Islands Brygge. Og Carl, vil du ikke lige bedømme på en skala fra 1 til 10, hvor god den er?
2: Selvfølgelig vil jeg det.
1: Du tager lige det der på. Er du klar, Carl?
2: Ja, det er der.
1: Nu hopper jeg i.
2: Hold da, Magle. Der kom vand helt herop. Den får helt klart på en skala fra 1 til 10 et bomberklart 10.
3: Sådan der. Tak for det, både til Cynthia Sanchez og hendes to medhjælpere her, der altså benyttede sensommervejret til at få sig en dukkert. Cynthia har også en plan om, at hun skal møde nogen, der nyder vejret med at få sig en is. Og hvis du har andre gode idéer til, hvad man kan bruge den sidste sensommersol til, så send os en sms til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så dit forslag. Please don't stop.

0: også Rihanna var det.
1: Det går rigtig langsomt på langt de fleste strækninger her til eftermiddag. I er nemlig mange, som er kørt tidligere end I plejer, og det er blandt andet på Motorring 4 i sydgående retning gennem Motorvejskryds Ballerup og Motorvejskryds Vandensbæk, og så også flere steder på Motorring 3, der er det i begge retninger. På Frederiksberg, der møder du altså stadig en tæt kø på Nordre Fasanvej, hvor et lysregulerende vejarbejde betyder, at det går ekstra langsomt frem mod Godthåbsvej. Så hvis du vil undgå kø, så kan det være, at du skal blive lidt længere på arbejdet, og så tænker din chef også, at du er en rigtig go-getter.
0: Super tip her fra Lasse Skyrum. Tak for det. Jeg har fået en sms. Den kommer fra John, og det er jo fordi, vi har efterlyst nogle gode idéer til det, man skal huske at bruge den sidste sensommertid til, mens solen er der og varmegraden osv. Og vi hørte vores rapporter sind til at springe i bølgen lige før ved Islands Brygge i København. Det har man også kunne i jeres pris, skriver John. Og jeres pris, ja, det er også vores sendområde her på B4 København. Og det er ikke det eneste, man har kunnet der, skriver John. Man kunne både få is og bade i dag i jeres pris. Tak for den, John. Så fik vi det på plads også. Og der er kommet flere sms'er, vi skal nok kaste os over dem her lidt senere. Lige nu, Hugo.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Hvad er det nu hedder den her fra Marie K. Tidligere her på P4 eftermiddag, der talte vi om dyrevelfærd, og vi talte blandt andet om nogle forslag, som er blevet afleveret til politikerne, så dyrene kunne få det bedre. Der har været en del kritik af, at dyrevelfærden i f.eks. svinestallene ikke bliver tjekket godt nok. Nu vil regeringen og støttepartier oprette en ny styrelse, som skal sikre, at der kommer mere kontrol. Det kan du høre i radioavisen lige om lidt.

0: Tak til Christoffer, og værsgo til Radioavisen, klokken er 16.
1: SF og Radikale Venstre begår løftebrud over for de studerende, når de siger, at de faktisk er klar til at forringe SU'en. Sådan lyder anklagen fra både Venstre og fra elever på erhvervsskolerne, efter vi har fået indsigt i en lille del af regeringens kommende finanslovsudspil. Både SF og Radikale Venstre gik til valg på, at SU'en ikke skulle forringes, men nu er de blevet del af en regering, der vil afskaffe SU'en for studerende, som bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det er løftebrud, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo nogle partier, som nu indtager en helt anden position, og som i stedet for at genindføre det 6. SU-år, nu ligger op til at skære i SU'en.
1: Erhvervsskolernes elevorganisation skriver i en pressemeddelelse, at det har efterladt tusindvis af unge med en følelse af, at man ikke kan regne med det. 19-årige Christina Amitsbøl Christensen er en af dem, der bliver ramt af forslaget. Hun går på HTX og bor hjemme, og hendes mor og far tjener til sammen 800.000 kroner om året. Så hvis forslaget bliver til virkelighed, vil hun gå glip af de 1.100 kroners SU om måneden, og det er ellers penge, der giver hende ro til studierne, siger hun.
3: Om man så skulle betale buskort, eller man skal betale regninger, eller om der kommer et eller andet, man ikke ved før midt på måneden, som man har brug for at betale af, så er det bare dejligt at kunne have nogle penge.
1: SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger, at forslaget om at fjerne SU'en for nogle af de hjemmeboende ikke er et SF-forslag. Men det rammer ikke de familier, der har mindst, og derfor er det ok, siger hun.
4: Det her helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000. Så på den måde så er der en social balance i det.
1: De Radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, som også kommer børn og unge til gode. En ny akutplan skal sørge for, at svin som den her får det bedre, for snart kan svineproducenter og deres svin få besøg af dyrevelfærdskontrollen. Det er en ny selvstændig styrelse, regeringen, Alternativet og Enhedslisten har aftalt at oprette. Den skal sikre, at landmændene overholder kravene til dyrevelfærd, fortalte Alternativets leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde tidligere.
5: Det kræver skrappere krav til landbruget, på halekupering, på ekstremavl, på plads osv. Men det kræver også bedre og flere kontroller fra myndighedernes side.
1: Forslaget kommer efter skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet pegede på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte ikke har haft de store konsekvenser. Klimakorrespondent Maria Andersen, ny styrelse. Hvilken forandring kommer det til at betyde?
6: Det her er et markant løft af dyrevelfærdskontrollen, og det er måske netop vigtigt at huske, at den kritik, der blandt andet kom fra statsrevisorerne, handlede ikke om landmændene, men det handlede om myndighedernes kontrol af, at man lever op til loven. Og det er jo altså det, man gerne vil, blandt andet ved at ansætte dobbelt så mange kontrollanter. Der skal 2 kontrollanter ud på hver besøg, og så skal man også øge antallet af kontroller. Og alt det skal ske i en helt ny styrelse, der skal starte efter nytår, som får navnet dyrevelfærdskontrollen.
1: I sidste uge satte regeringen stopper for nye konventionelle svinefarme og for udvidelsen af dem. Hvorfor er det, politikerne har svineproducenterne så meget i sølyset lige for tiden?
6: Der sker rigtig, rigtig meget på landbrugsområdet. Der går nærmest ikke en uge i øjeblikket, før der kommer et nyt udspil. Og det er jo en, hvad kan man sige, eksekvering på det regeringsgrundlag, vi fik præsenteret i juni måned, hvor regeringen og støttepartierne jo netop sagde, at der kommer til at ske en stor strukturel forandring af den måde, der bliver drevet landbrug på, særligt af svineproduktionen. Og det er ikke stoppet med det her udspil, der også er kommet i dag, eller den her nye dyrevelfærdskontrol. Inden for de næste par uger, der kommer der en grise firepart, og den skal også nok komme til at fylde.
1: Tak, Maria Andersen, fordi at du var med her. Den klimaaktivist, der blev skubbet om kul af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten om kul, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte, og det blev også diskuteret i dagene efter. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Og dermed når vi frem til et kig på vejret også i denne radioavis. Det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol især mod sydøst. Temperaturen ligger i dag mellem 14 og 20 grader. De højeste temperaturer kommer de til at opleve i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst, og ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Det er Pernille Stisdal, der er redaktør på Radioavisen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: Andreas Odbjerg var det her hjem fra fabrikken. Lad os lige komme ud og høre, hvordan det ruller i tirsdagstrafikken.
3: Og det er en eftermiddag på vejene, hvor I skal være gode til at dele som pladsen. Men det er jeg heldigvis indtil videre, for lige nu der er det altså mængden af biler, som lægger en dæmper på farten. Og det er blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse i begge retninger. De sædvanlige steder er, at de kommer ned i fart, og det samme det gælder flere steder på Motorring 3 og Motorring 4. Men hvis I fortsætter med at køre så pænt, som I gør nu, så skal I alle sammen nok komme godt frem.
2: Hvad kan man bruge de gode sensommervibrationer til, som vi har oplevet de seneste dage, og således også i dag, hvor der har været solskin og varme osv. Cynthia Sanchez, du satte dig for ligesom at finde ud af det, og du satte dig også for, at du ville have dig en dukkert. Det fik du. Og så ville du se, om du kunne finde nogen, der var ude og spise is. Hvordan går det med det?
4: Ja, for det er nogle af de ting, jeg virkelig forbinder med sommer, og jeg har faktisk fundet nogen, der lige har været inde og købe is her på Islands Brygge. Claus Rabin, du er her sammen med dine to børnebørn. Hvorfor er I kommet ud lige at købe is her til eftermiddag?
5: Jamen, det er jo rigtig dejligt vejr i dag, og over 20 grader, så jeg tænkte, det var meget passende. Mm-hmm. Ja.
4: Og børnebørnene sidder jo hernede og får is. Hvad er det, I har fået at smage til jeres is?
6: Jordbær og chokolade.
4: Så bliver det altså ikke mere sommervibes her. I må nyde jeres is rigtig meget. Ulrik, så jeg har altså både fået taget en dukkert og fundet nogen, der har spist is. Så nu er de dele af missionen altså opfyldt.
2: Ja, der er sat kryds her, men du vil jo gerne finde tre ting. Og der bad vi jo vores gode lytter om at komme med nogle indspark. Der er kommet en sms her fra Oscar. Han skriver, det er vigtigt at komme uden for at dyrke motion i det frie, inden kulden tager fat og de mørke timer kommer. Det synes jeg jo, Oscar har ret i. Altså, det kunne måske være sjovere at løbe en tur, mens vejret er godt. Det kunne være sjovere at komme ud i kajakken, komme ud i parken og lave yoga osv. Det er da et meget godt indspark.
4: Det er et super godt indspark, og det er da rigtigt. Det er også med at nyde det her med, at man kan lave motion udenfor. Det er rigtigt. Så det synes jeg da, jeg skal give et skud nu her inden den næste halve time, og så se, om jeg ligesom kan lave et hat-trick på de her sommer-vibes-ting, man kan lave.
2: Afsted med dig, så tælles vi ved. Cynthia Sanchez her, Gracie Abrams. Velkommen til.

0: Her i P4 Eftermiddag, der skal vi nu til en historie, der handler om trafik, den handler om sikkerhed, den handler om gennemsigtighed og flere andre ting. Det handler om os først og fremmest om de her nye busser, der kører på el i København. De kan i teorien fjernpåvirkes og lukkes ned direkte fra Kina. Det viser en rapport fra transportselskabet Movia, lavet af revisionsfirmaet EY. Der er tale om 299 busser, som er blevet købt hos den kinesiske producent Yutong. Med os er nu Jeppe Gaard, der er trafikdirektør hos Movia, og velkommen til dig.
1: Tak for det.
0: Hvad tænker du om, at der, og jeg ved godt, det er i et ekstremt scenarie det her, men alligevel altså rent faktisk er mulighed for, at kinesiske leverandører kan stoppe en Movia-bus?
1: Jeg tænker, at vi er rigtig glade for den risikovurdering, vi har fået lavet nu, fordi den viser, at der faktisk er rigtig godt styr på og rammer for sikkerheden omkring de busser her, i forhold til, hvordan de bliver produceret, og i forhold til, hvordan cybersikkerheden skal håndteres i busserne.
0: Ja, hvordan sikrer I jer, at de her busser udelukkende kontrolleres af jer og busoperatørerne?
1: Vi går ind og har været ind og kigge på de processer, der er omkring cybersikkerheden. Vi kan se, at der er godt styr på det hos producenterne. Vi kan også se, at der måske er noget ekstra, vi kan gøre i forhold til at håndtere busserne i deres levetid, altså mens de kører med passagerer, og det tager vi så fat på nu.
0: Hvad er det ekstra, I kan gøre?
1: Jamen, arbejdsdelingen er jo, det er busoperatørerne, der ejer og håndterer busserne, og vi sætter via kontrakter, rammerne de arbejder indenfor, og de kontrakter og de bestemmelser, vi har omkring cybersikkerhed, dem går vi nu grundigt efter i sømne og sikrer, at de fremadrettet er, som de bør være.
0: Det lyder som et kæmpe arbejde, det her. Vil du hånden på hjertet ønske, at de her busser var blevet købt et andet sted?
1: Ja, cybersikkerhed er utrolig vigtigt, og det, der er det vigtige her, det er, at busserne er forbundet med nettet, og det er alle moderne busser i dag, og derfor er vi nødt til at arbejde med cybersikkerhed, uanset hvor busserne går fra.
0: Så det skulle du have gjort under alle omstændigheder, hører dig sige. Det her er vel også bare et eksempel på, at man skal have nogle ret stærke briller på og en stor opmærksomhed, når man i 2026 og i årene frem går ud og køber ind til alt, der har med transport eller infrastruktur eller andre samfundsrelevante områder at gøre, er det rigtigt?
1: Jamen altså, lige så snart man har med IT at gøre, lige så snart man har med IT at gøre, som er koblet op på internettet, så er cybersikkerhed et emne, som man er nødt til at tage alvorligt.
0: Har I været gode nok til det fra starten, lige her til sidst?
1: Vi kan konstatere, at Styrelsen for Samfundssikkerhed har ikke set, at der har været hændelser med det her. Vi har heller ikke oplevet hændelser med det her, og det er jo noget, der er i løbende udvikling. Så vi er rigtig glade for, at vi har fået lavet den her risikoanalyse, så vi har fuld fokus på det her nu fremadrettet.
0: Tak fordi du var med her, Jeppe Gaard.
1: Selv tak.
0: Trafikdirektør hos Movia.

No Doubt var det her, It's My Life, deres brydetag, kan man godt sige, med Talk Talks klassiker. Og apropos musikken, så er det tirsdag eftermiddag, at vi vanen tro også skal kaste os ud i vores lille afstemning og vores lille leg, som vi kalder Skrål Med. Jeg smider 3 stykker musik på bordet, og så skal I bestemme, hvilket af de 3 stykker musik, vi skal høre i fuld længde op mod 17 Radioavisen. Meget mere om det her, om noget, der ligner et kvarters tid. Så løfter jeg sløret for, hvad det er for nogle numre, som er i spil i dag. Og så skal du være klar med telefonen. Lige nu og her, der lytter vi til Molly Sandén.

0: På Hillerød Motorvejen i retning mod Hillerød for jer, som kommer fra Motorring 3 og er kørt fra i nordgående retning, der var det venstre spor indtil for kort tid siden spærret. Og det var altså mens Vejle de fjernede en havareret bil, men de er dog kommet videre, og det betyder, at alle spor igen er farbare. Og så er det altså familiestørrelsen af tålmodighed, du skal tage med ud i trafikken denne eftermiddag, for jer er nemlig stadig mange på vejene, og det betyder, at det går ekstra langsomt langt de fleste steder. Det er blandt andet på Frederiksberg, hvor du stadig møder tæt kø på Nordre Fasanvej, fordi et lysreguleret vejarbejde betyder, at det går ekstra langsomt frem mod Godthåbsvej.
1: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV.

0: R.M. var det her, All Losing My Religion. Det her er P4 Eftermiddag. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: De nye kinesiske busser, der kører på el i København, kan potentielt stoppes eller gøres ubrugelige af producenten. Det viser en ny rapport fra transportselskabet Movia, lavet af revisionsfirmaet EU. Der er tale om i alt 299 busser fra den kinesiske producent Yutong, som drives af Movia. Ifølge rapporten kan mange af de busser fjernpåvirkes direkte fra Kina. For eksempel kan bussens batteri, strømforsyning og låsesystem kontrolleres. I den offentlige transport mødte vi en lidt bekymret Anne Sisse Pil.
3: Det er man da betænkelig ved på længere sigt. Det er ikke noget at tænke over nu. Men på længere sigt, det er jo det, vi alle, altså den vej, vi går og skal tænke over. Vores infrastruktur, lige meget hvad det er. Så ja, det skal man da nok tænke over på længere sigt.
2: Vi mødte også Mathilde Buskbjerg Madsen, som ofte tager bussen i København, og det vil hun blive ved med.
4: Det vækker en eller anden underlig frygt ind i mig, at der er et eller andet, der kan styres af noget, som vi ikke selv har kontrol over. Men jeg må indrømme, det ikke, altså det er ikke noget, der kommer til at stoppe mig i at tage min offentlige transport hver dag, fordi det er ligesom den måde, jeg kommer på arbejde på.
2: I rapporten slås det fast, at den kinesiske producent Yutong har en højt dokumenteret cybersikkerhed og ikke generelt udgør en større trussel end vestlige producenter. Movia udtaler, at de vil stille skærpede krav til cybersikkerheden i kommende kontrakter. Mens du måske trækker i de tykke svætre og uldsokker, så trækker tyvene også i arbejdstøjet. For vi er gået ind i en mørkere tid, og det betyder også højsæson for indbrud. Og det er der en helt simpel årsag til. Tyvene har nemlig bedre betingelser på det her tidspunkt af året, fortæller Anders Jørgensen, der er politikommissær hos Nordsjællands Politi.
5: Der er flere mørke timer, end der er lyse timer, og rent sker erfaringsmæssigt, så indbrudstyvene, de bevæger sig bare bedre rundt i mørke, og folk ikke kan se, hvad der render rundt i folks haver, for eksempel. Det er bare bedre arbejdsvilkår for dem.
2: Men der er nogle ting, du kan gøre for at undgå, at du bliver offer for indbrud, fortæller politikommissæren.
5: Hold øje med hinanden. Tænd lyset, når I er ude at handle om aftenen, eller I er til sport, eller I er ude at spise en lørdag aften. Sørg for, at der ser lidt beboeligt ud, hvis I er på ferie. Bed naboen om at kaste deres bil ind i garagen, og dermed gøre opmærksom til politiet, hvis I ser nogen i jeres område.
2: Og vi bliver i Nordsjælland, for i det seneste døgn er hele 4 personer i Helsingør blevet udsat for forsøg på kontaktbedrageri. Det fremgår Nordsjællands politis døgnrapport. I alle 4 tilfælde blev personerne ringet op af, hvad de troede var deres bank. Det var dog kun i den ene sag, at det lykkedes gerningspersonen at få en 85-årig kvinde til at udlevere 18.000 kroner i kontanter. Mest skyde, men også mulighed for lidt sol, temperaturer mellem 14 og 18 grader og en svag vind fra nordøst. De regionale nyheder var med Josefine Schack Thorsen.

0: Bruno Mars var det, That's What I Like.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
0: På en tirsdag eftermiddag, som også er det tidspunkt, hvor vi her i programmet åbner en lille afstemning. Det handler om, hvilken sang vi skal scrolle med på i fællesskab op mod radioavisen kl. 17. Jeg lægger som altid tre valgmuligheder på bordet, og i dag ja, der har jeg ladet mig inspirere af det solskinsvejr, som har præget store dele af den her tirsdag flere steder. Tre sange om sol, og den første, det er den her.

Ja, der er vi fat i Lord Siva-sangen Solværv, en dansabel popsang, som rimer fint på det gode tirsdagsvejr. Sang nummer 3 i dagens Skrål med solskins afstemning, det er den her.

The sun always shines on TV. Vi skal en tur til Norge her og have fat i Aha, og det er altså sang nummer 3. Jeg skal lige samle op på det for en sikkerheds skyld. Altså, hvilken sang ønsker du at høre i fuld længde op mod 17 radioavisen? Det er jo spørgsmålet. Er det nummer 1, Soak Up The Sun med Sheryl Crow? Er det nummer 2, Solværv med Lord Siva? Eller er det nummer 3, The Sun Always Shines On TV med Aha? Du bestemmer, og det foregår som altid via DR Lyd-appen. Du åbner appen, du går ind under Live, P4 Eftermiddag, København, og der er så afstemningen, og det er der, du kan stemme, og det er nu, du kan stemme, og jeg skal nok få gentaget det

0: Sehested Høgh var det her i P4 eftermiddag i Badebroer. Hun sang blandt andet om at bolde sig i vandet, Cynthia Sanchez. Det er noget, du også har gjort i dag, fordi du blev inspireret af det gode sensommervejr og fandt ud af, at det kan jo stoppe lige pludselig. Oktober venter lige om hjørnet. Så du ville ud og møde nogen, der havde det på samme måde som dig. Nogen, du kunne bade med. Nogen, der spiste is. Og så fik vi jo et forslag fra en lytter om, at man også lige kunne sætte fokus på det der med at få dyrket noget udendørsidræt.
1: Det er nemlig rigtigt, Ulrik, og jeg må bare sige, at jeg synes, det var super godt besluttet at sende mig ud lige og nyde det der sensommervejr, for her i løbet af eftermiddagen har vejret så også ændret sig, og det er begyndt at regne lidt og blev overskyet, så det er bare om at nyde det, mens det er der. Men den sidste del af missionen, som du sagde, kom nemlig fra en lytter, og man kunne finde nogen, der var ude og nyde de her sensommer-vibes med at dyrke noget motion, og der fandt jeg Thijs Viborg og hans søn Vincent på 4, som var ude at spille noget fodbold. Og jeg synes lige, vi skal høre her, hvorfor de var det.
2: Det betyder rigtig meget for os. Vi bor i en relativt lille lejlighed her i København, så når vejret er godt, og vi kan komme udenfor, så prøver vi at være ude så meget som muligt, sådan, så vi ikke får alt for meget indekulder og bliver alt for indelukket i vores hverdag.
1: Og hvad giver det jer at komme herud og spille noget fodbold sammen ud i det fri?
2: Altså, det hjælper os jo med at komme lidt sammen med, om noget fælles. For os så er det fodbold, og så hjælper det også med at få brændt noget energi af, som vi ikke nødvendigvis på sådan en hensigtsmæssig måde kan gøre op i lejligheden, fordi der er underboere, naboer og alt sådan noget. Så vi kan få lov at larme, og vi kan få lov at være sammen om en fælles interesse. Så det betyder meget for os.
1: Og Vincent, hvad synes du om det her med at komme udenfor og spille fodbold?
3: Jeg synes bare, det regner lidt.
1: Ja, det er meget sjovt, kan jeg fortælle, mens vi er ved at lave den her historie om virkelig nyde at komme ud, når det er godt vejr, så er det rigtig dansk, at nu begynder det at regne, mens vi taler. Men Vincent, du går jo til fodbold, og du er vant til at spille fodbold i alt slags vejr, så gør den her regn dig noget?
3: Nej.
1: Thijs, lad os lige slutte af med her. Sådan, kan du genkende det her med, at når det er godt vejr, så handler det bare virkelig om at komme ud og nyde det?
2: Ja, bestemt. Altså, når det er godt vejr, så er der ingen grund til at sidde indenfor. Altså, der er masser af aktiviteter, man kan finde på, og ofte så er det jo bare at komme ud og så starte den derfra, så kan man altid finde på, hvad man skal lave, når man er udenfor. Så det kan jeg helt sikkert.
0: Ej, jeg synes, det var fint, at vi fik sat fokus på udendørsaktiviteterne her i sensommeren, Cynthia. Du fik da sat flueben ud for dine missionstanker.
1: Det gjorde jeg, og jeg tror, jeg tager med mig videre, Ulrik, nu hvor vi går de mørke og kolde tider i møde. Det her med, at det også nogle gange er, hvad man gør det til. Så selvom at vejret kan være lidt omskifteligt, så kan man godt få taget sig den dukkert, eller spise den is, eller komme ud og bevæge sig, og så bor sensommeren og sommeren varmt inde i hjertet.
0: Ej, hvor poetisk. Var det smukt.
1: Ja.
0: Tak skal du have. Tak for indsatsen.
1: Selv tak.

0: Cat's Eye og Animal.
1: I er stadig mange på vejene, og det går stadig langsomt de fleste steder her til eftermiddag. Og det er altså alle de sædvanlige steder, at de kommer ned i fart, så det er blandt andet på det sidste stykke af Hillerød Motorvejen mod København frem mod Utterslev Mose. Og det samme det gælder på Motorring 3 flere steder i begge retninger. Og så er jeg lige opdaget på Holbæk Motorvejen på det sidste stykke mod København ved et Hvidovre. Der ser det ud til, at I kommer ned i fart. Jeg kan muligvis se, der holder nede i nødsporet, men hvis du gør mig lidt klogere, så må du meget gerne ringe.
0: Yes, tak for det, Lasse Skyrum. Vi har gang i en lille tirsdagsafstemning her i P4 Eftermiddag. Den handler om, hvilken sang vi skal scrolle med på op mod radioavisen kl. 17. Jeg har lagt tre valgmuligheder frem, og så er det ellers jer, der bestemmer. Tre sange om sol, og den første, ja, det er den her. Sheryl Crow og Soak Up The Sun, den er sang nummer 1 i dagens afstemning. Og sang nummer 2, det er den her. Lord Siva og Solværv er sang nummer 2. Sang nummer 3 i dagens skrål med afstemning lyder sådan her. Aha, All the Sun Always Shines on TV. Den er sang nummer 3, så hvilken sang ønsker du at høre i fuld længde op mod 17 radioavisen? Det er jo spørgsmålet. Er det nummer 1, Soak Up The Sun med Sheryl Crow? Er det nummer 2, Solværv med Lord Siva, eller er det nummer 3, The Sun Always Shines on TV med? Aha. Gå ind i DR Lyd-appen. Du åbner appen, du finder live P4 Eftermiddag i København, og der er afstemningen, og det er så småt ved at være sidste chance. Lige nu her er det Coldplay, vi lytter til på klokken.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

og Nirvana. Vi har haft en lille leg kørende, en lille afstemning. Det handler om, hvilken sang vi skal scrolle med på frem mod 17 Radioavisen i dens fulde længde. Og jeg havde jo altså tre forslag. Det var Sheryl Crow, Suck Up The Sun. Det var Lord Shiva, Solværv. Og det var Aha, The Sun Always Shines On TV. I har afgivet jeres stemmer via DR's lydapp. Tak for dem alle sammen. Aha vandt med 49% af stemmerne. Så det synes jeg er en klar sejr. The Sun Always Shines On TV kommer her. Tak for deltagelsen, og så Radioavis på den anden side.

0: skal have en radioavis klokken 17.
1: Tiden er over, hvor milliarderne nærmest flød frit fra det økonomiske råderum, når der skulle forhandles om finansloven. Regeringen har et udspil på vej og advarer allerede nu om, at der denne gang er brug for hårde prioriteringer. Derfor vil de blandt andet foreslå at tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil de genindføre registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser. Og den nemme tid med ekstra milliarder i dansk politik er simpelthen over, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Lasse Olsen, du er cheføkonom i Danske Bank. En tilbagevenden til gamle dage, siger finansministeren. Er du enig i det, at der er med økonomiske briller er sket det her skifte?
3: Altså, vi har jo haft en del år, hvor der finansministeriet hele tiden er blevet overrasket over, hvor meget der er kommet ind i skat. Og det har jo selvfølgelig gjort, at man har kunne opjustere, hvad der så er råd til at bruge af penge. Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: I sidste uge, der sagde Nationalbanken, de kom med sådan en melding om, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt. Så hvorfor er det, regeringen har behov for blandt andet at skære i SU?
3: Altså, økonomien står, hvad jeg vil sige, fint. Det er en lidt normal situation i dansk økonomi, i hvert fald sådan under overfladen. Og med til en normal situation hører jo altså også det her med, at hvis man vil bruge flere penge på et område, jamen så er man ligesom forpligtet til at bruge færre penge på et andet, sådan groft sagt, og det er vel i store træk det, som regeringen også vil her.
1: Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank, tak fordi, at du var med her. Landmænd i landet over kan i dag få indblik i, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fremover. Det kommer som følge af den nye gødningslov, som skal begrænse, hvor meget kvælstof, der bliver udledt i vandmiljøet. Det er et godt skridt for vores vandmiljø, men det er ikke nok i sig selv, siger Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi ved DTU Aqua.
4: Der vil stadigvæk være en del vandområder, hvor det er nødvendigt med andre tiltag. Og det vil sige tage jord ud af drift, for eksempel. Men man skal, bare fordi de ikke når helt i mål, er det ikke det samme, som der ikke vil ske forbedringer. Men det er rigtigt, der kommer til at mangle en indsats for at nå helt i mål og opnå den her gode økologiske tilstand.
1: Det var ved midnat, de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget blev offentliggjort, så landmænd har kunne se, hvad den nye lov betyder specifikt for dem hver især. Og Anders Erbo Jokumsen, der er landmand og driver konventionelle mælkeproduktion, er bekymret.
5: Det vil betyde faldende udbytter, og jeg ikke kan dyrke den mængde foder, jeg skal bruge til mine køer, og jeg kan ikke dyrke det i den fodersammensætning, som jeg ønsker. Og dermed så skal jeg ud og købe noget erstatningsfoder.
1: Men det er ikke slut med tiltag for at begrænse kvælstof, selvom den her nye gødningslov altså er et vigtigt skridt. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
6: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøg, som skal laves i indeværende år.
1: Og vi slipper ikke landbruget, for svineproducenter, der behandler deres dyr dårligt, slipper for let, mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten. De er i dag kommet med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt. Det fortalte Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, på et pressemøde.
7: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel. Og så lægger de også op til helt at fratage svineproducenter retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
8: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Siger altså Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent. Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden få besøg af et nyt kontrolorgan, som har fået navnet Dyrevelfærdskontrollen. I Nordvestjylland regn eller byer, som godt kan være kraftige, men også perioder med lidt eller nogen sol, især mod sydøst. 14-20 grader bliver det varmest i de sydlige egne.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Ulrik Jensen.
2: Og med Medina, giv slip. Lad os lige komme rundt om Lasse og høre, om han har givet slip på eftermiddagsmylderet.
3: Ja, der kommer faktisk mere og mere plads på vejene, så nu kan vi begynde at se en ende på denne tirsdags myldretid. Helt fedt, det er det desværre ikke nu, for der er nemlig stadig flere steder, hvor I samler jer, og det kører langsomt. Det er blandt andet på Motorring 3 ved motorvejskryds Gladsaxe i begge retninger, og på Motorring 3 i sydgående retning, der er det altså også ved 24 Roskildevej. I den kollektive trafik, der er forsinkelser og aflysninger mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved, så tjek rejseplanen.
2: Nu skal vi lige se lidt fremad, fordi her om en uges tid, der åbner Folketinget til en ny sæson. Det er jo ikke, fordi politik ligesom ligger stille. Det tror jeg alle ved, der følger lidt med. Men der er jo altså et eller andet med folketingsarbejdet, lovforslag, vedtagelser, debatter, alle de der ting. Og det er noget, vi i vanen tro markerer her på P4. Det er næste tirsdag, det foregår, og du har faktisk mulighed for at komme med os og være med i vores morgenradio næste tirsdag. Hør meget mere om det lige efter Rasmus Seebach her på Sprækker.

0: mening.
1: Om en uge, mere nøjagtigt tirsdag den 6. oktober, der sender vi P4 Morgen fra Christiansborg, når et nyt folketingsår åbner. Så begynder en ny politisk sæson for alvor, og det er med en forholdsvis ny regering, spændt for vel at mærke. Og så får vi se, hvad den her politiske sæson så byder på i folketingssalene og omegn. Hvis vi bliver lidt i sportsmetaforerne, så vil der sikkert som altid være hårde dueller, der vil være glidende taklinger og måske en udskiftning eller to. Der vil være en scoring indimellem, og måske også et lille politisk selvmål. Og hvis du har lyst til at komme helt tæt på den her åbning af folketingsåret på Christiansborg på tirsdag, så skal du være vågen nu, fordi Anders Ugilt og Britt Berglund, vores morgenværter på dagen, vil meget gerne have selskaber. Det skal vi høre mere om nu. Velkommen til dig, Britt Berglund.
2: Tak.
1: Hvem er det, tror du, der skal ind og stå på siden af dig og Anders på tirsdag?
2: Jamen, det skal den P4-lytter eller lyttere, fordi det kan være, det er flere, som oplever, at der er nogle knaster i dagligdagen. Kender du det, hvor man kan sidde og se, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget ved det her?
1: Mm.
2: De der politikere, hvorfor gør de ikke noget?
1: Og jeg er ikke de den eneste, der har det sådan grænset, tænker
2: man. Præcis. Ja. Og det er dem, vi skal have i tale. Det er dem, vi skal have med ind på Christiansborg, så de kan få lov til at stille deres kritiske spørgsmål og også komme med deres ønsker til den nye regering, til de politikere, der er blevet valgt ind. Vi har jo ikke som sådan set dem arbejde indtil nu. Det kan være, at man bor et sted, hvor der er sindssygt meget trafikstøj. Hvorfor gør de ikke noget ved det? Eller hvorfor har vi ikke nogen grønne områder? Hvad har I tænkt jer? Nu bygger I igen på den her lille plet eller noget andet.
1: Og det kunne også være, at man havde et eller andet, der var gået godt, hvor man tænkte, hey, fedt, at I gjorde det der. Fordi det virker faktisk, så gør mere af det. Det kunne også være den på.
2: Ja, eller ja. Det betyder, at jeg nu kan. Det vil vi selvfølgelig også gerne, de gode historier.
1: Mm.
2: Så de der knaster eller små glæder i dagligdagen, som politikerne kan gøre noget ved eller har gjort noget ved, vi vil gerne have sådan et eller to mennesker med ind på Christiansborg tirsdag morgen.
1: Og det skal være nogen, der er gode til at stå tidligere op?
2: Det skal det. For det er enten mellem klokken 6 og 7, eller også er det mellem sådan cirka 8 og 9.
1: Så skal man møde op på Christiansborg simpelthen,
2: ja.
1: Og det kommer der selvfølgelig en masse sådan ja. Praktisk omkring. Hvad gør man i første omgang, hvis man tænker, det der, det lyder da præcis som noget for mig?
2: Så skal man sende en sms lige nu.
1: Ja.
2: Og det gør man til 12-12'eren, som man plejer at skrive KBH, laver et mellemrum, skriver sin besked, lige hvad det handler om kort. Og så siger jeg til, at jeg gerne må ringe enten i dag eller i morgen og få en snak. Og hvis det er nogen, som er fuldstændig, jeg vil rigtig gerne, men jeg er simpelthen på arbejde, så kan det være, at vi kan klare det med en reporter, det kigger vi på. Det er ikke det, der skal sådan skille det ad.
1: Okay.
2: Eller skille det.
1: Ja. Så skal vi lige tage den igen i en sms afsted?
2: KBH, mellemrum, din besked, send afsted til 12:12. Jeg siger tak, jeg ringer, måske.
1: Ej, hvor bliver det spændende.
2: Ja.
1: Tak skal du have, Britt.
2: Velbekomme.

Gabrielle var det her på Dreams. Og lige før her i P4 eftermiddag, der havde jeg besøg af min kollega Britt Berglund. Hun er en af værterne næste tirsdag, når der er folketingsåbning på Christiansborg. Og det er jo så en begivenhed, som vi følger fra nærmeste hold her på kanalen P4 Morgens sender fra Christiansborg. Og du kan som sagt være med til at, ja, hvad skal vi sige, farve programmet lidt, medvirke i programmet, måske få et spørgsmål eller to igennem til en politiker. Du sender en sms, hvis det lyder som noget for dig, og den sender du til 1212. Du skriver KBH, du laver et mellemrum, og så fortæller du lige, hvem du er, hvor du bor, hvad du hedder, og hvorfor det kunne være fedt at få dig med i det program. Lige nu her, Harry Styles og Dance No More.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kommer videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DR TV.
8: Lige nu er du på P4. Du er på P4 København. Vi kalder det P4 Eftermiddag, og det her er Christine Miller.

0: Det har været en eftermiddag med pres på langt de fleste strækninger, men nu er der altså kommet meget mere plads på vejene, så vi er ikke længere helt kogt, som de unge siger. Du møder dog stadig lidt fartdyk nogle enkelte steder, men det bliver altså bedre og bedre. Og det er altså lige med undtagelse af Nordre Fasanvej på Frederiksberg, hvor et lysreguleret vejarbejde stadig giver tæt kø i retning mod Nørrebro.
1: Tak for det, Lasse Skyrum. Og lige om lidt, så giver vi plads til regionale nyheder og Josefine Schack Thorsen efter Malte Ebert.

0: Tak til Malte Ebert. Nu går vi klar til regionale nyheder. Den er 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: De nye busser, der kører på el i København, kan potentielt fjernpåvirkes og lukkes ned direkte fra Kina. Det viser en ny rapport fra transportselskabet Movia, lavet af revisionsfirmaet EU. Der er tale om 299 busser fra den kinesiske producent Yutong, som drives af Movia. Men ifølge Jeppe Gård, der er trafikdirektør hos Movia, så udgør producenten ikke en større trussel end vestlige producenter.
3: Cybersikkerhed er utrolig vigtigt, og det, der er det vigtige her, det er, at busserne er forbundet med nettet. Og det er alle moderne busser i dag, og derfor er vi nødt til at arbejde med cybersikkerhed, uanset hvor busserne kommer fra.
2: Nu vil Movia kontakte de busoperatører, der kører busserne, for netop at skærpe sikkerheden, fortæller trafikdirektøren.
3: De bestemmelser, vi har omkring cybersikkerhed, dem går vi nu grundigt efter i sømne og sikrer, at de fremadrettet er, som de bør være.
2: I rapporten slås det fast, at den kinesiske producent Yutong har en høj dokumenteret cybersikkerhed. Mens du måske trækker i tykke svætre og uldsokker, så trækker tyvene i arbejdstøjet. For vi er gået ind i mørkere tider, og det betyder også højsæson for indbrud. Og det er der en helt simpel årsag til. Tyvene har nemlig bedre betingelser på det her tidspunkt af året, fortæller Anders Jørgensen, der er politikommissær hos Nordsjællands Politi.
4: Der er flere mørke timer, end der er lyse timer, og erfaringsmæssigt, så indbrudstyvene, de bevæger sig bare bedre rundt i mørke, og folk ikke kan se, hvad der render rundt i folks haver, for eksempel. Det er bare bedre arbejdsvilkår for dem.
2: Men der er altså nogle ting, du kan gøre for at undgå, at du bliver offer for indbrud, fortæller politikommissæren.
4: Hold øje med hinanden. Tænd lyset, når I er ude at handle om aftenen, eller I er til sport, eller I er ude at spise en lørdag aften. Sørg for, at der ser lidt beboeligt ud, hvis I er på ferie. Bed naboen om at kaste deres bil ind i garagen, og dermed gøre opmærksom til politiet, hvis I ser nogen i jeres område.
2: Hver uge har dyreværnet sager med kaniner, der går rundt i egen afføring i et lille bur, uden kontakt med andre end den person, som fodrer dem indimellem. Derfor efterlyser de klare regler og bedre beskyttelse for kaniner som kæledyr i de danske hjem. Og dem fremlægger de så i dag for Fødevareministeriet. Her håber de, at det kan blive til en bekendtgørelse, som kan give kælekaniner bedre forhold, fortæller Maria Rønde, der er internatschef i dyreværnet i Rødovre.
5: Problemet er jo, at de her kaniner sidder på alt for lidt plads. Vi vil jo meget gerne have, at de får noget mere plads, de kommer ud af de der bure bag os i haven, og så også, at vi fokuserer lidt på det her med sund avl, der er rigtig mange kaniner, der har det dårligt, fordi de ikke er avlet, som de egentlig burde.
2: Fortsat skydevejr, temperaturer mellem 14 og 17 grader og en let til jævn vind fra øst. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen, og der er flere nyheder i Radioavisen kl. 18.
6: P4 Trafik.
7: Med dig.

0: Om igen hedder den her, altså fra Carl William. Og tidligere her i P4 Eftermiddag, der talte jeg med en fyr, der hedder Jeppe Gård. Og det var også ham, du kunne høre i vores regionale nyheder for lidt siden. Han er trafikdirektør hos Movia. Og det handler jo altså om, som du også kunne høre for lidt siden, at flere af elbusserne i København, udover de nye, ja, så er de også importeret fra Kina. Og ifølge en rapport fra det danske transportselskab Movia, lavet af revisionsfirmaet EY, så kan mange af de nye busser fra den kinesiske producent Yutong fjernpåvirkes og lukkes ned via bussens mobile internetforbindelse direkte fra Kina. Og vi skal vel og mærke sige, at der er man ude i et ekstremt scenarie, men alligevel, det kan i teorien ske. Og det er også det, de har sagt selv hos Movia, og så har de ellers været ude at sige, som direktøren også sagde til os, at vi gennemgår vores kontrakter, og vi sørger for, at der er cybersikkerhed og så videre. Men ikke desto mindre er det jo altså en bemærkelsesværdig historie, som vi også tog på gaden for lige at lufte. Hvordan bliver det taget imod fra for eksempel de københavnske pendlere? Det forsøgte vores reporter Laura Marie Knudsen at forhøre sig om tidligere på dagen.
1: Hvad tænker du om, at flere elbusser i København er købt i Kina og potentielt set kan fjernpåvirkes fra Kina?
2: Altså, det er jo ikke noget, jeg tænker altså sindssygt meget over, når det bliver sagt, men alligevel så, at det vækker en eller anden underlig frygt ind i mig, at der er et eller andet, der kan styres af noget, som vi ikke selv har kontrol over. Men jeg må indrømme, det er ikke noget, der kommer til at stoppe mig i at tage min offentlige transport hver eneste dag, fordi det er ligesom den måde, jeg kommer på arbejde på. Så.
3: Jamen, det er man betænkelig ved på længere sigt. Det er ikke noget, jeg tænker over nu. Men på længere sigt, det er jo det, vi alle, altså den vej, vi går og skal tænke over. Vores infrastruktur, i mig, hvad det er. Så ja, det skal man da nok tænke over på længere sigt.
1: Men vil du være betænkelig i fremtiden over at hoppe på bussen, når det er en elbus i København?
2: Nej, det tror jeg heller ikke, jeg vil. Ikke nu. Det kan godt være, altså, jeg spørger dig selvfølgelig også om i fremtiden, men det kan godt være langt ud i fremtiden, hvis vi også ser, at der sker nogle dumme ting, at så kunne det godt være, at man kunne være lidt betænkelig ved det, men ellers så tror jeg ikke umiddelbart det igen. At det vil stoppe mig, fordi det er min vej på arbejde.
3: Nej, ikke nu.
1: Hvorfor ikke?
3: Jamen fordi, at lige nu udgør Kina ikke en trussel, som jeg ser det. Vi ved, der er noget på EU-plan, ikke? Men hvor vi skal finde ud af noget i forhold til deres Temu og andre selskaber, og i det hele taget, hvordan bæredygtighed inden for produktionen. Men jeg tænker ikke lige nu og her. Men på længere sigt, jo, vi skal frigøres.
1: Hvad med sådan cybersikkerhed helt generelt? Er det noget, som du tænker over i din hverdag? Det kunne fx være, når man hoppede på bussen eller andre ting, der har med vores infrastruktur at gøre.
3: Ja, men det er det. Helt sikkert. Og jeg tror, der foregår meget mere, end vi får at vide, ikke? Politisk, for ikke at skræmme os. Så ja, det er det, tænker jeg over. Men jeg tænker ikke på det, når jeg tager toget eller metroen. Det har jeg lige gjort.
2: Ja, altså, det er ikke noget, jeg går og tænker over til hverdag, men der er igen, der er en lille ting om i baghovedet, der er sådan, det skal vi også være lidt mere opmærksom på, fordi på et eller andet tidspunkt, så klapper fælden. Men indtil videre er det ikke noget, jeg som sådan har tænkt så meget over.
0: Det var ordene fra Anne Sisse Pihl og Mathilde Buskbjerg Madsen, som vores reporter Laura Marie Knudsen havde mødt på gaden tidligere i dag. Og i den nævnte rapport, der slås det fast, at den kinesiske producent Yutong har en højt dokumenteret cybersikkerhed og ikke generelt udgør en større sikkerhedsrisiko end vestlige producenter. Movia udtaler, at de vil stille skærpede krav til cybersikkerheden i kommende kontrakter.

0: der græder nu?
1: Ja, hvem er det, der græder nu? Var det her fra Berg. Tillad mig lige at gentage en af de opfordringer, vi kom med tidligere her i B4 eftermiddag, nemlig den om, at du kan byde ind og være med her i vores morgenradio næste tirsdag den 6. oktober, når Folketinget åbner, og vi sender live fra Christiansborg i B4 morgen. Så kan du komme med enten fra nærmeste hold, eller måske kan en reporter kigge forbi der, hvor du er. Det skal vi lige finde ud af. Det vigtigste er, at du har lyst til at involvere dig, har lyst til at finde et godt spørgsmål, måske at stille en politiker. Hvis du synes, det lyder som noget, jamen, så sender du en sms til os. Du sender den til 1212. Du skriver KBH, laver et mellemrum. Så fortæller du, ud over hvem du er, hvor du bor, også lidt om, hvad du interesserer dig for måske, og hvorfor du gerne vil være med i P4 morgen næste tirsdag. Lige nu her, Lene Marlene.

0: Sitting Down her. Lene Marlin var det. Og lad os lige komme rundt om Lads Skyrum.
1: Der er kommet god plads på langt de fleste strækninger, så nu er det altså kun enkle steder, at du møder fartdyk. Og det er blandt andet på det sidste stykke af Hillerød Motorvejen i retning mod København frem mod Utterslev Mose. Men må ikke, der også snart kommer lidt mere plads der. I den kollektive trafik, der er altså stadig forsinkelser og aflysninger mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved på tog, som skal via Køge. Så tjek rejseplanen.
0: Og god tirsdag aften til dig, Lasse.
1: Tak, Ulrik.
0: Og når det bliver aften, og P4 eftermiddag er gået hjem, og Lasse Skyrum er gået hjem og så videre, så kan du være sammen med Britt Berglund i stedet for i P4 aften. Og hun har også lige en lille hilsen til os.
2: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4. Laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
3: P4 Aften.
4: Det bliver en god

0: Alex Vargas var det her, Carry On.
1: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find i mine ører i DR Lyd.

One Republic, Need Your Love. P4 eftermiddag er så småt noget derhen til, hvor vi skal til at takke af. For i dag, husk nu, at Britt Berglund som sagt sidder klar med P4 Aften lige efter Radioavisen. Og netop i Radioavisen her, når klokken bliver 18, ja, der kan du blandt andet høre, at regeringens forslag om at skære i SU'en vender op og ned på de normale flertal i Folketinget. Enhedslisten, som ellers er regeringens støtteparti, er imod, mens Liberal Alliance klapper i hænderne og glæder sig til at forhandle. Sådan er der så meget i politik. Hør mere i Radioavisen om lidt. Jeg hedder Ulrik Jensen og takker, fordi du var med os. Ja, det er Sanne Salomonsen. Ha' en god aften.

0: Kærligheden kalder, altså her fra Sanne Salomonsen. Vi går plads for en radioavis på P4 kl. 18.
1: Det hele er vendt lidt på hovedet, når regeringen skal have vedtaget sit forslag om at skære i SU'en. Ideen er at afskaffe SU for dem, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Men det vil regeringens eget støtteparti, Enhedslisten, ikke være med til, siger partiets leder, Pelle Dragsted.
2: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Og det kan regeringen måske godt med nogle af dens egne politiske modstandere. Liberal Alliances formand Alex Varmslag er eksempelvis positiv, især hvis regeringen vil ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
3: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere at kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
1: Ja, SU-udspillet bliver en del af regeringens samlede forslag til en ny finanslov, og SU-delen kan blive et kerneeksempel på, hvordan regeringen får den her finanslov vedtaget. Så lyder det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
4: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier.
1: Landmanden står med et stort planlægningsarbejde, efter de i morges kunne slå øjnene op til nye og strengere krav til, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker til vandmiljøet næste år. Det sker som en konsekvens af den meget omdiskuterede lov om gødning. Det kan betyde, at den enkelte landmand skal planlægge driften helt anderledes, altså plante mindre af nogle afgrøder og flere af nogle andre. Og derfor kan det også betyde, at landmanden skal ud og købe afgrøder, i stedet for selv at dyrke dem. Så lyder det fra Rasmus Jensen, som er planteavlsrådgiver ved rådgivningsvirksomheden Velas, og som nu skal ud og rådgive landmændene.
5: Landmændene de står over for nogle enormt store forandringer, og de kommer til at stå over for nogle enormt store forandringer, når de kommer ind til mig og skal have lavet deres markplan, både for dyrkningsåret 2027 og for 2028.
1: Og præcis hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og selvom de nye stramninger er et stort skridt på vejen, så ser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stadigvæk et stort arbejde forude.
6: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
1: I Lemvig er lokalsamfundet rykket sammen for at hjælpe de omkring 400 medarbejdere, der står uden job, når Cheminova lukker. Efter mere end 70 år lukker FMC Rønland, som Cheminova hedder i dag. Men andre virksomheder i området forsøger at hjælpe medarbejderne videre, fortæller Frank Abeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
7: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen vildt lukket min sæl, så det er jo rigtig fedt.
1: Og en af de virksomheder, som allerede har sagt, at de står klar med 5 eller 6 arbejdspladser, det er brændeovnsproducenten Heta, som ligger i Rom uden for Lemvig. Min kollega Max Fleischer har været på besøg.
8: Det, I måske kunne høre i baggrunden her, det er en svejserobot, og det er netop folk, der skal betjene sådan nogle svejserobotter. Dem kunne du godt bruge nogle flere af, Martin Bach. Du er fabrikschef herude på fabrikken. I har besluttet jer for, I er klar på at hjemtage 4-5-6 stykker, nogle arbejdspladser, som I har i udlandet, til at kunne, som så kunne være her i stedet for. Hvorfor gør I det?
9: Vi er en dansk produceret virksomhed, og vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for, at vi ikke har kunne få medarbejderne op. Og der må vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
8: Er det noget, I gør for lokalsamfundets skyld, eller er det noget, I gør for business, for pengenes skyld?
9: Jamen altså, vi er jo sat i verden for at drive en forretning, og så det er selvfølgelig det vejer selvfølgelig tungt, men det vejer også rigtig tungt for os at være med til at hjælpe i lokalområdet lige nu. Det er selvfølgelig få medarbejdere, vi kan tage i det store billede, men vi er helt sikre på, at vi kan tage nogen, andre kan tage nogen, og i det store billede, der betyder det også noget positivt.
1: I det nordligste Jylland er der stadig mulighed for lidt regn i aften og sådan set også først på natten, men ellers så skal det holde tørt, og så bliver det 12-16 grader i nat. I morgen får vi tørt vejr med en del sol på Bornholm, lidt mere skyet og så faktisk helt op til 21 grader. God aften.
10: Det her er P4 med dig hele.

0: aften.
1: God aften, og lad mig da lige hæfte mig ved noget, som Thomas Hougaard sagde i radiovisen i vejrudsigten i morgen op til 21 grader. Lad mig lige minde om i morgen, det er lønningsdag, det er den sidste dag i september. Og det er svært, hvis man er glad for lunetemperaturer og ikke så glad for regn og rusk og kulde, så er det svært ikke at have et smil på læben, når det er den vej, det går med temperaturerne, selv her i slutningen af september. Måske har du også haft en dejlig dag denne tirsdag, og husk nu, den er langt fra færdig. Der er 6 timer tilbage af denne tirsdag. De 5 af dem, de bliver brugt på P4 aften her på kanalen, og har du lyst til at være med, så er du velkommen. Som altid, så kan du sende mig en mail, p4aften@dr.dk, og der skal du altså skrive, hvis der er et eller andet stykke popmusik, som du synes, at vi skal høre i programmet. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her, som sagt, frem til 23, der er jo også åben på sms'en, skulle du have lyst. Så er det P4. Lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og så husker du lige at skrive bare dit fornavn og gerne, hvorfra du sender din sms. Så læser jeg alt igennem og vælger det mod, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Jonas Brothers med Only Human var det første nummer i denne udgave af P4 Aften. Vi skal have et forslag, der er tækket ind på sms'en, og det skal vi lige om få minutter, fordi jeg er ved at finde det frem. Det er Freddy, Kalle og Sara, der har står som afsender på en sms. Jeg er lige ved at finde nummeret frem, og så kommer det efter Temper City med Self Aware.
2: P4 Aften. Med dig hele vejen.

Før de trådte ud i rampelyset, der skrev de musik for andre kunstnere. Nu har de valgt selv at træde frem helt yderst på scenen, og det har de gjort med denne her debutsingle, der så er blevet kæmpe hit. Det hedder Temper City, og du hørte det nummer, der hedder Self Aware, som altså er debutsinglen. Og så til forslaget, der er tækket ind på sms fra Freddy, Kalle og Sara. Det går på Somber, og My Body Isn't Ready.

som bare kommer en tur til Danmark igen næste år. Han har jo været her i år. Du hørte ham med My Body Isn't Ready for lidt siden, og her Beyoncé med Halo. Der er kommet en sms fra Tony i Gislev, der synes, at vi skal have lidt Billie Eilish i aften, og det skal være med det nummer, som vi spillede rigtig meget for et par år siden. Vi tager en runde mere med det i aften. Det bliver dejligt. Birds of a Feather, den kommer efter Ora og Under the Influence.

0: Men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

rigtigt år siden, at denne her sang kommer. Den var flyvende på TikTok, hvor der var rigtig mange, der brugte den til at vise deres kærlighed og deres venskaber frem. Masser af Billie Eilish's fans. Det var Birds of a Feather. Du hørte den lige her i P4 Aften. I øvrigt også den mest streamede sang på Spotify dengang i 2024. Tak til Tony, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Det er ikke meget dansk musik, vi har fået indtil videre, men det får vi rettet op på lige efter Doja Cat og Say So.

God aften og velkommen indenfor, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Det her, det er P4 Aften. Jeg hedder Britt, jeg er frem til 23 i aften, og det her, det var Doja Cat med Say So. Har du lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive om, ja, det er selvfølgelig musik, som du synes, at vi skal høre i løbet af denne tirsdag aften på P4. Du kan også sende en sms, hvor du meget gerne lige skrive det afsendernavn på, og hvorfra du sender din sms, inden du skipper den afsted til 12:12. Du skal selvfølgelig starte med P4. Ane og Stine i Solrød er datter og mor, og de skriver, at de begge to vilde med hugorm. De er vilde med Gita Nørby, så derfor så skal vi høre denne her. Det er Hugget i Sten.

0: aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Titelnummeret for det album, der kom her i begyndelsen af september fra Hugum, det var Hugget i Sten. De havde Gita Nørby med på denne her. Det var Ane og Stine i Solrød, som er datter og mor, der synes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt ved det danske musik nu, hvor vi har hånden nede i den kasse. Det bliver med Patina og Genstart.

Patina med genstart i tirsdagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal helt ned i tempo. Det skal vi til en meget, meget smuk sang, og det er fordi, der er kommet en sms fra Hanne i Karsemose, der skriver, at hun skal en tur i Royal Arena til marts, og der skal hun så høre denne her kunstner, som hun selvfølgelig peger på, skal med på aftens playliste. Det er Teddy Swims, og her får du ham med Some Things I'll Never Know.

Teddy Swims med Some Things I'll Never Know. Den hørte du for lidt siden her, Erica Jane, og den nyeste fra hende, den hedder Sidestik. Masser af popmusik i P4 aften, og derfor så tror jeg også, at det er derfor, at Lars i Hvidebæk har sendt en sms, og tak for det. Hej studiet, mon ikke vi trænger han, skriver Lars til et god gammeldags rock. Så vil du ikke spille Dizzy Miss Lizzy med denne her?

I form af Dizzy Miss Lizzy med Barbed Wired Baby Stream. Det var Lars i Hvidebæk. Lars, han går og arbejder på værkstedet, og han synes, det her, ja, det passede jo altså lige til det der værkstedsarbejde. Tak, fordi vi fik lidt Dizzy med på aftens playliste. Nu skal du have genhør med Kenneth Bager, der er sammen med Gisla Gislason.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Mille med Gør Du Noget, og før Mille, ja, der var vi inde og få et lyt på et album, der udkom for 20 år siden fra Kenneth Bager. Det hedder Fragments from a Space Cadet, og du hørte du Kenneth Bager sammen med Gisle Gislason på Fragment One, And I Kept Hearing. Vi skal have en radiovis, det er Annemette Philipsen, der kommer i studiet og leverer den til dig om 4 minutter. Inden da, der kan vi nå et stykke musik, som kommer fra forslagspunkten. Det er Mikkel fra Vandløse, der skriver, kære P4 Aften. I morgen, der bliver de første navne til Roskilde Festival annonceret. Det er fuldstændig rigtigt. Allerede fra klokken 8, der begynder så billetsalget til Roskilde Festival 2027. Og senere på dagen, ja, der kan du altså så se, hvad det er, du har købt billet til, fordi der kommer de første musiknavne. Mikkel skriver i sin sms, han håber rigtig meget, at Lady Gaga kommer og spiller for at holde håbet i live. Og så også lige for at få sådan lidt tirsdagsstemning på den festlige måde, så synes han, at vi skal høre det her nummer i P4 Aften. Vi tager det frem til radioavisen med Annemette Philipsen, Lady Gaga og Pokerface.

0: Regeringens forslag om at hæve registreringsafgiften på de dyreste elbiler kan sætte skub i elbilsalget i årets tre sidste måneder. Det mener Martin Tang, der er elbilsforhandler i Holstebro.
1: Jeg tror, der helt klart der vil komme en efterspørgsel her de næste tre måneder på nogle af de biler, hvor man ser ind i en afgiftsstigning, hvor folk vil afsøge muligheden for at få den leveret inden en nytår. Det vil være en helt naturlig udkomme af det her.
0: Regeringen lægger ifølge Berlingske op til, at elbiler over 366.200 kroner skal rammes af højere afgifter fra næste år som en del af finansloven, og det vil eksempelvis gøre Volkswagen-modellerne ID.Boss og ID.7 hos Martin Tang i Holstebro omkring 10.000 og 40.000 kroner dyrere hver især. Men på den lange bane mener forhandleren ikke, at regeringens forslag vil ændre danskernes appetit på elbiler markant.
1: Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde det helt store, heller ikke for de her biler, der stiger en smule pris. Vi har prøvet noget lignende før, og vi ved jo, at markedet det lynhurtigt finder sig selv igen.
0: I finanslovsforslaget lægger regeringen også op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner årligt tilsammen, for til gengæld så at kunne finansiere ting som gratis tandlæge og omlægning af landbruget. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte her, og også stof til diskussion i dagene bagefter. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede auditørkorpset, der er forsvarets anklagemyndighed. Et af Ukraines førende universiteter har bedt eleverne om at blive hjemme, i hvert fald de næste 2,5 uge, og indført fjernundervisning i stedet. Og det sker dagen efter, at en person blev dræbt under et droneangreb mod Ukraines videnskabsakademi, der også ligger i den ukrainske hovedstad Kiev. Universitetet Tarasa Shevchenka begrunder beslutningen om at indføre fjernundervisning med den forværrede sikkerhedssituation i Kiev, som det skriver. Universitetets hovedafdeling ligger tæt på Videnskabsakademiet og også tæt på blandt andet den nationale opera og flere regeringsbygninger, skriver den britiske avis The Guardian. Det kan fortsat regne lidt i det nordligste Jylland i de kommende timer og ud på natten, men ellers står den på tørt og klart vejr til hele landet. Vi får mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra øst og sydøst.
2: Du lytter til P4 med dig.

0: af P4 Aften.
1: På en tirsdag, hvor det er Erling Thisted, der passer radioviserne. Jeg kom til at nævne et andet navn. Det er sikkert mig, der kiggede forkert i vagtplanen. Sådan kan det jo gå, men det er i hvert fald Erling, og Erling han vender tilbage igen, når klokken er 20, og så var det. Og det er 100 på St. Clara, der lagde ud efter 19 radioavisen med Oh My God. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt. Det er faktisk godt, også ret sikkert, at jeg gør det. Og jeg står her frem til klokken 23. En lang udgave af P4 Aften. Hvorfor? Fordi vi kan. Og fordi du måske har lyst til at være med på noget af turen her i løbet af i aften. Jeg har allerede brugt nogle af de gode forslag, som jeg fik lige før. De første tikkede ind allerede 10 minutter i 6. Og ellers så er der kommet sådan en lindstrøm af mails og sms'er, men der er plads til mange, mange, mange flere. Skulle du have lyst, så er du velkommen p4aften@dr.dk med dit popmusik, dit yndlingspopnummer måske, som du synes, vi skal høre. Vi opererer inden for sådan noget, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, måske 30 år, sådan noget i den stil. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver som altid P4, laver et mellemrum, og så inden du trykker send, så må du meget gerne bare lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. St. Clara fra det aarhusianske, fra der skal vi så en tur over there til det store USA. Vi skal have noget, der lugter af countrymusik. Det er Dasha, og det er med Austin.
2: Du lytter til P4 Aften.

0: Lidt tidligere fik jeg en sms fra Mette i Hillerød, der skriver: Hej P4 Aften, min chef stopper i morgen. Han har været min bedste arbejdsven igennem de sidste næsten 4 år. Han gør dagene sjovere, han lærer fra sig, og så er han et vidunderligt menneske. Og derfor synes Mette, vi skal have denne her en dag tilbage. Selvfølgelig fra Nick & Jay.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

Du har med garanti hørt noget musik fra Victor Lexell. Det har du også fra Molly Sandén, og her der fik du dem så sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Der er kommet en sms direkte fra 4400 Kalumborg. Det er John Sten, der skriver, at han kunne godt bruge denne her. Han har lige hørt den i et tv-spot for Gifte Første Blik. What Lovers Do.

Maroon 5 sammen med Chesser på What Lovers Do. John Sten i Kalundborg så den brugt i et tv-spot for at give første blik, og derfor så kom den også på aftens playliste. Tak for det. En fast gæst her i P4-aften, det er jo Thomas Helmi, som oftest med Malaga. Det bliver det ikke i aften. Jeg har lavet en lille afstemning, som du kan deltage i. Den ligger i DR Lyd. Hop ind i DR Lyd-appen, og så nederst, der trykker du hen der, hvor der står live, så vælger du P4, så kan du se afstemningen. Hvilket Thomas Helmi-nummer skal vi høre om sådan cirka 20 minutters tid? Det bliver cirka 19:40. Skal det være den funky sag, din røde kjole, eller skal det være op og ned? Gå ind i DR Lyd-appen og sæt din stemme, og så får vi altså noget Helmi om sådan cirka 20 minutters tid. Lige nu, Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.

0: har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR

Jeg står her i det her studie, der på DR's hedder LK8104. Så er der hver aften en sang, som jeg glæder mig særligt til at trykke play på. Og i aften, der var det denne her. Det var Robbie Neville, og du fik igen hør med C'est la vie. Den er lidt, den er måske lidt nede for 80'erne, men er jo sindssygt, det holder stadigvæk. Robbie Neville, mine damer her i P4-aften. Lidt tidligere, der kom der en hilsen fra Tobias. Det var en hilsen, skrev han, der kom fra lastbilen. Kursen, den er sat fra Aalborg mod Møn, og han synes, at det her, det er en sang, som vi hører alt for lidt. Så det vil jo for vi gjort noget ved i aften. Plain White Tees og Hey There, Delilah.

forslag, der var tækket ind fra lastbilen, der kører fra Aalborg mod Møn. Tobias synes, vi skulle høre Hey There Delilah med Plain White Tees. Har du ikke været en tur i DR Lyd, og har du netop tændt for din P4-radio, så kan jeg fortælle dig, at jeg satte en lille afstemning i gang, fordi vi skal selvfølgelig også i aften have Thomas Helmi med på aftens playliste. Spørgsmålet er bare, med hvilket nummer? I aften bliver det ikke Malaga. Jeg har valgt to andre numre, som du kan stemme om. Det er Din Røde Kjole, eller også så bliver det Op og Ned, og jeg spiller det her Helmi-nummer om sådan cirka en 8 minutters tid. Så op en tur i DR Lyd, vælg P4 nederst der, hvor der står live, og så smæk din stemme ind på et Helmi-nummer. Det her er Clean Bandit, der sammen med Jess Glynn på Rather Be.

Her er P4 Trafik. Lige nu møder I rigtig meget kø på Motorring 3 i sydgående retning mellem 24 Roskildevej og Motorvejskryds Brøndby. Det skyldes noget vejarbejde kort før motorvejskrydset, og hvor det kun er det venstre spor, som er farbart. Og det var altså på Motorring 3 i sydgående retning, at I møder en del kø mellem 24 Roskildevej og Motorvejskryds Brøndby på grund af vejarbejde.

Og så er det altså nu, du skal ind og have sat din stemme, hvis du vil være med til at bestemme, hvilket Thomas Helmig-nummer vi skal høre om sådan cirka en 4 minutters tid. Skal det være din røde kjole, eller skal det være op og ned? Du kan kun stemme i DR Lyd-appen nederst, der hvor der står live henne til højre. Der hopper du hen, så vælger du på 4, så kan du så se afstemningen. Du kan kun stemme der, men Helle har sendt en opfølgende sms, hvor hun skriver helt klart din røde kjole. Det er Hjerteforeningens dag i dag, når man opfordres til at have rødt i sit tøj, skriver altså Helle fra Ørsted. Tak for den sms. Nu står den på Depeche Mode med Enjoy the Silence.

Depeche Mode med Enjoy the Silence, og så er den lige ved at være 20 minutter i 8, og nu er det altså så. Nu vi skal have et nummer med Thomas Elmi. Jeg har jo sådan holdt afstemningen hemmelig i DR Lyd, men nu går jeg ind, og så afslutter jeg afstemningen, og så, ja, det kan du så også høre din radio. Du kan nok fornemme, hvad det er for nummer, der har vundet. Tusind tak til dig, der var med til at bestemme, hvilket nummer vi skulle have med Elmi i aften i P4-aften. Der er afgivet 65% af stemmerne på denne her funky sag, som vi skal høre de næste 3,5 minutter. Thomas Elmi og din røde kjole. Hvad så er det?

Katinka kan du også støde på her på P4 på det nummer, som hun har lavet sammen med Hjalmar og udgivet for nylig. Men her, der var det 2.000 meter i frit fald, som jeg havde fundet frem.

Alex Warren med Passenger. Jan i Esbjerg kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal have noget Coldplay på aftens playliste, og det skal være med det nummer, der hedder Feels Like I'm Falling In Love.

0: Monopolet. Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Her er P4 Trafik med gode nyheder. På Motorring 3 i sydgående retning er vejarbejdet mellem 24 Roskildevej og Motorvejskryds Brøndby nu afsluttet, og alle spor er igen farbare. Det betyder, at køen kan blive afviklet, og den møder I fortsat fra 24 Roskildevej.
1: Se

En af de trods alt gode ting, der kom ud af corona, var den her sang fra Pink, der var sammen med datteren Willow Sage Hart. Det var på Cover Me in Sunshine. Erling Thisted er på vej i studiet for at levere en radiovis til dig. Den kommer om 3,5 minutter på den anden side, der fortsætter musikken. Selvfølgelig. Vi skal også have et nummer frem til radiovisen. Det er Claus fra Amager, der har fået lov til at bestemme. Han synes, vi skal høre Tom Jones og Sex Bomb.

0: Det skal være slut med SU til hjemmeboende unge, hvis deres forældre har en samlet indkomst på mere end 710.000 kroner om året. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag løftede sløret for udvalgte dele af forslaget til næste års finanslov. Beløbsgrænsen svarer til, at hver forælder i gennemsnit har en månedsløn på små 30.000 kroner. Hos regeringspartierne SF og Radikale har man tidligere været imod at skære i SU'en. Men det har været nødvendigt at indgå et kompromis, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
1: Men det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og den her sag bliver svær for SF at forsvare, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Pia Olsen Dyhr, hun har jo talt om forringelser i SU'en tidligere, som noget, der pustede til mistrivslen blandt unge. Altså, hun sagde, at det har været en kerneværdi i velfærdssamfundet, så det er virkelig svært for hende at skulle ud og forsvare, at SF er med på at lave de her forringelser.
0: De radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, og at det vil komme børn og unge til gode. I Lemvig er de begyndt at lede efter arbejdspladser til de omkring 400 medarbejdere, der står til at miste deres arbejde, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker. Og andre virksomheder har gjort en stor indsats for at hjælpe dem videre, fortæller Frank Abildtrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
3: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen vildt lortet min sæl, så det er jo rigtig fedt.
0: Og en af de virksomheder, der regner med at kunne ansætte 5 eller 6 nye ansigter, er brændeovnsproducenten Heta, der ligger i Rom uden for Lemvig. Det fortæller fabrikschef Martin Bak.
4: Vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for at vi ikke kunne få medarbejdere nok. Og dermed har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
0: Et russisk bombefly styrtede tidligere i dag ned under en træningsflyvning i Amur-regionen i det østlige Rusland, og 6 besætningsmedlemmer blev dræbt, mens 1/7 er kvæstet. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbyrået TASS. Flyet medbragte ikke ammunition under træningsflyvningen, og en ekspertgruppe er sendt afsted mod stedet, hvor flyet styrtede ned for at undersøge de nærmere omstændigheder. Regn i den nordligste del af Jylland ud på aftenen, men ellers er der tørt og klart vejr i sigte til hele landet. Vi skal ned mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den er let til jævn og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: Og det er på en tirsdag, hvor dit P4-hold består af Erling Thisted i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 23, og så er der lige en enkelt times før natten på P4, der mellem 23 og midnat. Den tid, den glæde. Inden vi når så langt, så skal vi have spillet en masse god musik. Måske også i dit yndlingsnummer. Der er kommet nogle gode både mails og sms'er. Tak for det. Har du endnu ikke skrevet til mig, så er du altså velkommen p4aften@dr.dk. Det kan være, at jeg griber fat i det nummer, som du foreslår. Det kan også være, at jeg ikke gør. Og der er sådan forskellige ting, der skal gå. Ikke mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men dels så er det ikke al udgivet musik i hele verden, som jeg har adgang til, og det sætter en lille bitte begrænsning, og så spiller vi også sådan nyere popmusik her på P4, så er det noget, der er udgivet inden for de sådan 25-30 år, så send mig en mail p4aften@dr.dk. Du bør bare sende en enkelt, jeg læser nemlig alt igennem. Der er kommet en, det er faktisk en mail fra Anna, og der bliver jeg jo mega nysgerrig. Kunne ved, hvor mange børn der er på den matrikel. Anna, hun skriver nemlig, mens jeg venter på de sidste børn, falder i søvn. Og køkkenet, det bliver ryddet. De der børn. Altså, der skal jo bare være over tre, ikke? Hvis den allerede, den ene sover. Nå. Mens jeg venter på, at de sidste børn falder i søvn, og køkkenet, det bliver ryddet, så kunne det være dejligt at høre det nummer, som Kryd har lavet, featuring TV2. Vil du danse med mig?
0: P4 Aften. Det bliver en god aften.

Gryd featuring TV2 her på Vil du danse med mig? Anna synes, vi skulle høre det nummer. Anna havde sendt en mail. Du kan selvfølgelig også sende en sms, så må du meget gerne bare lige huske at skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked og sende det hele afsted til 1212. Mens du gør det, så skriver du til 1-2 og midt i en drøm.

Albert Heath var sammen med Darlene her på Lille Hus i Jylland, og lige om lidt, der skal vi en tur ned ad Åboulevarden. Det skal vi sammen med Skins. Men allerførst, Anna går i sit køkken og vasker op og rydder væk. Og hun kunne godt tænke sig at høre denne her Grand Prix-sangen fra Fyr og Flamme. Øve os på hinanden.

Åbner op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et nummer, som Pharrell Williams har været med til at skrive, det var Justin Timberlake med Rock Your Body. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt. Jeg er her frem til 23, og det er med masser af gode mails og sms'er med forslag til aftens playliste. Blandt andre fra Lasse, der skriver, at han har fået foretaget en knæoperation tidligere i dag. Nu er han så på vej hjem fra Hellerup til Vorbasse sammen med farmand, og de kunne rigtig godt tænke sig det nummer, som Rasmus Sebak har lavet sammen med søn. Det hedder Sprækker.

Her er P4 Trafik. På Møllevej i Jægerspris er der sket et uheld i krydset med Duemosevej. Politi og redning er på stedet, og Møllevej er spærret i begge retninger. Nordsjællands politi de fortæller, at der allerede er en del trafik på stedet, så kan man finde en alternativ rute, så vil det nok være en god idé. Jeg har desværre ikke en tidshorisont for, hvor lang tid der vil være spærret, men jeg tænker, at der bliver genåbnet igen i løbet af aftenen. Og det var altså Møllevej i Jægerspris, som er spærret i begge retninger på grund af et uheld i krydset med Duemosevej.

Tame Impala sammen med Jenny på Dracula. Og før dem, der var det Miles Smith med Nice to Meet You. Der er kommet hilsener fra Louise i Roskilde, der skriver, når træningen inden sengetid, ja, så kræver der altså noget god musik for at holde motivationen. Og den musik skal komme fra Madonna og Beautiful Stranger.

er godt i gang med en tirsdagsudgave af P4 Aften, og her der fik du så genhør med U2, og det var med With or Without You, han efterfulgte Ed Sheeran, som du hørte med Galway Girl. Nu skal vi så igen hjem til den danske musikscene, og det skal vi med forholdsvis ny musik. Rune Rask og Hampenberg er sammen med Back to Back på denne her.

0: eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Sofie 1998 med historien om Marianne og Henrik. Vi skal have en radiovis. Den kommer Erling Thisted i studiet og præsenterer for dig om lige under 3 minutter. På den anden side den, der fortsætter på 4 aften selvfølgelig. Faktisk helt frem til 23 i aften. Frem til radiovisen taler Swift, og det er med Lover.

0: Regeringen bliver kritiseret for at ramme helt ved siden af, når den foreslår at gøre større elbiler dyrere ved at hæve afgiften, så lyder det i kor fra to af de blå partier. Regeringen vil lade afgifterne stige på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, som led i den kommende finanslov. Det skal skaffe penge til gratis tandlæge, lavere skat og andre initiativer. Men Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh kalder det enormt ærgerligt.
1: Jeg kan jo undre mig over, at en venstrefløj, som gerne vil den grønne omstilling, nu skal gøre det dyrere at købe en grøn elbil. Så det synes jeg er en helt forkert retning.
0: Regeringen har varslet, at den på et senere tidspunkt vil lave hele afgiftssystemet på biler om i en grøn retning. Og netop derfor er det dumt at gøre det dyrere at købe de større elbiler, mener Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Vi var jo med til sidste år at sørge for, at elbilerne ikke steg i pris, og mens vi venter på den permanente omlægning, så synes vi ikke, det giver mening, at det, der kalder sig Danmarks grønneste regering nogensinde, sætter priserne på elbiler op.
0: Ifølge finansminister Peter Hummelgaard er det begrænset, hvor mange der vil blive ramt af forslaget, fordi de mest solgte elbiler koster mindre end 366.000 kroner. Den engelske topfodboldklub Manchester City er fundet skyldig i 115 brud på økonomireglerne i den bedste engelske fodboldliga. Det bekræfter den engelske Premier League, efter at en uafhængig kommission har gået klubbens økonomi efter. Kommissionen mener blandt andet, at Manchester City har lavet fiktive kontrakter for at øge sine indtægter på papiret og nægtet at samarbejde med ligaen under efterforskningen. Overtrædelserne er ifølge kommissionen sket i perioden mellem 2009 og 2018. Det er endnu uvist, hvad straffen bliver for de mange forseelser, men der kan være store konsekvenser for klubben, vurderer Kenneth Kortsen, der forsker i sportsledelse ved Professionshøjskolen UCN.
3: For mig at se, kan sanktionen spænde fra bøder og pointfradrag til langt hårde sportslige konsekvenser, altså udelukkelse af turneringer osv.
0: Manchester City nægter sig skyldig og oplyser på sin hjemmeside, at den vil appellere afgørelsen. Der blev ikke fundet nogen improviserede sprængladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene, oplyser det britiske antiterrorpoliti til nyhedsbureauet Reuters. Det har også lavet ransagninger af ejendomme i London. I søndags blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. Mændene blev mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går blev de 5 mænd så løsladt mod kaution, men de er stadig under efterforskning, understreger politiet. Efter en forholdsvis tør og klar nat ser i morgen ud til at byde på en del sol. Dog kommer der flere skyer på Bornholm. Vi får mellem 16 og 21 grader og en let til frisk vind fra øst og sydøst.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Erling Thisted, der sørger for at holde os opdateret i radioavisen. Det var The Weeknd, som du hørte lige efter. Erling havde afsluttet sin vejrudsigt, og det var med det nummer, der hedder Save Your Tears. Vi er her frem til kl. 23, så er der før natten på P4, men der er stadig et par timer til, som vi sammen skal udfylde med masser af den gode musik. Og det er altså, hvis du har lyst til at sende mig en mail, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du skriver P4 som det allerførste. Og det skal du, fordi så ved sms'en nemlig, den skal til mig, eller skal den godt fare vildt i systemet. Så P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så afslutter lige med at skrive, hvem du er. Altså bare dit fornavn, og så hvorfra du sender din sms. Det har Rebecca i Holbæk gjort, der skriver, at hun og Rebeccas mor er på vej hjem efter en aftentur, hvor de var ude og kigge på lidt møbler, og så vil det gøre køreturen lidt bedre, hvis de i mørket kan få lov til at høre det nummer, som Christoffer har lavet, hvor han har hævet Thomas Helmi med. Det er det, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.
1: P4. Det her er P4.

Bell med Oh My God, og før hende, ja, altså Christoffer med det nummer, som han har hedet Thomas Helmi på, med på, det hedder Jeg Kan Ikke Mærke Noget. Og her er der en omgang smugryger fra Andreas Højbjerg.

fra filmen The Devil Wears Prada. Nummer to, det var Sienna Spiro med Material Lover. Pia i Ringe skriver, hej P4 Aften. Desværre så nåede jeg ikke at opleve Mads Langer på årets Midtfyns Festival, som hun ellers deltog i med stor fornøjelse, skriver Pia. Så derfor så kunne hun godt tænke sig lige, at vi fik rådet bud på det med Langer og Me Without You.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Den her sang, den har for længst kunnet fejre sit 40-års jubilæum. Man kan næsten sige, at den har gået på mig mod de 50 år. Det var Madness, som du hørte med Our House lige her i P4-aften, som i aften sender frem til kl. 23. Så du er altså velkommen til at sende mig mails på p4aften@dr.dk. Der er en chance for, at vi kan få dit forslag med på aftens playliste. Vi spiller også den nye popmusik her på P4. Nu skal vi så fra dengang ned i begyndelsen af 80'erne, der skal vi op til nutiden. Vi skal have et musikalsk samarbejde mellem Færøerne og Danmark. Det er Lea Eibjørk, der er sammen med Augusta Schackinge, og det er på det nummer, der hedder 100 år.

Augusta Scharkinger med den her helt særlige skønne stemme. Hun var sammen med færøske Lea Abjørk her på det nummer, der hedder 100 år Augusta Scharkinger, som helt ny artist. Hun er bare 20 år gammel. Det bliver spændende at komme til at følge hendes musikalske karriere. Nu skal vi en tur til Dalmose. Så er du der, så skal du lytte med, fordi det kan godt være, at du ikke ved, at denne her sms den kommer, men det gør den. Det ville være dejligt, skriver Kim i Dalmose, at høre Rasmus Seebach med Øde Ø, for teksten den fortæller meget om vores forhold og andres mening. Vi har nu været gift i 13 år. Så vil det være en overraskelse for hende, da jeg pakker ned på første sal i forbindelse med en kommende flytning. Her er Seebach.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Lizzie med Ramt i natten. Om 3 minutter, der skal du høre det nummer fra Ariana Grande, der udkom tidligere på året, der hedder Hate That I Made You Love Me. Men allerførst, så bliver vi lige ved det danske musik, for der er kommet en sms fra Zack, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Baglæns med Ella Augusta, og så ønsker han alle en god tirsdag.

Du fik et stykke med Michael Jackson i P4 Aften, The Way You Make Me Feel, og før ham, der var det altså Aria Grande, og et af de numre, der er udkommet her i år, det der hedder Hate That I Made You Love Me. Vi har 11 minutter frem til, vi skal have en radiovis med Erling Thisted, og den udfylder vi selvfølgelig med den gode musik. Lige nu, der skal du have 3 minutter med selskab, i selskab med The Minds of 99. Fra det fantastiske Solkongen-album, der får du her en engel.

0: 10. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristennationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Det var Sissel med Blond for dig. Du hørte den i P4 Aften, hvor vi om små 4 minutter, der skal vi have en radiovis. Det er Erling Thisted, der leverer den til dig på den anden side af radiovisen, der fortsætter P4 Aften, så en times tid nu, nemlig frem til 23. Og frem til nyhederne, Hosea, og det bliver med Too Sweet.

0: Og så er der ikke mere fra Hosea i denne omgang, for nu skal du have en radioavis. Den kommer lige her, klokken er 22.
1: Der er besparelser på vej i den kommende finanslov, som regeringen delte udvalgte elementer fra i dag. For efter en årrække, hvor det såkaldte økonomiske råderum gav milliarder af kroner til en række initiativer, så er der på en helt anden måde brug for hårdere prioriteringer denne gang, lyder det fra regeringen. Den vil blandt andet fjerne SU fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende og hæve registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser, og de penge skal findes ved at spare, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså, at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Nationalbanken sagde i sidste uge, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt, men derfor kan man ikke længere regne med et bunende råderum, forklarer Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: Svineproducenter, der behandler deres dyr for dårligt, slipper for let. Det mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten, der i dag kom med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt, fortalte Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde.
4: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel, og så lægger de også op til helt at kunne fratage svineproducenterne retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
5: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden også få besøg af et nyt kontrolorgan, der hedder dyrevelfærdskontrollen. I Frankrig er flere end 400 blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer ved gymnasier over hele landet. Mange af de anholdte er under 18 år, og en del af protesterne, der kræver bedre skemaer, flere lærere og færre elever i klasserne. Under sammenstød med politiet har de protesterende elever sat ild til affaldskontainere og kastet ting mod politiet, der så har svaret igen med stave og tåregas. Pænt med sol og 16 til 21 grader i morgen, hvor vi også får en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
6: P4. Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: Det var Harry Styles, du fik med American Girls som det første lige efter 22 radiovisen. Og lad mig lige dvæle ved noget, som Erling Thisted sagde til allersidste radiovisen, nemlig under vejrudsigten, op til 21 grader i morgen, hvor det altså er. Udover det lønningsdag, så er det jo altså den sidste dag i september. Og så bliver det 21 grader. Så mens du nu stikker hovedet ind i skabet og finder sommertøjet frem og lægger det klar til i morgen, så skal jeg selvfølgelig nok sørge for at spille noget musik for dig. Når så du er færdig med at finde tøjet frem og lægge det klar, ja, så kunne du meget passende lige skrive til mig som en slags tak for hjælpen, hvis du har lyst. Og det kan du gøre med netop det stykke musik, som du synes, at vi skal høre lige her i P4 aften frem mod klokken 23. Det er de sidste minutter, vi er i gang med denne her udsendelse. p4aften@dr.dk. Vil du sende mig en sms, så er du altså også velkommen til det. Du skal bare skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked, og så lige dit fornavn, og hvorfra du sender din sms, hvorfra i landet eller udlandet. Og så sender du den afsted til 12.12, og så læser jeg alt igennem og vælger de sange ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Fra Harry Styles, der skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Malte Ebert og Sæt det fri.
2: Du lytter til P4 Aften.

Sæt det fri, sang Malte Ebert for kort tid siden, og her var det så Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Nu skal vi mødes om et dansk boyband her i P4 Aften. Et boyband, der gik i opløsning for nogle år siden, så fandt de sig sammen igen, og nu har de så lagt det her band bag sig, og nogle af medlemmerne har så startet et nyt musikalsk projekt. Der er tale om Page 4, og de næste minutter her i P4 Aften, der skal du lytte til Bedre end din ex.

Page for med Bedre Indienex. Du fik den lige her i tirsdagsudgaven af P4 Aften. Når vi rammer april 2027, når vi rammer lørdag den 24. april, så er Simple Minds i Danmark. Simple Minds, de giver koncert i Royal Arena i København. De har det her band med som special guest, Level 42. Her er de med Something About You.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Dua Lipa med Houdini, og nu skal du så være sammen med en flok damer, som fandt sammen under et sydkoreansk reality-projekt, eller sådan talentshows-agtigt masse. De kommer fra forskellige lande rundt om i verden. De er samlet under navnet Cat's Eye, og nu skal du høre dem med kæmpe hittet, der bare hedder Gabriella.

Mads Lakker var det her med You're Not Alone. Så skal vi have musik nu fra en anden dansk artist. Han skriver sin musik på dansk. Han hedder August Højen, og her får du...

0: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Jeg tror, Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV.

Love Yourself her fra Justin Bieber. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang her i Før Natten. Vi gør det efter lidt mere musik. Du får lige to sange i træk her. Pet Shop Boys er klar med Go West lige om et øjeblik. Men først her, MRC Stedhø og Bad.

0: Og natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have de glade toner, den gode energi og good vibes ind i kroppen, og det gør vi jo altså hver aften her på P4 i før natten med hjælp fra lidt skøn musik. Og i dag, der har jeg lyst til at spille sådan en sang, der er rigtig svær at sidde stille til. I det mindste tror jeg, at måske din store tå kommer til at gå op og ned. Det er det mindste, fordi man kan ikke sidde stille til den her Leon Bridges-sang. Og jeg synes heller ikke rigtigt, at man kan være sur. Det er svært. Her skal vi høre Light the Way.

Det nye album fra Liam Bridges hedder Happiness Anytime, og det passer jo fuldstændig perfekt til den her sang, som også er fra albumet Light the Way. Aftenens skulderklapsang her i før natten, og du er som altid velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsangen. Det er på natten@dr.dk.

Aldrig her fra Søren Torbegård Lund. Vi fik også Timbaland med One Republic på Apologize. Og Sabrina Carpenters kæmpe hit. Det, der gjorde, hun for alvor blev en kendt artist, som mainstream og på verdensplan. Espresso fik vi. Og nu skal vi have The Pretenders. Don't get me wrong.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både billigere og bedre i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså omkring 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet. Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, han mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
1: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
0: Men det gør Celine Oxenbøl Lindberg altså. Hun bor også i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4 år. Og hun er ærgerlig.
2: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium fraråder amerikanerne at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts, at det var i strid mod den amerikanske retssikkerhedsgaranti og udlændingelov at udvise migranter til tredjelande uden forudgående varsel. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Der blev ikke fundet nogen improviserede springladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene. Det oplyser det britiske antiterrorpoliti ifølge nyhedsbyrået Reuters. I søndags der blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. De var mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går der blev de 5 så løsladt mod kaution, og de er stadig under efterforskning, det understreger politiet. Og så skal vi en tur forbi vejret i nat. Der bliver det mest tørt, men efterhånden klart vejr i hele landet. Det var Radioavisen med Christian Frank.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Regeringen og Konservative gav sidste år kommunerne en særbevilling på 1,7 milliarder kroner, så de i 2026 kunne ansætte mere pædagogisk personale og sænke forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anstina Krog, der er socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Stik imod hensigten. Og selvom kommunerne ikke bryder nogen lov, så mener børneminister Jacob Mark, at der er grund til at kritisere kommunerne.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Regeringen skal nok finde nye venner at lege med, hvis den vil have sit forslag om at skære SU'en igennem. I går har regeringen fortalt, at den som en del af sit finanslovsforslag vil afskaffe SU for hjemmeboende børn, hvis forældre altså tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det kommer støttepartiet Enhedslisten ikke til at lægge stemmer til, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
5: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
2: Og det kan regeringen måske godt. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, han er eksempelvis positiv, men det, så skal regeringen også ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, så kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
6: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
2: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde. Og det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. I nat der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, med en let til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Ja, endnu en gang.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag og om de kan få en erstatning. De er utilfredse med den manglende information fra myndighederne, og de ved stadig ikke, om de må holde familiefødselsdage, invitere mange gæster, eller hvad deres huse de bliver værd.
4: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
4: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Og vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. Over de næste 2 dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til ham. Det sker efter, det er kommet frem, at der har været tilfælde med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal altså undersøges, hvor mange, der har været involveret, det fortæller Jonas Andersen Sayed fra Kristendemokraterne, der skal lede høringer.
5: Det, som uanset er sikkert, er at dette...
2: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er, at det virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste, og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. Til et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. Donald Trump han beskrev efter mødet aftalen som moralsk forpligtende.
6: Yeah, I think it's a very special day. You know, they almost viewed it as a separate kind of
2: en ganske særlig dag. De så det nærmest som en ny